verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Stryd teen dwelms in Kaapstad duur voort en verslag verskaf besonderhede oor seksuele geweld deur Hamas.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die LIR vir mobiliteit in die Weskaap, Isaac Seleku, het provinsiale verkeersbeamptes geloof na 'n klopjag tot 'n groot dwelmbeslaglegging by die Tsitsikamma tolplaza op die N2 gelei het. Beamptes het ongeveer 15 sakke saamgeperste dagga tydens 'n routine voertuigondersoek gevind en die bestuurder in hegtenis geneem terwyl 'n passasier ontsnap het en steeds voortvlugtig is. Seleku sê beamptes het ook 'n bestuurder naby Grabouw in hegtenis geneem nadat hulle 22 sakke perlemoen ter waarde van meer as R600,000 ontdek het wat in 'n voertuig versteek was. Talle ondersoeke is van stapel gestuur. Die Pretoria Landdroshof het die Medicare 24 tender korrupsiesaak wat die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola, die sakeman Wuzimuzi Matlala en verskeie senior polisiebeamptes betrek tot 26 Junie uitgestel. Masemola staan tereg op aanklagte in verband met beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl Matlala en 12 medebeskuldigdes tereg staan op aanklagte van bedrog en korrupsie in verband met die tender van R228 miljoen. Dit was om gesondheidsorgdienste aan die Suid-Afrikaanse polisiediens te lewer. Die staat sê nuwe bewyse het na vore gekom en verdere ondersoeke is steeds aan die gang. En Hamas-militante en ander Palestynse gewapende groepe het hul slagoffers verkrag, aangerand en seksueel gemartel tydens en na die terreuraanval in die suide van Israel op 7 Oktober 2023. Dit is volgens 'n verslag deur die siviele kommissie wat gegrond is op 430 opgeneemde onderhoude met oorlewendes en getuies en meer as 10,000 foto's en video's wat deur aanvallers verfilm is. Die samesteller en menseregte kenner, Kochav Elkayama Levy, sê verkrachtings, seksuele aanranding en seksuele marteling was bedoel om die pyn en lyding te vererger. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Stryd teen dwelms in Kaapstad duur voort. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay weather.
3: Goeiemôre, welkom, hier is die BOK Breakfast. Ek voel sommer soos 'n nuwe suspense. Ek kan vir jou sê ek het gister my oë laat toets.
1: Okay, jy kan my sien en sê dat.
3: Ja.
1: Kan jy sien as ek, hallo, hoeveel vingertjies hou ek op?
3: 6, 7, 8.
1: Yes.
3: So die, ja, let my stel, well, my oë het alwees, nou, bykie, like my die een oog wat lekker ver kon sien, het so klein bykie achterstand beleef, terugslag beleef, so hy is nie meer so hard daal ver nie, maar
1: hy sit nou hier langs jou,
3: ja.
1: Hy stap hier meer al voor he.
3: So hy het my nieuwe trial contactlens, so ek wil dis so kruid om te kan sien.
1: Dit is heerlik.
3: Fantasties, nou kan ek sien, dit is kruid, nou weet ek wat hier rondom my aan.
1: Oh, jylle, jylle, allemaal pas op.
3: Nou
1: hy kan nou sien.
3: Ja, I can see, nou gaan jy, hoor, nou gaan ek hierdie weer vir jou perfect doen. Nou is daar nie een verskil tussen 16 en 18 nie. Bewolking koud volgend met die ligte suidwestelike wind, dit word koel teen vanmiddag. Bring vir jou temperatuur saam met die suidwestelike wind van 22 vir Vredendal. In die stad vanmôre is dit 'n lekker 20 grade. 11 op na 20, 9 op na 20 vir die Parel en 9 op na 19 vir Brackenfell. Woester is op 18, En Malm is by die 20 grade vir jou, Langebaan 19, 22 Redelijs en Klein William is op 20. Dan Hermanus 18 grade, die neeself daar die Suidkus bevind. 11 morgen as jy wakker word in Mosselbaai, gaan opgaan aan 19. George, jy word wakker met 9 en dan gaan jy op ook na 19 en Plettenbergbaai is 12 op na 18 grade vir vandag. Dan vandag vir julle uur as jy op 'n ander plek is in Port Elizabeth, dis 20 daar by jou in Gauteng, Pretoria is op 23, 21 vir Johannesburg, Polokwane, jy is op 22, Bloemfontein is op 18 grade en dan Durban 21, is Londen 21, Kimberley is op 20 en Upington 23 grade vir jou. Jou naweek, like so, voor ons by die naweek kom, net vir jou vertel dat jy om 7:31 volgende, 29 minute voor 8, sal jy die son kan sien opkom. En dan jou naweek weer, like so, morgen is dit 20 grade hier by ons in Brackenfell, 21 vir die Parel, 19 in die stad, dis 23 grade in Brackenfell en die Parel vir Saterdag, lekker. En dan Sondag kan jy 22 grade verwag in Brackenfell en 24 vir die Parel, 22 in die stad. Daar is hy, dis dit, lekker naweek wat op jou wacht. Lekker sonskyn weer Vrydag, wat nou morgen is, en Saterdag, en dan Sondag so even even gedeeltelik bewolkte weer. Ek wonder wat hou Maandag en miskien moet ek net so my kristalbal loer.
1: Loer is lang toe
3: as bekend as my iPhone.
1: As ek vir sê, jy dink nou ons het lekker sonnige weer, jy sonnige weer soek, we gaan die vandag Dubai toe, 36 op van 26.
3: Lekker.
1: So dis baie warm en baie warmer. En dan die naweek, Sondag gaan draai by 41, by Abu Dhabi 33 op van 29 af, en hulle gaan draai Sondag by 38.
3: Lekker.
1: Joch, ek sal net so bykie son nou wil hee.
3: Wel, ek het vir goeie nuus wat volgende week aan betref, hier so by ons in Brackenfell, so ek het jou gesê, Sondag is nog lekker 22, en dan Maandag is het 25.
1: Ok, maar ek kyk dan juist met een baie lang oog na volgende week toe, want as jy nou mooi jou...
3: Wat dag?
1: En volgende Sondag.
3: Volgende Sondag, wel Saterdag, is het 26.
1: En dan sien, as jy nou jou kops bykie teruggooi, dan onthou jy dat ons het hier die Penari gehad laas jaar in Oktober met die Cape Town Marathon, wat het uitgestel is as gevolg van die wind.
3: Hmm.
1: En die nieuwe datum daarvan is die 24ste Mei, wat het volgende Sondag maak. So ons allemaal hou al ons duime vas en ons praat met al die weer gurus en goede en hoop dit gaan gebeur hierdie keer.
3: Wel, dit lyk vir my alles positief. Dit lyk nou lekker weer hierso vir jou wat voorspel word vir...
1: Jy!
3: Alles lyk lekker.
1: Ja.
3: Is geen issues nie. Ja. Is lekker weer vir die volgende week. So daar het jy dit. Gryp hierdie geleentheid aan en maak jy heel, heel beste daarvan. En sê, die Kaap kom besoek van buiten af. Hey, daar is hy. Hierdie is 'n goeie tyd om te kom. Jy gaan een fantastische week hier so in die Kaap as jy kom kuier vir ons.
1: Jy wat een local is, moet nie nou jou binnenbraai gebruik hier.
3: Ja.
1: Staan een bykie buiten.
3: Ja, staan buiten.
1: Nog lang genoeg binnenbraai die winter.
3: Hierdie is jou geleentheid om die bloednodige goed te doen wat jy moes gedoen het, die geëte skoonmaak, bla, alles wat nou,
1: takke
3: jy het
1: ons
3: nou gesien, waar lekkie dak, wat gaan aan, jy het een week op het rechte balk. Tenminste vir die volgende week gaan het lekker weer wees. Kom skop het af met bykie Abba volgende. Agnita, Benny, Bjorn en een vriend. Nee?
1: Ja, ek strui nie.
3: Sal maak hulle Abba. 7 minuten na 5 in die morgen, goeiemorgen, welkom. Hier is die BOK Breakfast en ons is ge-BOK.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Okay, traffic. Kan ons bring by die verkeersnuus bulletin hierso op Bokradio by 4:15 en ek kyk hier by die vensterkie uit. Maar jy is al hier reeds te vroeg vir my om 'n judgment te maak.
2: Ja, maar dis niks. Ooh, daar's een.
1: Daar's twee daai kant toe en daar's twee daai kant toe. So, ek gaan my judgment reserve vir die volgende verkeersverslag hier voor ek jou sê hoe gaan die dag.
2: Dis reg. Kom ons wees versigtig en ons werk met feite. Van Cape Gate af stad toe gaan dit nou vir jou 27 minute vat en van Malmesbury af 50 minute stad toe, van Malmesbury af Stellenbosch toe 53 minute, van Somerset West af 46 en van Tableview af gaan dit 23 minute wees, van Vishoek na die stad op hierdie stadium 34 minute en van Abu Dhabi na die stad ons konstante mense 1 uur en 24 minute. Daar is nog geen amptelike verslae van enige probleme nie. So jy kan met ons gesels, sê vir ons waar ry jy, hoe lyk dit, is die paaie al herstel, lê die takke nog oor die pad, jy doen dit op 074-2000-989.
1: Daar sê baie dankie Marisa, so jy kan vir ons sê waar jy jouself bevind en hoe lyk dit daar en alles. Jy is by die BOK Breakfast en baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg alreeds en dat jy vroeg uit die vere Albert Links van ons route maak. Wat 'n absolute fantastiese Faunus Rautenbach memory wat ek se pas in my herontdek het hier my eie bruid.
2: Is daar enige van die sinsnedes wat hy gebruik het, soos 'n gewoontetjie soos dit wat jy
1: ja,
2: onthou?
1: Ja, dat was baie, een van sy dinge was altyd vroeë voeltjie vang die eerste wurm.
2: Ok, en, jy moet wakker wees om die woorde aan mekaar te kan string.
1: Ja, hy was net een absolute juweel van die Afrikaanse uitsaaibedrijf en dit was my absolute voorreg om ten minste in die atelier te kon sit vir hom saam met hom vir een paar maande dat hy vir my opleiding verskaf het en hoe as ek terugdenk, dis 31 jaar gelede wat ek daai voorreg gehad het en Vanus is sadly nie meer met ons nie en in daai tye in die atelier het Jeffrey Jeffrey was 'n karakter wat tot stand gekom het in die atelier wat Faunus Rautenbach, jy kan dit gaan google, hy het so 'n paar kort verhale geskryf oor Jeffrey en Jeffrey was so 'n tong in die kies politisch incorrecte karakter wat gestalte gekry het op die Oosterland Stereo Breakfast Show destijds en Faunus het dit geskryf en ek weet een van die rolle vertolk en ons het dit opgeneem altyd in Frans Swart.
2: Frans Kook.
1: Van die Vrae producties was verantwoordelik vir die opnames en die producties daarvan. So, Jeffrey was altyd, ek moes altyd vir Vane sê, Jeffrey kan nie dit sê, die Vanes. En daar het
2: hy vir my gesê, Jeffrey wat het sê?
1: Dan het hy gesê, maar Jeffrey is politisch incorrect, hy kan sê net wat hy wil. En dan het hy gegaan, hulle gaan ons wees koers. En dan het hy dit anyway geskryf en dan het dit by Frans Swart uitgekom waar hy die productie moest doen. Dan het Frans gegaan en hy het dit self geëdit.
2: Laat Frans ook besluit, Jeffrey kan nie dit sê nie.
1: En dan was al op die volgende breakfast show vergadering met ek en Vanus en Frans, dan sit Vanus daar en sê vir hom, as jy weer enige van my werke, en dan sê Vanus, dan sê Frans vir hom, maar Vanus, ek doen dit vir jou eie bestwil.
2: erg ordentlik. As jy nog soeke type producties wou soek, dan sal jy gaan sien daar op ons Facebookblad. Ons het ons eie Afrikaanse productie en radiodrama wat afspeel. En Natisha is bezig om daar op te neem saam met Stefan Vermaak wat het produceer en skryf. En dit is Saterdag of Sondag tussen 2 uur en 5 uur wat jy dit kan luister. Ek het al klaar die eerste episode het ek geluister en het is lekker relevant.
1: Ja, ja, dis lekker en van. Ek sien uit daarna om die hele ding te luister. Ek net so hier en daar greepie.
2: Gaan jy wag en dan gaan jy binge.
1: Ja, ek gaan dit binge.
2: Ja, mens like dit doen dan met jy lang pad ry en dan luister jy terwyl jy lang
1: pad. Wat noem hulle dit? Wat sien ding se naam? H2MA. H2MA.
2: Ja, so die H2A is die kontrak wat jy het as jy in Amerika op 'n plaas kan werk.
1: Ja.
2: So dis jou lisensie wil ek amper sê. Ja. So die naam is dan so aangepas na H2MA. En ek maak hierdie afleidings alles van hierdie eerste gedeelte van die episode wat ek geluister het, so ek mag baie verkeerd wees.
1: Ja. Great stuff. Well, ek sien uit daar, kan nie wag om te hoor nie. Shoot. Obviously het hy vir Vanus geken of hy was deeglik bewus van al Vanus se dingetjies. Dankie Sjoerd, daar is ook 'n special memory. Ja, okay, so daar sy, my Vanus het 'n mag oomblik vir die oggend. En jy weet die tema lied van Vanus se breakfast show was die something polka. Ag, yes. Ag, laat ek dit tog vinnig soek. Ek gaan dit opsoek en vandag kry. Dit was die
2: wat was die program se naam?
1: Flink uit die vere.
2: Flink uit die vere.
1: Ja, flink uit die vere met Vanus Ruitenberg. Weet jy wat is die
2: Nee, ek wag vir jou want ek het geen idee nie. Was dit die penvlekkie Kwela?
1: Die penvlekkie Kwela.
2: Hieso is hy.
1: Ek gaan hom gaan kry. Want ek gaan dit weet jy wat kom ons raak gou-gou 'n bietjie op 'n nostalgiese reis. As jy destyds se Vanus Ruitenberg geluister het.
2: Die kenwysie van
1: Dit was Fred Woolridge. En hy het die penvlekkie, hy was verantwoordelik. So hierso is vir jou 'n flashback to the 70s and the 80s. Goeiemôre, jy luister na Vanus Ruitenberg.
2: Moes jy so 'n radio stem gehad het, moes jy hom nog aangeplak het?
1: Ja, jy wist jy.
2: Moes jy radio identiteit gehad het? Nie soos ons wat net onsself is
1: nie. Nee, as die mikrofoon aangaan, dan het jy hierdie persoon geraak wat so gepraat het.
2: Ja!
1: En ek kon dit tot vandag toe nog steeds doen.
2: Dink jy misschien so
1: Steve Hofmeyer as ek
2: dit klink so'n bietjie so Steve. Bietjie vroeger in die oggend om so Steve te klink, dit moet ek jou sê.
1: Dit was die tema lied altyd gewees van ons Ruitenberg. Wat 'n karakter en wat 'n awesome mens was hy nie gewees nie. Voorreg gewees om saam met hom te werk en voorreg om deel te kon wees van Alette in die Spring Stadsaal het hom soos 'n onthou jare gelede het hulle van die cricketspelers 'n benefit gehad.
2: Ja.
1: So die benefit ek was by die Vanus Ruitenberg benefit aand. En dit is ook die aand wat ek vir Steve Hofmeyer en vir Anton Goosen gekry het om blad te skud.
2: Die brugbou konsert.
1: Ja, dit het daar ontstaan. Die idee vir dit het daar ontstaan. Ek het daarna hulle toe gaan gesê oor die show wat hier uitkom. Want hulle het, ek was vriende met al twee. En dit was so klein bietjie frowned upon. Want ek staan by die kroeg. Drink het tequila saam met Steve en Anton kyk my so. Maar jy weet was hy, is Anton. En hy glier hier aan die, hy kyk hier net so.
2: En hy leep oogies.
1: En ek sal nooit vergeet, hy het die aand so rasta trui aangehad, so geel en rooi en groen trui. En hy het gelyk typies soos wat Anton
2: Goos het moet lyk, ja.
1: Met 'n missie en die hele werk. En Steve het 'n swart suit aangehad.
2: Albei in karakter opgedaag vir die oomblik.
1: Albei in karakter en ek en Steve was by die kroeg besig met 'n tequila. En ek het Anton gesien wat ons so aankyk en ek het na hom toe geloop. Sê ek vir Steve, kom saam met my. En Steve sê, waar toe gaan ons? Ek sê, kom net saam met my. En hy loop saam en ek het ekstra tequila en ek het na Anton toe gestap. En Steve, toe hy so 3 tree weg is, het hy so half vastgesteek en gesê,
2: ek sien jou plan.
1: Toe sê ek vir hom, kom, ons is nou hier. En toe staan ons en sê ek vir hulle, dink julle nie, dis tyd dat julle twee wat die toekoms is van Afrikaans en die toekoms was of die geskiedenis was van Afrikaans, dink julle nie dis tyd vir vrede maak nie. En toe doen ons dit oor die tequila.
2: Hoe anders?
1: En die koerant was daar, jy het afgedeem en het was 'n Engse story en weet jy wat, hier is die koning van die backtracks en die koning van die bands, by mekaar drink die tequila saam en dit was 'n speciale aand en dit was alles te danke aan die die vaders uit te mag gaan.
2: Kyk nou net wat kan gebeur van vroeg in die oggend tot laat in die aand.
1: Wel, Marisa, daar is een storiekie wat ek eendag in my boek gaan skryf. Ek skryf nog steeds.
2: Soos ons teruggaan en dingetjies onthou.
1: Yep. So ek skryf nog steeds elke week aan 'n nuwe hoofstuk en daai hoofstukke hou net hier op en as ek dink hoor jy kan jy erger raak, jy raak het erger.
2: Dis nou Jeffrey wat iewers uitpop en dinge sê wat nie polities korrek is nie.
1: Dan dink ek soos Vanus. Ag boggerit, Jeffrey kan sê wat hy wil.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug avontuur by Heroes Live vir jy die hero is.
3: Be okay sport. Be okay sport.

0: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Ons begin met sportsake en ons is in Indië vir die Indiese Premier Liga Cricket Toernooi. Wedstrijd nummer 57 was die Kolkata Knight Riders teen Royal Challengers Bengaluru. Kolkata het eerste slaggebied in 192 vir 4 van hulle toegelate 20 balbeurte aangeteken, waarna Royal Challengers Bengaluru dit gejaag het met 5 balle tot hulle beskikking, so na 19,1 beurte was dit toe nou verby gewees, en die ster was Virat Kohli, die man van Indië, met 'n ongelooflike beurte, 105 nie uit nie van 60 balle, en dit geef vir RCB die oorwinning en beteken dat hulle dieselfde hoeveelheid punte as Gujarat Titans het, maar hulle word nou geklassificeer as die nummer 1 span, 16 punte vir RCB, 16 punte vir Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad het 14 en die Punjab Kings met 13, dit is jou top 4 in die competitie. Twee fietsture om oor te gesels, die Giro d'Italia se vijfde skof was 203 km en daar was 'n groot skuif algeheel. Igor Arrieta van Spanje vir UAE Team Emirates XRG het die skof gewen in 5 uur 7 minute en 51 sekondes. Die algehele voortsprong behoort echter nou aan Alfonso Eulalio van Portugal vir Team Bahrein Victorious en hy sit met 'n gaping van 2 minute 51 sekondes teenoor gister se skof wenner, maar dit is na 5 skofte nog baie om na uit te sien en om voor te ry. Die Hongaarse fietstoer het gister begin, skof nummer 1 was 143,1 km en dit is gewen deur Tim Merlier vir Soudal Quickstep in 'n tyd van 2 uur 52 minute en 56 sekondes. Groot fokus by die Premier Liga sokker toernooi in Engeland. Manchester City, het was 'n moedwen wedstrijd vir hulle teen Crystal Palace, net om 'n klein bietjie druk op Arsenal te hou met 2 wedstrijde wat nou oorbly. Maar gisteraand het Man City gedoen wat hulle moes doen, hulle 3-0 gewen by die huis, maar Arsenal is nog steeds hulle titel om te verloor, hulle sit met 79 punte bo aan die punteleer, Man City is tweede met 77 punte en al twee spanne het 2 wedstrijde oor, jy kry 3 punte as jy 'n wedstrijd wen en jy kry 1 punt as jy gelijk opspeel en jy kry niks as jy verloor nie. So die gaping is 2 punte, daar is 2 wedstrijde oor, wie gaan eerste krak? Is het Arsenal wat die druk het wat bo lê, of is het City, is het net te ver om te jaag? Ons sal dit uitvind in die volgende paar wedstrijde, maar is lekker om te sien dat ons tot die einde gaan, nie net om die titel te bepaal nie, maar die groot vraag bly, wie gaan afskuif, wie verloor hulle Premier League status? Ons weet Burnley en Wolves is 2 van die 3 spanne, ons moet nog 1 bijvoeg. Is het West Ham, is het Tottenham Hotspur? Dit is nog 'n vraag wat ons sal antwoord in die volgende week of so. Dit is dit wat ek vir jy het vir my eerste sportverslag. Die volgende ene is saam met jou. Dit is om 6:30. Dan kyk ons ook na 'n bietjie rugby nuus, tennis rondom Emma Raducanu. En ek het ook vir jou cricket nuus. Sarah Taylor, die voormalige Engeland paaltjiewagter in dames cricket. Sy is die nuwe veldwerkafrigter vir die manspan. Dit praat ons oor om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira, dit is nou 5:34 en nog so klein, bietjie klein geld, as het tyd vir jou saak maak, en as jy iewers heen is, haastig of wat ook al, dan, ja, tyd hierdie.

0: wanneer laas het jy gister dank?
1: Jo!
0: Of het jy gepretty Belinda?
1: Ons gesels nou juist van ons Chris Camilla onderhoud. Wat was dit, 2010?
0: Ja, 2010. Weet jy, ons is in die baie om jou in een lekker bui te kry by die werk. Volgens jy moet nergens gaan nie, jy is op die rechte plek.

0: Die kantoormeubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info

0: Ek gaan vir jou sê, dit gaan een redelike gematigde, dit gaan een besige dag wees.
1: Ja, ek denk allemaal bewin een opvang, ne?
0: Ja, en allemaal wil die naweek bykie sonskyn benut.
1: So, ja.
0: Ek denk het gaan besig wees vandag op die paaie.
1: Wel, jy kan die Kaap verlaat, maar jy kan nie inkomie. Die N1 uitgaande is oop die Huguenote Tunnel en die De Tooys Kloofpas, maar jy kan nie inkomie, ons het die deure gesluit. Die Huguenote Tunnel ingaande is gesluit in De Tooys Kloof tussen Rosenville en Sonstraal Parel. Gepraat van paaie, kom ons kyk hoe lyk dit dan nou direk op die paaie, as jy van die Parel af wil staat te ry nou, 1:12, van Cape Gate af 38, is dit moontlik, kom ons ja, maak verseker.
0: Kan wees.
1: Hy verander so vinnig, jy is 46, wil mos sê. Van Mamesbury af, goeiemorgen, allemaal daar so in Mamesbury, jylle kan ook vir ons laat weet, is Bokomo weg al oop, 55 van Mamesbury af stad toe, van Mamesbury af Stellenbosch toe, 56 Van Somerset West af, 1:11 stad toe, van Tableview af, 25, van Vishoek af, goeiemorgen, 36 Abu Dhabi, nie is nodig om die skerm oop te maakie, 1:24.
0: Dat sê, dis dit.
2: Wimpie en Marisa, ek moet nie ophou my muziek nie, jylle laat my sommer 40 jaar jonger voel vir oggend.
1: Jyne, dit maak jou 10.
2: Stunning.
0: Lekker. Okay, so ek gaan jy sê wat ons gaan doen, ons gaan stiek daarby. Onthou jy so rikkie geleer het, ek live weergawe gedoen van Kid Rock.
1: Yes.
0: En hy het die liedjie gecover van Cody Johnson, Till You Can't.
1: Till You Can't.
0: En toe het hy gesê, there's a verse, want hy
1: Wat hy bygesit het.
0: So, hy het gegaan en officially die 5 ure gelede. So, hierdie is fresh, hot off the press. Het hulle hierdie liedjie toe nou vrygestel, die cover version van Kid Rock. En ek neem aan dat die extra vers is daarby. So ek gaan die eerste ou wees, ek kan jou garantie, wat hierdie gaan speel vir jou op radio in Suid-Afrika. So, South African radio debut. It was launched in the US of a 5 hours ago. It's already got 2.42 million views. Dit is die official weergawe van Kid Rock, so Till You Can't, van die ou en al van Cody Johnson. So ek speel het vir jou met liefde. Ek het dit ook nog nie gehoor nie.
1: Denk jy dit gaan pas by ons boodskap volgend?
0: Ek dink so. So
1: okay, kom ons rol so maar ooit weer dan ons saam.
0: Ja.
1: Ons werk nou die hele week met die motiveringsboodskap oor waar is jy nou in jou leven, na jy nou 4 afgeleef het van die jaar. En vandag praat ons oor jou gezondheid en jou fiksheid. En ek wil met jou, ek weet vir jou verhaal, waar is jy met jou lichaam? Waar is jy met jou energie en met jou kop? Want betekent is ons so besig om by die volgende ding uit te kom, na, dat ons nooit regtig in die oomblik is waar ons nou leef nie. En ons het die hele tyd uitgesien na hierdie oomblik en nou leef ons om nie eens nie. Ons eet hastig, jy eet by jou lessenaar, jy gryp die ding, jy eet terwyl jy ry. Jy kan nie net rustig sit en 'n bord kos geniet nie, jy eet sommer jou skuldgevoelens ook. En ons jaag deur die dae sonder om asem te haal. Maar gesonde lewe gaan nie net oor jou eet of hoeveel jy oefen nie. Dit gaan oor hoe teenwoordig jy in jou eie lewe is en wat jy toelaat om in jou gedagtes in te kom. Ek sê altyd jy moet weet waar jou voete is. As jy stap, dan stap jy. As jy rus, dan rus jy. En as jy saam met mense is, wees daar, wees teenwoordig. Want baie keer verloor ons energie nie omdat ons te veel goed doen nie, maar omdat ons gedagtes versprei is oor verskillende plekke. Miskien is een van die gesondste dinge wat jy in die volgende paar maande vir jouself kan doen, om net so klein bietjie stadiger te lewe, die oomblik raak te sien, en weer teenwoordig te wees in jou eie lewe. Wees waar jou voete is.
0: Lekker. Pas hy, dis een goeie idee, en ek moet vir jou ook sommer daarby byvoeg, ek het verlede jaar of eindelijk hierdie jaar, in begin van hierdie jaar, een levensveranderende besluit geneem, te begin een gesond leef, en so een bykie oefening in te kry, en bykie gym te gaan, en weet jy wat dit het my leven verander?
1: Ja, en bewust te wees wat jy eet, en waar jy jouself blootstel.
0: Dit wat jy in jou mond sit, is hoe jy gaan lyk, op die einde van die dag. So weet jy wat, ek het die besluit bewustelik geneem, en ek kan saam met Marisa stem, 21 kilogram later. Dit is 42 bakkies botter.
1: Dit is 'n 10-jarige persoon.
0: Ja, so daar is hy. Ek voel top of the world.
1: Daar is hy.
0: Marisa, Laurens het vir jou laat weet, Bokomo weg is oop.
1: Dankie, Laurens.

0: Eens.
1: En 'n paar ander mense het ook vir jou laat weet, dit is oop, so dit is oop, behalwe vir die klein bruggie is toe. Is nog toe, het iemand ook laat weet. So,
0: graag, dank julle.
1: Ek gaan vir jou, vir die eerste keer, op Suid-Afrikaanse radio dan nou, hier is die cover version, die official cover version van Till You Can't, van Cody Johnson, oorgedoen deur 'n ou man van Kid Rock, dis 5 ure gelede wêreldwyd vrygestel.

0: Een van die mooiste liedjies ever, gedoen oorspronklik deur die ouerhelm van Cody Johnson. Daai is die weergawe van Chris Rock en Jaisland of Kid Rock. Dit is die een wat hy gedoen het. Ek dink dit was by die Grammys, as ek dit reg kan onthou. En dit so baie mense gesê hoor hy sou gaan en cover dit en dit is presies wat hy gedoen het. So wat 'n great song en dit is so goed gecover dat jy kan nie anderster as om dit te speel nie en jy weet, dit is die ding wat ek altyd sê van 'n cover. Ek is nie 'n ou wat 'n voorstander is van 'n cover nie, want die liedjie is nooit dieselfde as wat jy bedoel is om te wees nie. Maar wanneer die cover vir my net so goed is soos die original, dan speel hou dit. Ek wil jy met hierdie woorde vat en deel maak van daai boodskap wat Marisa vir jou gegee het vanoggend. En daai boodskap hier is dood eenvoudig. En ek wil nog net vanoggend op die regte plek kry vir jou. If you got a chance, take it. Take it while you got a chance. If you got a dream, chase it, because a dream won't chase you back. Mm-hmm. If you're gonna love somebody, hold them as long and as strong and as close as you can, till you can't. Daar's jou woorde vir vandag. Gryp die geleentheid aan. Bel, SMS, WhatsApp. Doen wat jy moet doen vir daai persoon. En onthou, as jy nie jou drome jaag nie, jou drome gaan nie vir jou jaag nie. Dasha. Dit is die naam van een van Kersvader se
1: Dasher.
0: Oh, okay.
1: Hoe kan jy nou

0: Dis Dasha in Austin, en Austin is nie 'n persoon nie, Austin is 'n dorpie daar in Texas, en dit is die country weergawe, dis die Nashville van Texas.
1: Okay.
0: Ja, dit is Music City Austin, en fantastische plek, blijkbaar, ek was alweer daar, ek wil graag Austin toe gaan.
1: Sit op die lysie.
0: Is op die lysie. Hierdie gaan vir jou vat binne in die 6 uur nuusbulletin in. It's Boney M. Rivers of Babylon.
1: Wat? Wat jy nou dit gaan afstof?
0: Met so klein bykie van a twist.
1: Is dit op a LP? Is dit op a CD?
0: Ek sal vir jou sê aan die einde van die song.
1: Okay.
0: Goeiemorgen, welkom. Jy is by BOK Breakfast. Goeiemorgen aan jou en jou en jou. Veilig op die paaie.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 in die nuus. Parlementêre hoofswepe stem in om 'n ampsklagkomitee met 31 lede te stig en Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met die hoofsweep forum vergader en voorstelle vir 'n ampsklagkomitee voorgelê. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis, die parlement het ongrondwetlik opgetree, toe hulle teen die artikel 89 paneelverslag gestem het, wat aanbeveel het dat 'n ampsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa ingestel word. Dit is om 'n prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek oor die diefstal van geld op sy plaas Pala Pala in 2020. Die forum het ooreengekom op 'n komitee van 31 lede met die ANC wat die meeste setels, naamlik 9, beklee. Die Vryheidsfront Plus sê verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onredelikhede in grondhervormingsprojekte blootgelê met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistematiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die party sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings.
3: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle restituisie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
1: En Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die toename is hoofsaaklik gedryf deur winste in voedsel en alkohol, petroleum en chemiese produkte en elektriese masjinerie. Die bedryf vir houtpapier, uitgewers en drukkerswese het agter 'n afname aangeteken. Nikolai Klaasen van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het met 1,6% in maart gestyg, wat 'n stadige maar bestendige verbetering in die bedryf aandui. En ten slotte net weer die hoofnuus. Parlementêre hoofswepe stem in om 'n ampsklagkomitee met 31 lede te stig. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay weather.
6: Kyk vanaf jou na die weer en as jy so bietjie mismoedig is na al die reën en al die donker en koue en al die dinge.
7: Ja.
6: Wel, ek het weer goeie nuus. Jy kan hierdie week ontspan tot en met volgende week Saterdag toe waar ek in my kristalbal sien want dis lekker weer wat op jou wag. Dis 22 en 26 grade vir die volgende week.
7: En min wind. Het jy dit opgelet?
6: Ja, so hierdie is die tyd as jy en die so vir oulaas wil 'n visie gaan vang of ietsie gaan doen voor die winter ordentlik intree, dan is hierdie jou tyd. So maar die temperature aanbetref vir vandag is 18 grade, mag maar waar jy jouself bevind, maar 18 is maar nog weer die temperatuur, in die Parel, in die stad, in Malmesbury, oral is dit 18 grade, so maak jy heel, heel beste daarvan, daar is 'n bietjie sonskyn in die lug, en hierdie naweek gaan een lekker mees 22 en 23 grade, hier so in Brackenfell, voor volgende week, wat ons volgende week Saterdag 26 grade gaan sien. Lekker, so daar is hy geniet het, hierdie is die beste tyd in die Kaap, en maak die heel beste daarvan, jy weet ons nou, Junie en Julie is reen maande, so maak die beste van hierdie laaste paar daar is een sonskyn, wat jy kan kry vir die volgende week of wat. Dit is jou weer vir nou, nog weer vir jou saam met die afskop span, wanneer stem vir jou bietjie meer sal detail gee van elke dorp.
7: En dan natuurlijk as jy verjaar, die maand wat jy in verjaar en die dag wat jy in verjaar, daar is soveel dinge wat jy hier in en om die Kaap kan doen wat gratis is. So gaan doen een bykie jou huiswerk, so volgende week wanneer die sonne nog lekker skyn, dan vat jy jouself so bykie uit en dan verken jy jou aan jou dorp. En doen jy al die dingetjies gratis as dit jou verjaarsdag maand ook is.
6: Gaan ons bring by die tyd van die oggend wanneer ons vir jou ons gunsteling deel van die oggend mee deel.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za. Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
6: So vanoggend het ons weer so 'n bietjie van 'n dubbeldoor weergawe van 'n konsertweergawe. Ek het twee vir jou. Die eerste een is hierdie een. Kyk of jy dit kan onthou.
7: Wat, boy band, jy is nou maar.

0: Een van die minder bekende boybands van daai tye.
1: Maar Samuel, ken ek al die woorde?
0: Samuel, sê jy alles taal wat jy ken, dit is 5 en daai was speciale ene vir jou, maar dit is nie die een wat ek vir jou wou gedoen het nie, maar hy het net ingeglip toe ek om 10
1: te sê. Dis ok,
0: dis ok. So die een wat ek vir jou wou doen, was by die Elvis Presley 1968 reunion concert. Keith Urban.

0: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Wat sê Easy kliënte?
3: Ek het duisende gespaar.
4: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
2: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop in 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aan jou gebring deur Easy Real Estate.
6: Okay, traffic.
7: Wel, kom ons leer vir jou vinnig wat jy weet, jy moet baie versigtig wees wanneer jy video calls doen met mense, want hulle neem screenshots van jou. So jy moet seker maak dat jy ten alle tyd ten volle aangetrek is.
8: En die lig mooi val.
7: En die lig mooi val op jou.
8: Ja.
7: Want baie keer is die angle ook nie lekker nie. Dan neem hulle al die chins in China as een fijn boek af. En al die goed. So jy moet, you have to be careful.
8: Die chins in China. Ai, jy net toch. Luister, ons sê baie dankie aan al die, die authorities and die teams are working hard around the clock to clear and open roads as soon as it is safe to do so. Baie dankie vir allemaal hier so in die Weskaap rond wat hulle deel doen, Sandral en al die mense. N1 reopens in both directions, facilitating one direction at a time. Heavy delays expected through the Cape Winelands region. Sunroll has worked tirelessly through day and night to reopen the N1 between Worcester to Paarl, with traffic controls and a stop-and-go in operation at Rawsonville Weybridge. There may also be deviations at places and patients is called for. Vehicles will be permitted to travel between the Worcester to Paarl and Paarl to Worcester, but must be prepared for heavy delays. Hou daar in gedachte en vraag maar voortdurend, want jy weet dinge kan maar vinnig verander en dit dalk in hierdie tyd vir positief. So, Cape Gate stad toe vat vir jou nou 57 minute van die Paarl af 1 uur en 20, van Mamesbury af 1 uur en 3 minute, van Mamesbury af Stellenbosch toe 1 uur en 6 minute. So, mens het west na die Kaap 1 uur en 20 minute, van Tableview af 38, van Vishoek af 48 en Abu Dhabi bly constant 1 uur en 24 minute na Dubai.
7: Baie, baie dankie, Marissa. Dit is dit wat die verkeer aan betref.
9: Môre julle, ek love julle show elke oggend. Ek geniet julle twee verskriklik en die musiek baie. Wie sê of my wie het daai Rivers of Babylon gedoen?
7: Dit was 'n AI cover gewees.
8: Kijk, AI begin nou baie vinnig AI word. Want as die mense wil weet wie sing het, as dit AI sê hulle AI.
7: AI. Maar weet jy wat, dis cool, it means for it to embrace. You have to embrace it, and baie keer is dit baie, baie lekker, en baie keer is al minder goeie, maar dis lekker, wanneer jy daar sit en jy hoor iets, want dit klink vir jou bekend, maar dit klink vir jou ook anders dan wat jy weet. Dit is definitief AI. So, van AI gepraat, en ons het dit nog nie hierdie week gedoen. We did not do it yet.
8: Yes, so,
7: ek weet nie of ek het moet doen nie. I don't know if it's appropriate. En ek weet nie.
8: Ek verstaan nie hoekom jy twyfel nie.
7: Sal ons.
8: Ja, ek het die baal in jou hart is al twyfel.
7: Okay, Kaapstad. Een laaste keer.
10: Yes.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Tyd vir die sport hier by die 10 Isel Bok Radio. Dit is nou so naby aan 6:30 as wat jy dit moontlik kan kry, 'n paar sekondes uit en dit beteken dit is tyd vir sport met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre. Hulle dit gaan baie goed. Lekker om terug te wees. Besige sport aand agter die rug en ook 'n sportdag baie om oor te gesels en ja, ons dan begin Wimpie met ek dink die sokker tema eerste, want dit is die Man City Arsenal 2 stryd wat voortgaan, dankzij gisteraan sy uitslag, wat ons nog dit vir mekaar kan sê, en dit is ook jou span, so dit is 'n 3-0 wen teen Crystal Palace, en dit beteken 2 spanne, Arsenal of Man City, 2 wedstryde oor, alles om voor te speel, en dan het ons ook die storylijn oor relegasie, wie gaan hulle Premier Liga status verloor, is het West Ham, is het Tottenham Hotspur, so verskillende plekke, verskillende storylijne, en dit is eigenlijk lekker, as jy neutraal is, en jy kyk binnen toe en jy sê, okay, wel, ek hoor julle praat so baie van Premier Liga sokker, maar miskien nie moeite werd om net hier twee spesifiek te volg, en te sien wat gebeur met twee wedstrijde wat oorbly. Intussen, Inter Milan, waar die Italiaanse beker ook gewen het, hulle het die Serie A titel gevat, dis nou hulle equivalent van die Premier Liga in Engeland, is Serie A, en dan die Italiaanse beker het hulle gewen deur Lazio te klop, die eindpunt daar was 2-0, En Fietsvijnies, die Giro d'Italia's vijfde school was een groot beweging, 203 kilometer, en hulle was lang op die fietsen geweest, 5 uur, 7 minuten, 51 secondes vir die wenner, Igor Arrieta van Spanje vir UAE Team Emirates XRG, Angel Alfonso Eloalio van Portugal vir Team Bahrein Victorious, met een massieve gaping van 2 minuten 51 secondes teenoor Igor Arrieta, wat dan gister sy vijfde skof gevat het, en die Hongaarse fiets toer het begin, skof nummer 1 was 143,1 kilometer, Tim Merlier van Soudal Quickstep, 2 uur 52 minuten 56 secondes was eerste, so baie nog wat, wel sy kort uur, is 5 skofte, so hulle moet redelijk vinnig hulle bewegings maak as hulle ambitie het om te wen. En cricket nie sien die Premier Liga, wedstrijd nummer 57, met RCB teen Calcutta Knight Riders gewen met 6 paaltjies. RCB moes 193 jaag en dit het hulle gedoen met 5 balle tot hulle beskikking, waar Virat Kohli van Indië sy onoorwonde 105 van 60 balle weer eens 'n rol gespeel het en dit gee vir RCB daai wen. Hulle is bo in die punteleer, selfde hoeveelheid as Gujarat Titans, dis die top 2, dan jy Sunrisers Hyderabad met 14 en die Punjab Kings sit na hulle geruime tyd met 13 langs hulle naam. Emma Raducanu maak haar terugkeer in Straalspolk vir opbouwtoernooi na die Franse Open. Sy het ook na al die geruime tyd dat sy sikkel met beserings en sy het by by paar toernooie onttrek. Maar sy het gesê, ek kort voorbereiding, ek moet het vannacht by mekaar sit en die Franse Open begin ook in die volgende 10 dae. So sy het ingeskryf hoe fiks en gereed sy is, dit gaan ons met wag en uitvind. Ook een groot golfthema, PGA kampioenskap is voor ons deur, Colina Morikawa, wat arriveer met een beetje van een rugbesering, wie gaan het wees, waar lê Rory McIlroy op die pad, ons sal daarover gesels in die loop van die volgende paar dae in geval. Dis wat ek vir jou het vir sport, volgende in die skool is sport, dit is om 10 voor 7, en dan doen ons afskopsport of professionele sport met die afskopspan, om 7:30.
4: Baie dankie Johan, jy moet 'n lekker oggend hê. Tot dan, soet wees. Sien jou weer, ek en jy môre.
5: Mooi gaan.
4: Op die naweek, lekker.
5: Baie. Ja, yes, enige tyd. Baie.
4: Ja, Ferreira met die sportnies by die tennis op Bokradio, waar het nou aanstap 6:33, byna, hier op jou ginstring radiostasie, baie boodskappe wat inkom, baie dankie vir almal, ons waardeer julle, en ons waardeer elke stikkie ding wat julle vir ons doen, elke boodskapie wat julle instuur, is vir ons, is manna uit die hemel, ons kan nie glo, ander mense is wakker hierdie tyd van die oggend nie.
6: Is so lekker om te weet, as nog so kamal mense soos ons, en dat julle nog dieselfde muziek van ons geniet ook.
4: Ja, dit is baie, baie lekker. Ok, so, sal ons vir jou so'n bykie Suid-Afrikaanse muziek doen, Marisa?
6: Ja, ek dink ons is nou klaar ge-AI vir die oogend,
4: ja,
6: is ons.
4: Ja, dink so.
6: Kom, ons gaan terug na iets wat oorspronkelijk uit ons eie aarde uitkom hier in Afrika, en een prachtige kombinatie hier so van mense. Ja, is dit nie so South African nie, na?
4: Dit is iets South African, is as much South African as you get.
6: As you can get.
4: It is Mango Groove.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
2: Wel, dit is die laaste ene vir die oggend, so kom ons kyk vir jou wat aangaan verkeer.

Goeiemôre julle, daar's net nog 'n verkeerslig buitewerking op die hoek van Pinehurst Drive en Brackenfell Boulevard by die Pinehurst Centre.

0: volgende sportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
1: Goeiemôre Wimpie, Marisa en dan al ons luisteraars. Dit is tyd vir ons skole sport insetsel. Alle paaie lei na Brugstraat in die Parel. Dis HS teen Stellenberg. In 2025 het Boys High met 27-0 geseëvier. Dis nie 'n algemene verskynsel om te sê dat Boys High 3 keer in 'n seisoen verloor het nie, nog minder dat hulle dalk 3 keer in 'n ry kan vasbrand. HS sal verseker hulle beste bring en Stellenberg sal niks minder verwag nie. Stellenberg jaag hulle 8ste wen in 'n ry en kan na die naweek na 3 agtereenvolgende tuiswedstryde uitsien teen Rondebosch, HTS Bellville en Bishops. Hoërskool Parel Gymnasium het verlede jaar 50 punte sonder antwoord teen Bishops bymekaar gemaak. Gym het die afgelope naweek Boland Landbou se verdedigingsmuur gebreek en hulself tot 64 punte help. Gym kan dalk vir die 5de keer in 2026 met 'n 50-tal spog. Bishops sal op hulle beste moet wees om 'n 5de agtereenvolgende nederlaag te vermy. Paul Roos Gymnasium het verlede jaar in Stellenbosch baie gemaklik teen Rondebosch met 48-12 gewen. Paul Roos het verlede week 64 punte teen Durbanville aangeteken en is op koers vir 'n 5de wen in 'n ry. Rondebosch self is in 'n goeie vorm en spog reeds met oorwinnings teen Tygerberg, Selborne, Pretoria Boys High, Glenwood, Kays en Sachs. Boland Landbou is terug op die plaas waar hulle in hulle laaste tuiswedstryd teen Rondebosch gewen het. Die naweek kom Sachs kuier. Sachs het 2 van hulle 4 wegwedstryde gewen en teen Durbanville en Rondebosch op die pad vasgeval. HTS Drosdy is tuis teen Swartland na 'n indrukwekkende vertoning teen Huguenote in Wellington. Ja, HTS Drosdy nou sy 5de wen in 'n ry, terwyl 'n wen vir Swartland sy 7de in 'n ry sal wees. Durbanville speel tuis teen Brackenfell. Oakdale verwelkom Oud-Tenekwa na Riversdal. Wynberg het 'n afspraak met Grey PE. Bellville se 3de wegwedstryd in 'n ry is teen Punt. JF Akademie is voor sy mense vir 'n sportdag teen Fairmont. Milnerton van die pad na Strand en Parel Vallei sit sy onoorwonne rekord van die jaar op die spel teen Bosmansdam en die genote is tuis in Wellington teen Hermanus. Dit beloof om weer eens 'n wonderlike sportnaweek vir al ons jong mense te wees. Geniet dit daar waar jy is en onthou om jou uitslaa asseblief vir my te stuur teen Sondag aand dat ek Maandag oor jou skool of jou prestasies kan spog. Dis skolesport@bokradio.co.za.
2: Moeg vir die kontantkoop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 60.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi, 8 stem.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoering oor die regering se werk en die EFF sê oorvol tronke is 'n krisis.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolani Viljoen. Die EFF verwerp die departement van korrektiewe dienste se begroting van ongeveer 30.9 miljard rand wat in 2028-2029 tot 32.8 miljard rand sal styg. Die departement verwag verminderings van 683.4 miljoen rand oor die huidige mediumtermyn uitgawe raamwerk. Nontando Noloshungu van die EFF sê die begroting sal lei tot oorbevolking, institusionele verval en menslike lyding. Op 5 Mei vanjaar was daar meer as 169.000 gevangenes in die land se tronke wat neerkom op 'n oorbevolkingssyfer van 58%. Noloshungu sê dis 'n krisis in die land se tronke. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag in die nasionale vergadering in Kaapstad vrae oor kwessies wat verband hou met die sake van nasionale, kontinentale en globale belang wat Suid-Afrika raak. Daar is onder meer vrae oor die invloed van verskeie beleggingskonferensies wat werksgeleenthede sou skep, die sukses van die operasie Voorspoed en die regering se planne om studente se skuld aan te spreek. Ramaphosa sal ook antwoorde verskaf oor die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolakashe, en die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola. Die DA in Gauteng veroordeel die voortgesette ineenstorting van Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Volgens die partij het die fasiliteit meer as 200 vakante poste, insluitend dokters, verpleegsters en ondersteuningspersoneel, wat lei tot lang wagtye en verhoogde druk op werkers. Jack Bloom van die DA waarskie tekorte aan kernbelangrike toerusting, soos ventilators en monitors, stel pasiënte in gevaar. En koning Charles sê 'n toenemend gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, asook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarskei dat elke element in Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van goud is $4,692.73 per fyn ons en die prys van Brent olie $103.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,612. Ten slotte net weer jou hoofnuus. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor die regering se werk. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer. Goeiemorgen allemaal, 6 minuten oor 7, dit is Country Thursday, die 14e mei, en ek het vir jou nog beter nuus. Dit lyk my, die ergste is definitief achter ons, dit raak beter en beter. Dit gaan oor die naweek 24 en 25 wees hier in Brackenfell, so kom ons kyk na vandag, Vredendal op 22, 20 vir Klein William, Reling as jy is 22, 19 in Langebaan vandag, Ceres is op 18 vandag. 20 in Malmesbury, die strand 19, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai, George op 19, 18 vir Plet, Oudtshoorn is 18, 18 vir Laingsburg en Woester, die Parel is 20, 20 vir Kaapstad en Brackenfell, 21 grade vandag.
1: Afskok weer.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
9: Ek sê vir jou Mare en welkom by Afskop. Het is 8 minute oor 7. My naam is nog steeds Martin. Ook op my sit Jolandi. Voljoen dag sê.
0: Jy gaan nog die dag vra. Of jy sê aanneem, ek is nog Jolandi Voljoen, dan is ek Amanda.
9: Want die naam verander. Ja, want die belastingskuld moet eers nog een bietjie hoor gaan voor hy die goed oorweeg. Gaan het goed met jou?
0: Dit gaan goed, ons is gezond, mijn rechter neusgat is een bietjie toe, maar verder kyk ons noord.
9: Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Stem, jou kant?
7: Ook gezond, familie is gezond, so happy om so wakker te word met die mooi sonsopkomst wat ons daarin wacht.
0: Hoe sê Martin, die silhouette?
9: Silhouette van die dakkies hier in Brackenfell.
7: Is baie prachtig. Diep hier so in maar die studio.
9: Het is mooi, dit nou vir week lang gereen en langklaas die son gesien, het lyk mooi. Kyk net bietjie uit jou venster, dit lyk mooi.
0: Right?
9: Nie my spot oor die natuur nie. Waar dan kyk hou, dit is tyd vir ons banger. Of dan nou mash, op die lijn het ons een man met die naam Rian Venter. Rian, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen.
9: Is het Adrian Venter?
10: Ja, dis wat ek gedoop is, maar niemand noem my dit nie.
9: Ek sien, ek wil net sê, ek kies nie die Banger of Mash mense nie. Dit word dier die Banger of Mash departement gedoen.
7: Mm.
9: Maar ek en Rian ken mekaar nou al baie lang. Rian is een kliënt van my.
7: Oh.
9: So ek wil net sê, dis, hy kry nie perks omdat hy kliënt is nie. Alhoewel my kliënte kry perks, soos... Ons steel nie al jou geld en trek Thailand toe nie. Rian, hoe gaan het met jou?
10: Nee, dit gaan uitstekend. Gaan uitstekend. Ek kyk na een mooi sonsondergang hier op die N1 op wat Stellenbosch kan.
9: Ondergang?
7: Ja, is vinnig.
0: Daar verloor ons om nou.
7: Hy bedoel die opkomst, ja.
0: Daar is hy. Ok, goed.
7: Los vir Rian.
9: Rian, vertel die mense, wie is jy, waar is jy vandaan, wat doen jy?
10: Ek woon in Plattekloof, ek is projekbestuurder in die constructiebedrijf. Ek help ontwikkelaars en bouwers om bakstene aan mekaar te sit en dit vir opseene hoeveelhede geld aan kliënte te verkoop. So, dit is een baie lekker bedrijf, baie kreatief, ek geniet het baie.
9: Ah, fantastisch. Maak het seker dat jy so'n bietjie meer van die geld na jou makelaar toe funnel. En dan is ons allemaal happy daarmee. Rian, vir wie wil jy hallo sê voor ons wegspring?
10: Man, my support structure wat my basis my vrou en my dogtertjie is, Corlay en Annika, hulle is my alles, hulle ondersteun my in die geweldige lang ure wat ek werk, en die groot spanne wat ons bestuur, baie dankie vir hulle, en ja, allemaal wat my ken, allemaal wat saam my werk, ons moet een lekker sterk dag hee.
9: Net so, what a nice guy.
0: Ja, hoor jy, hy klink na aangename mens.
7: Mm-hmm. Support structure.
0: Ja.
9: Rian, wat luister ons, waarmee begin ons vandag?
10: Man, dis Country Thursday, so ek het vir Toby Keith gekies, een van die bad boys van Country, met een lekker stoute liekie, en het is een bietjie oor die middeljare, ouwens wat sy ego sê hulle kan, maar hulle lichame kan nie neem.
0: So. Oh,
9: ek hoor jou.
0: Hoe gepas.
7: Ek het gehoor van hulle, ja.
10: Een bietjie van een self-studie.
9: ek hoor jou, broer. Rian, altijd lekker om jy te gesels, dank vir jou tyd, meneer, en ek hoop julle te baie lekker donderdag.
10: Dank jy, lekker julle ook.
0: Bye.
9: Is de banger? Is het mash? Laat ons weet 074-2989. Ons gesels met Willem Basson. Net hierna.

But my pride says, oh yes you can.

0: Chubby Keith, as good as I once was. So bietjie oor die middeljare, sê Rian, wat hom versoek het, en man wat ego dink hy kan nog, maar sy lyf wil nie altyd meer saamspeel. Mm. Dit is 'n lied wat ek ken.
1: Dit is 'n lied wat vele van ons eie support structures ook ken.
0: Supplements. Ja. Supplements stel die inevitable uit met nog 3 jaar.
1: Okay, goed.
0: Okay, try dit.
1: Ek gaan apteek toe hierna.
0: Ons is 6:15, goeiemôre. Op 'n donderdag hierdie tyd gesels ons met my kollega daar by die Efficient Groep. Dit is Willem Basson, die Business Development Manager. Ek dink dit is sy titel. Ons kan hom net verwys na as die koning van Efficient. Om Willem, goeiemôre.
2: Goeiemôre julle pragtige mense daar in Nastkaap. Ek sou vir sê dis, ek hoor net, ek weet nie, reis in die tuig, die Titanic kan nou blykbaar verby seil, want dit is baie water, hoor nie, jylle moet veilig wees, hoor.
0: Baie dankie, ons waardeer het, nou ons vat luisteraars vraagies elke week, jy kan vir ons ietsie instuur as jy vraag het rondom jou eie financiële beplanning, en om Willem sal het vir jou aanspreek, en ons gesels daar oor, ek wil heeltyd gesels oor beleggings, want dit is my spesialiteit, dit is wat ek geniet, en ek sê gister van, kom ons chat weer oor beleggings, hy sê, man, ons gesels nou al 5 weke in 'n ry oor beleggings, kom ons vat iets anders, so ek het 'n vraagie van 'n luisteraar laas week wat gevra het, wat precies is inkomstebeskerming, en hoe werk dit, en ek dink ons kan 'n bietjie gesels oor daardie area van versekering, wat min mense dalk verstaan, en wat ek glo, dalk die belangrikste deel van jou versekeringsportefeuille moet wees.
2: Uiteraard. Dit ek het die wonderlike voorreg gehad om vir 'n klompie jare terug het ek saam met Dr. Weile Marius Barnard gewerk. Natuurlik die boetie van die bekende Prof. Chris Barnard wat aan jou dorp baie manne se harte oorgeplant het. Weet en hy het eendag vir my gesê, Willem, wat is jou se grootste bate terwyl ons so ry in die kar en ons praat oor dingetjies en daaitjies. Weet en dan praat 'n ou nou maar die boere wat sê, hoor jy, het jy kom beeste van my gesien en die manne daar in die Kaap, jy weet sy penthouse daar in Bantry Bay of waar ook al dit mag wees. Jy weet, so het elke ouma sy grootste bate, en nou, Dok Mario sê vir my, Willem, jou grootste bate is, dat jy vanoggend het jy bloed in jou are gehad, jy het suurstof in jou longe, jy het 'n verstand gehad, en jy kon opgestaan het om te gaan werk, om 'n inkomste te verdien, en dit is jou grootste bate. So, eindelijk wat ek vir my doen, op die stadie verduidelik het, ek sê, hoor jy as 'n mens, jy ry nou daar in die kar, jy is op pad werk, of jy sit daar klaar by die werk, en jy luister op die draadloos na Bok Radio, dit is jou grootste bate wat jy het in die hele lewe, dat jy vanoggend na werk toe kon gegaan het, of jy kon opgestaan het as 'n boer of 'n sakeman, en jy kan gaan geld verdien. So jy as 'n mens is eintlik 'n klein geld printing machine. Weet jy nou ouwe dat daai som gaan doen, vat hy ou se maandelikse salaris, en dan gaan maak hy ou die som. Jy weet nou, 'n gewone salaris van omtrent R36,000, as jy nou voor die spiegel gaan staan, vir 24 ure dag, elke uur print jy 'n R50 noot. Jy weet, en ek kon hulle die som maak van daar af. En dit is ongelooflik, maar eendag gebeur daar iets, en iets gebeur met die ouwe, en daai geldmasjienkie, sy tripswitch word net afgesit. So jy sien dood nie, jy kan net nie weer morgenoggend aangaan, om te gaan werk, om 'n inkomste te verdien nie. En dit is ons die grootste bate, en dit is ek een van die grootste goed, wat jy moet begin beskerm, en jy moet deel van jou boerebeplanning gaan kyk, na hierdie grootste bate van jou, en hoe ons dit kan verskerm, dit te sê, as jy nie meer morgenoggend kan opstaan, met die nodige bloed in die are, suurstof en die verstand nie, want hier om aan een simpel ding, soos kanker, beroerte, kardiovaskulaire siektes, het jou aangeval, en ons lees nou, van honderde van hierdie goed, wat sommige dagelijks gebeur, en het gebeur met jong mense ook, dan moet daar alternatief wees, dat jy ander masjienkie kan aansit, wat aanhou om daai R50 of R100 note per uur te kan print, sodat jy jou lewensstandaard kan aansit. En sonder dit sal jy nie ooit genoeg geld kan met mekaar neem te belê voor jou aftrede of selfs na jou aftrede nie. En dit is baie belangrik, dat jy daai grootste bate, jy, wat 'n geldprinting masjien is, dat jy daai ding moet gaan beskerm. En ek dink, die groot waarde is, dat kry jy jou goeie finansiële adviseur, jy doen wonderlike werk vir ons daar in die Kaap, Martin, jy weet, en jy kan vir mense leiding gee om hierdie grootste bate wat jy ooit in jou lewe mag besit het om te gaan werk, inkomste te verdien om vir jou gesin en vir jouself te kan voorsien, dat ons dit op die regte manier kan beskerm.
0: En dit is inkomste beskerming. Ek bedoel, ons almal verseker ons karre en ons huise. As jy jou kar stamp kost hier al R200,000, wat gaan dit jou kos as jy môre nie meer jou salaris kan verdien nie? Hoeveel miljoen rand verloor jy vir die volgende 20 of 30 jaar wat jy sou kon werk? As jy gratis kwotasie soek vir inkomste beskermer of gevreesde siekte of hierdie tipe dinge, jy kan sommer 'n boodskap hier deurstuur na ons WhatsApp lyn hier op die draadloos 074-2989 stuur dit deur Efficient Wealth, een van ons bekwame finansiële beplanners by die Efficient Groep, sal met jou kontak maak. Om Willem, altyd 'n voorreg, volgende week gesels oor beleggings.
2: Praat jy. Ietsie soortgelyk.
0: Tot ziens.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
6: Ook radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Hulle laat weet dat die genote tunnel sal nou 'n tydskedule hê om 'n sekere hoeveelheid motors in 'n spesifieke rigting tussen ingaande en uitgaande te kan kans gee om deur die tunnel te gaan. Hulle sê tans word die genote tunnel die R101 heropen en een ingaande alleenlik en dan gaan daar kan ek sê uitstel tye wees om uitgaande te kan verkeer tussen Sonstraal en Rossenwil. Dan druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes en die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
6: Afskop verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RX Me. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
9: Ek het jou maag vir hier, RX Me.
10: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
11: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
12: Hoi, ek is van Mossel Baai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
13: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
14: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
11: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.

0: altijd lekker als ou muziek luister en jy sing jou vrienden doen so goed. Baie blij voor hom, ek het hom gesê na die dag, jy moet dit aanhou.
1: Jy gaan het nog maak.
0: Jy gaan nog een groot zanger word in jou tyd. Therese Rakker, Wagon Wheel, Bok Radio, dis 7:30.
2: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Ferreira, goeiemôre.
3: Ja, goeiemôre julle. Ja, dit is sporttyd. Ek Jolanda stem ek wel vir julle dit sê. Ek gaan nou vir julle die 'n paar uitgesoekte drie balle gee by die PGA Golf Kampioenskap. Nou ek wil net hê julle moet julleself in Martin se skoene sit. Ons almal weet die tipe humor wat Martin het. So ek sê ek nou verstaan ek hoekom Martin nie 'n professionele golfspeler is nie. So ek gaan net vir jou sê sommer die Suid-Afrikaners vir vandag. Jy kan jou eie storielyn bou, maar jy kan nou net dink terwyl Van der Merwe loop by die PGA Kampioenskap en hy kyk op na die telbord en die mense wat gewoonlik langs die golfspelers loop met hulle telbordjies, dan is die van hom ons nou daar. So ek gaan nou net dit vir jou gee. Jy maak al mee wat jy wil bou jou eie storielyn, maar ek weet, terwyl ek hierdie sit en kyk, dink ek by myself, dankie tog. Martin van der Merwe is nou nie vandag by die PGA Kampioenskap nie.
0: Toe laat ons hoor.
3: Okay, so jy is al die potgieter en jy kyk op en die eerste ou langs jou is David Kew. Okay. En dan jy Denny McCarthy. Ek dink David het 'n bietjie moeilikheid. Ek kan al sien hoe loop jy met 'n watergeweertjie daar uit jou golfsak en jy gaan pew pew pew pew pew. Elke keer as hy hou staan. Ek kan dit sommer klaar sien. Dan jy Gary Giegoed met Sean McKeel en Michael Brennan. Casey Jarvis saam met Sungjae Im en Austin Hurt. So seer, Hurt. Austin Hurt. Ek meen, daar is net, dis net waar iets moet daar. Ach, ja. Dankie toch, Martin, is nie in die drie bal nie. Christian de Seydoud saam met Adam Schenk en Brian Campbell. En die Jaden Schaefer saam met Garrett Seth en Sam Stevens. Martin moet ek meer as dit sê. Is dit nie genoeg vir jou om te...
4: Ja, die woord Martin nou 13 keer gebruik in daai.
0: Ja, ons wonder of jy 'n pilletjie gedrink het volgende.
4: Is nogal.
3: Die drie bal wat jy kan uitsien. Rory McIlroy saam met Jordan Spieth en John Rahm.
0: Hoe laat slaan af, weet jy?
3: Ek het nie die Suid-Afrikaanse tyd.
0: Dis altyd moeilik vir my om die Suid-Afrikaanse tyd te doen. Dit kan ook 'n ding wees wat ons reg kry beter as ander stasies, want hulle sê nooit hoe laat, hulle sê, wel, hulle speel saam, maar hoe moet ons weet wanneer? Ek bedoel, as die bokke speel, ons sê nie, hulle speel saterdag, he. Ons, en dan raai ons nou maar, ons sê ons, ons
4: ja, hulle allemaal speel saam.
0: Ja, correct. So, kom ons die volgende verslag, dan sê vir ons nou, sê maar die 5 groot drie balle wat ons wil kyk, hoe laat is hulle, dan kan ons nou inskakel, wat denk jy van die huiswerk?
3: Ja, so, dankie vir dit, is absoluut fantastisch, weer eens vir die luisteraars vraag wat jy self uitgewerk het. Jy weet Martin, jy vra hierdie vraag terwyl jy eindelijk klaar jou wekker gestel het vir wanneer jy gaan kyk en jy gaan hierdie nacht kyk want jy is daai ondersteuner. So ek gaan jou help en ek gaan vir jou sê, enige tyd van 7 uur af vanaand kan jy inskakel want al speel hulle 3 uur, gaan jy nie kan kyk nie, want jou regstreekse uitsending is jou 7 uur.
0: Ja, ek gaan dit kyk, ek gaan nie om hoe laat het is nie, ek gaan dit definitief kyk.
3: Ek weet.
4: Rory McIlroy will tee off 1:40 BST time on Thursday, 14 May.
3: Okay, dit beteken? Nee, kom net, wat is dit? Wat sê
0: gaan jy aan, gaan jy aan, ek gaan dit nou soek.
3: Is dit Pieter Steep de Toei tyd? Wat het jy nou al gesê? Wat jy mee bezig?
0: Okay, 1:40 BST ja, time so is 2:40 AM. So
4: dit is 1 uur achter ons, ja.
0: Nee, 2:40 morgen ochend.
3: Ja, dankie, my werk is gedoen.
4: Oh, man.
0: 2:40 morgen ochend? Dat is waar ek opstaan.
3: Dag, man.
0: Ja, ek gaan opstaan.
4: Nee, Suid-Afrikaanse tyd is 1 uur voor British Summertime, wat BST is, so dit sal vanmiddag wees.
3: Nee. So sal van morgen ochend na vanmiddag, oké, okay, cool.
0: Ons het soveel onkunde in hierdie atelier, dit is belaglik. Die mense sit hulle radio's af, hulle kry skaam.
3: Nee, hulle voel hier ook uitspreker dat wat is die regte tyd. So, moet jy net nie morgen ook in 3 rin skakel en ek beloof jy is te laat. Dit kan ek 100% sê. So, Engeland, die cricketgroep is bekend gemaakt. Hulle speel in 3 toetswedstrijde teen Nieu-Seeland. Die eerste wedstrijd begin op die 4de juni by Lords. En dan het ons Oval op die 17de juni en Nottingham op die 25ste. En hulle het Ben Stokes is die kaptein, vir die grootste gedeelte is dit 'n groep wat ons aan gewoond is, maar daar is tog twee nuwe name. Een is James Roo, wat tonkie wag te speel. Hy was deel van Engeland se onder-19 span wat hier in Suid-Afrika getoer het onder die leierskap van Archie Vaughan, Michael Vaughan se seun, paar jaar gelede. En Emilio Gay is eintlik 'n fantastiese storie oor hom. Sy ma is Italiaans, so hy het in 2025 sy buiging vir Italië in T20 cricket gemaak. Sy pa kom van die West-Indiese eilande af en hy het die liefde vir cricket gevind in 2007 en hy het 'n getekende hemp gekry van Dwayne Bravo wat 'n veelvuldige speler is vir die West-Indiese eilande en hy word nou gekies vir Engeland se toetsgroep en hy klim in sy kar in sy voertuig en hy ry na sy ma toe om vir hulle die nuus te gee. Hy het nie hulle gebel en gesê hoor jy as julle dit dan nie weet nie kyk op sosiale media ek is nou in Engeland se toetsgroep. Ek dink dis nogal 'n mooi storie ook om te deel. En eindelik moet die Premier League wedstryd van gisteraand, so ons het nog aan hierso. Man City het hulle deel gedoen 3-0 teen Crystal Palace en dit beteken die gaping tussen Man City en Arsenal is 2 punte met 2 wedstryde oor. Arsenal nog steeds hulle titel om weg te gee. Hulle speel volgende teen Burnley dis maandag aand, 'n wedstryd wat hulle behoort te wen. 'n span teen hulle speel wat reeds hulle Premier League status verloor het. Baie op die skaal van Arsenal glo hulle gaan die 3 punte vat. En dan los hy die laaste wedstryd. So Man City moet hulle volgende een wen en dan vat dit ons na die laaste dag van die seisoen. Dis wat ek weet wat sport aanbetref. Die volgende een met Amerikaanse afstandtye is 8:30.
0: RCB sit heel bo op die punteleer na wen gisteraand teen die Kolkata yes. Knight Riders. Virat Kohli het 2 wedstryde in 'n ry die lopies gemaak en toe sê die wêreld ja, sien die man se tyd verby. Gisteraand maak hy 105 knots.
4: Maar net hoe hy dit gedoen het, hy het dit perfek getime, né?
0: Absolute wêreldklas. Rajat Patidar se manne.
3: Rajat.
0: Basies gekwalifiseer vir die uitspelrondes. En daar's net so 'n week oor van die IPL voor die uitspel wedstryde begin. Johannes, ja, ons het die tyd bevestig. Rory speel 20:40 vanmiddag, slaan hy af. So 20:40, 14:40. En dan môre aand 8:00, sy tweede ronde begin 8:00. So lyk my die oplossing lê net by ChatGPT dit net. Gaan hy dan AI en sê hoe laat slaan Rory af in Suid-Afrika en dan sê hulle vir.
3: Okay, net ChatGPT gaan ek jou nog steeds sê die uitsending begin 7:00 vanaand. Net dat jy weet.
0: Ja, maar het hulle nie soos die featured 3 bal wat hulle daar voor die tyd
3: was. Ja, al wat hulle sê is Supersport Golf PGA Championship Day 1 7:00 klaar. Daar's nie van
0: Okay. All right, wanneer beklei nie, ek sê net. Sê, maar ek double check. Hierdie sport het vir my niks beteken nie, maar julle laat my lag.
3: Fantasties. Okay.
0: Maar luister klaar, luister klaar.
3: Derek
0: sê dit vir hom niks beteken nie, maar julle laat my lag. Dankie span. So daai deur dit, Johannes. Dankie vir jou tyd. Ons gesels weer oor 'n uur vir nog 'n comedy insetsel.
3: Cheers. Afskop Sport.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Shaboozy, Born to Die. Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Is kwart voor acht. En as jy so pas ingeskakel het, jy is net betyds vir ons speletjie. 60 Second Showdown. Mm. Ek dink hy het nou so half sy naam gekry.
1: Ja, ja. Dit loop. Ons hou hom.
2: Hy rol van die tong af.
0: Ja. Of hy goed wil sê, so dit loop nie. Ek bedoel, dit is nie Delmas nie, maar...
1: Rudolf, stop.
0: Ja.
1: Goed.
0: Jolies, jy het nou uitgeval hierdie week, ongelukkig, jy is die derde wiel.
1: Ja, die derde wiel het afgeval en daar gehaarklip soos die huistrek bezigheid advertentie. Ek is weg,
0: nou,
1: kan.
0: Ongelukkig is dan nie een spaarwiel nie. Ek en stem het deurgedring na die semifinaal, so finaal eerder. So vandag is nou jou beurt, yes. Jy en Jackie. Jackie, goeiemorgen, hoe gaan het met u?
3: Morgen, kan ek klaar nie in
0: julle. Ja, baie mooi, is jy vol selfvertrouwe vandag?
3: Een beetje sien in die achtig, weet jy, kom nie, maar ons kan het doen.
1: Dus, hulle noem het big match temperament.
2: Ja, en jy het baie daarvan, okay. Want ons het 6 gekry maandag, die span sê ons het 5 gekry, maar Jackie, jy onthou, dit was 6, nee.
3: Dit was 6, ja.
2: Solid 6.
0: Jackie, moet nie nervous wees, nie. Ek bedoel, as ek in so'n situasie is waar ek die tension voel, dan herinner ek myself altyd, what's the worst that can happen? So kom ons kyk aan, wat is die ergste wat kan gebeur? Jackie, jy kan nul kry. Die hele land wat luister kan dink, wat a stupid op is hierdie nou op die radio.
3: Exactly.
0: Mense kan point and laugh as jy in die malls rondloop. En hulle gooi klippe in jou huis en goed. Dit is die ergste wat kan gebeur.
1: Man, verder is dit, is jou kind.
0: Verder is dit.
3: Ja, ek is okay, sonder dit is ek okay. Okay.
1: Martin sê altyd vir my, dink aan alles wat verkeerd kan gaan,
0: moet
1: nie dit doen nie.
0: Ja, dis as voor een open vorm. Dink aan alles wat kan skeef loop en dan doen net nie dit nie.
1: Ja,
0: dis,
1: makkelijk.
0: Lekker trek. Alright, met die mooie opbouwende advies. Jackie, is jy gereed hiervoor?
3: Ek is, ek hoop stem met lekker makkelijke kaartjes gekies wat jy gunstig gekry het.
0: Of hy deur die box gesoek nou soos een ou by een thrift shop wat sy laaste geldjes op een paar schoenen
2: wil spandeer. Jackie, ek het ietsie speciaal opgelijn. Okay, is jy reg? Is jy reg? Okay.
0: 60 sekundes, good luck.
2: Alright, een rees in die Bybel. David het hom plat gegooi. Okay, die troeteldier winkelseens in Engels. It's a band in die 80s.
3: Pet Shop Boys.
2: Ja, okay, die landslied van Suid-Afrika. Ons begin om so. Die volkslied. Okay, wat is die eerste? Koza?
3: Kosisikulele, ja. Right.
2: Okay, dis a 80s kunstenaar. Hy het liedjies soos Jack and Diane.
3: Ek sal
2: toekom
3: om
2: toe. Okay, die bekendste CP in Suid-Afrika? Dat het ons vir... Hy is een tennisspeler in die 90s gewees, hy is van Swede gewees. Is tennisspeler in van Swede in die 90s. Hy is die beste gewees, wereld om een.
0: Ons tyd is klaar, sal jou kans gee om terug te gaan na die Jack and Diane vraag.
1: Ja.
0: Jy kan hom weer vraag en ons gee jou kans.
3: Dit is...
2: Jack and Diane sanger.
3: Ja, ek het
0: hem
3: nou
0: nie,
3: ek
0: het
2: nog Authority song.
0: Geef haar letter.
2: Sy eerste naam is John.
1: Het hy uit een
3: Milan... John Mellencamp kan toe, John Mellencamp
2: sorry, ek moest...
1: Halve pinkie daar.
0: Is verkeerd.
2: En net gaan terug by die Bybel.
0: Wacht, ons gaan nou daar kom.
1: Ons gaan nou daar kom.
0: John Mellencamp is verkeerd.
3: Is John Mellencamp, John Cougar Mellencamp?
0: Ja, nee, so die album was onder John Cougar uitgebring, so.
2: Die kork is John Mellencamp, so ek geel op punt vir jou. En dan net gevindig, terug by die Bybel. Hy was een reus.
0: Nee, ons gaan nie punt vir jou.
3: David
2: en
0: Goliath.
3: David en Goliath.
0: Ja, die Bybelvraag het, dit het vir stem so gegooi. Ek bedoel, hy kon nie geloo.
2: Dit was a sure een om ons mee af te skop.
0: Dis soos wanneer Virat Kohli uit is vir die eerste bal. Ja. Die hele RCB-span weet nie wat om nou te doen nie. Hy was gered. Jy moet hom sien, hy het eerst in die kaartjie gekyk verder. Hy kyk vir die dak.
1: Daai was sy verniet antwoord. En toe dit die deurkom het, toe is die ou geretel.
3: Okay.
2: Ja, sorry Jack.
1: Hoeveel het ons, ouwens, kom ons som gauw op.
0: Dan gaan ons met audit hier so.
1: Want nou raak dinge een bykie los hier so.
0: Het was, jy is recht, dankie Lannie.

0: Ok, ons het begin met die reus Goliath, wat ons nou nie gekry het.
1: Nee.
0: Alright. Dan het ons die Pet Shop Boys. Ons kan onmoontlik nie vir jou punt gee as jy net
1: die troetel dierseen winkel.
0: Ek kan ja. dit doen nie.
2: Ja.
1: Dis letterlik die antwoord ja, in Afrikaans.
0: Teen die reels. Dis ongelukkig teen die
2: reels. Wow,
0: in Kossie Sikelele Afrika. Dit ja. is
1: daai gaan ons vir jou gee.
0: Die landslied.
1: die volkslied.
0: die landslied.
1: Die landslied.
0: So dis 'n enetjie.
1: Okay.
0: Dan het ons Sewende Laan.
1: Yes, ons het hom.
0: Twee, ons het John Mellencamp.
1: Ons het hom.
0: Drie.
1: Ja.
0: Ja, kom ons gee maar vir hom.
1: Kom ons gee maar vir hom die Pet Shop Boys. Dis vier.
0: Dis vier, wel dan.
3: Okay. Beter as nul.
1: Dis beter as nul.
0: Dit is Jackie, baie, baie dankie.
2: Die Sweedse tennisspeler wat ons gesoek het, is Stefan Edberg.
1: Hoe de hel moes een mens dit geweet
0: het? Ek het nie dit geweet nie.
1: Ek ook nie.
2: Kijk, jy
1: het sport. Ek het gedoog, jy het weer die verkeerde land en jy bedoel Boris Becker.
0: Dit is soveel lekker as ja, wat jy kon gebruik.
2: Ja, dat was die Führer. Die was daar.
0: Führer is hier so. Salvation Army. Is Pablo Picasso. Ja. Castle Lager.
2: Castle was volgende.
1: Die advertentie met die vliegtuig ja, wat boe ja. vlieg in die braai worsie.
2: Hulle speelt uit Afrika.
1: Ai.
2: Mm.
0: Ek dink, Jackie, dat stem met julle hierin gekoop.
1: Ja, Jackie, jy verdien 'n beter partner. Ons is jammer.
3: Ek sal jullie volgende keer as jy iemand soek.
1: Okay, ek is en ek stuif jou nommer.
2: Sjoe, ek is nog hier, né?
0: Hoop dit van Hoop dit 'n fantastiese donderdag Jackie, baie dankie. Ons gaan kyk
3: baie
0: of ons
3: kan
0: top.
1: Bye.
3: Goed, bye.
2: Okay. En gelees 'n bietjie die Ou Testament vanaand.
0: O, ja, dis die ander ding.
2: Gelees 'n bietjie Bybel.
0: 'n bietjie opskerp op die reëse die dinge, ja.
4: My en die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar's redelike klomp verslae wat ek vir jou moet deurgee. Vragmotor ongeluk vanoggend vroeg en een ingaande by Hekspas. Die vragmotor het gerol. Geen van die bane is versper want dit is langs die pad, maar jy moet op die uitkyk wees daarvoor. Dit het al in die donker vanoggend oggendure gebeur. Dan is daar 'n verkeerslig wat die werk by die N2 in Broadlands weg in Somerset Wes. Motorongeluk op Jake's Gerwel rigting Athlone net na Duinefontein en Waltevreden na Samora. Die pad is gesluit Franshoek Pas en De Tooys Kloof brug is gesluit. Ek probeer net gaan vir jou kyk. De Tooys Kloof tonnel het hulle nou weer open, so hulle gaan so tye gee wat jy of ingaande of uitgaande kan gebruik. Dis wat ek vir jou het, as jy enige ernstige probleme of ligte gevalle teekom op die paai, laat weet ons gerus, dan hou ons almal op hoogte. Die nommer is 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Is jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Wel, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990. Dis R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990. R4,990. Ja, regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville, Waterfront en Eenstad en Tukai. Dis Barron's, die Volkswagen mense.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Kommer oor hoë werkloosheidsyfer en JD Vance sê Amerika maak vordering in vredesgesprekke met Iran.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakhosazana Meth, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling se uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die land se werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van jaar met 1.3 persentasiepunte tot 32.7% gestyg. Nadat 301.000 mense hul werk verloor het. Die departement se woordvoerder Tobeka Makai sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met die hoofsweep forum vergader en voorstelle vir 'n ampsklagkomitee voorgelê. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis, die parlement het ongrondwetlik opgetree toe hulle teen die artikel 89 paneelverslag gestem het, wat aanbeveel het dat 'n ampsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa ingestel word. Dit is om 'n prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek oor die diefstal van geld op sy plaas Pala Pala in 2020. Die forum het ooreengekom op 'n komitee van 31 lede met die ANC wat die meeste setels, naamlik 9, beklee. Die Vryheidsfront Plus sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê, met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die party sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstel pogings.
2: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle resitusie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
0: En Amerika se adjunkpresident JD Vance sê onderhandelaars maak vordering met vredesamesprekings met Iran. Dit is ten spyte daarvan dat president Donald Trump Teheran se jongste voorstel om die oorlog te beëindig verwerp en as onaanvaarbaar beskryf het. Iran en Amerika het al eerste regstreekse samesprekings in Islamabad, Pakistan gevoer nadat 'n skietstilstand van 2 weke op 8 April afgekondig is. Die samesprekings het egter nie tot 'n oplossing gelei nie. Vance sê die administrasie sal seker maak Iran kan nooit 'n kernwapen vervaardig nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $103.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,175. Ten slotte net weer jou hoofnuus, kommer oor hoë werkloosheidsyfer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Dis Country Thursday, dis 6 minute na 8 en dit lyk na 'n mooi dag vandag. Dis bewolking koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dan word dit koel teen vanmiddag. Vredendal op 22, Klein William is 20, 22 vir Relinghuis, Langebaan jy is 19 vandag, 18 in Ceres, Malmesbury is 20, dan is Somers het Wes en Grabouw en Hermanus en Kopagallis al 4, 18, 19 in Riversdal, Mosselbaai en George, Plettenberg Baai en Oudtshoorn is 18, 18 vir Langsburg en Woester, die Parel is 20, 20 vir Kaapstad en Brackenfell. Ons is 21 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Lee choosing Texas, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop op Country Thursday. Was mal oor die feit hoe ons luisteraar vanmôre 7:00 vir die Banger of Mash, Rian Venter, ook saamgespeel het met ons tema. Hy het Toby Keith, As Good As I Once Was, vir ons gegeen. Die mense het gesê, is 'n absolute banger.
1: Die mense het daarvan gehou, hy het ook vir ons 'n bietjie context gegee oor die story en hoekom hy dit gekies het. Hy het As dinge nie uitwerk in die boubedrijf, dan kan hy altyd ingaan in die vermaaklikheidsbedrijf.
0: Dis hy. Weet jy wat, Rian, ek het vergeet om vir jou te noem, maar jy sou nou al 'n voucher gekry het in jou inbox.
1: Daar is hy.
0: En jy wen vir jouself 'n bietjie biltong van Fokkies My Bla. Goudgeel seegraad biltong, bekend as die Makulu. Hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Om kry jou geite by Fokkies. A-grade steaks vir R169. Lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. So kom kry hulle. Hulle hang daar. Dit is Fokkies My Bla. Takke in Bellville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset, Parel, Hermanus, Peniel, Mosselbaai, George, Kimberley en Franshoek, een van die dag. En as jy môre so 'n stukkie biltong wil wen, dan moet jy nou vir ons laat weet wat se liedjie wil jy die show mee begin. Môre is Rock Friday, so ietsie upbeat sal werk.
1: Ja, dit sal werk en ons hou van rowwe musiek op 'n Vrydag.
0: Walla tunes, man.
1: So as jy daai handskoen kan aantrek, laat weet ons gou daar op die WhatsApp lyn 0742989.
0: Dis reg, en bel ons jy so net na 7 môre oggend, ons chat 'n bietjie bol, ons speel jou liedjie en ons hoor of die mense daar van hou, stuur vir ons jou liedjie, wat jy wil hoor, en jou naam, 074-2009-89. So makkelijk soos dit.

0: Ook radioboek die via Bad As I Do, Jacob Hackworth. Daar is hy nou. Het is my golf nickname. Kwart oor acht, goeiemorgen, baie welkom. Die reen is nou voorbij,
1: ja.
0: Vir nou. Dit beteken, as jy nou met die vuilmotor rondry vir een rit, dan is nou die gulde geleentheid, die perfekte tyd om hom te laat was.
2: En geen kar vuiler is myne nie.
0: Ja, dan die is nogal ons...
2: Die koffiekarretjie in die oggend en hierdie, ek moet vir jou sê, die bulkies waar ek kom tot by die ateliers, Rolf, en dan sit net cappuccinos.
0: Ek wil net sê, voorstem nou begin, want hy nou al die info, ons het een nieuwe borg aan boord, en dit is Thunder Brothers, die kar was franchise, en ek dink hulle het ons gesien, nie vir die bemarkingspotentiaal wat ons het as 'n show nie, maar net vir hoe vuil Jolandie se kar is. Ek het elkaar gesien gaan, hier is 'n angle, hier is waar ons moet in.
1: Ja, so Konijn se span was laas week hier vir 'n onderhoud, en hulle het ons bietjie vertel van Thunder Brothers en wat hulle doen, en hulle het voorbij jou kar geloop, Jolandie.
2: Toe sien hulle,
1: wow, oké, okay, hier is hulp nodig, en hulle het hierdie nieuwe toep gelaunch die 1 Mei.
2: Ja.
1: So ek het vir hulle gesê laas week, ons gaan julle ergens op die toets, ons gaan het beproef.
2: Ja.
1: En kom ons doen dit vandag, want ek weet, jy het vanoggend koffie gemors.
2: Ek het gister, toe ek in die motorkie klim, nadat ons uitgesaai het, toe sien ek, wat het hier gebeur, wie het 'n koffiemachine vermoor in my motor?
0: Ja.
1: Ok, so ek het die toep afgelaai, ek het dit op my phone, en Fijn. ek gaan nou vir jou, 'n kar was boek.
2: Okay, is dit okay? Verniet vir my?
1: Dis,
2: kan jy betaal?
0: Waar nou vir jou?
1: Gees, kyk hier so.
2: Nee, jylle twee kan betaal, dis my kar wat vuil raak met jylle koffies.
1: Sik maar, ons split het maar.
2: Ja.
0: Split het.
1: Wel,
0: 80-20.
1: Ek sê nou net hier so, dis 80% afslag op jou eerste kar.
2: Oh, hey!
0: Okay, so jy vir die 80, ek vir 20% afslag. Okay. Luister, ek wil net ook sê, Jolandi,
2: ja.
0: Ek het al gesien hoe lyk die karretjie wat hulle uitbring. So jy gaan op die app en jy boek die ding,
2: okay.
0: En dan bring hulle so tjorriekie na jou toe, ne? En die tjorriekie het alles, hy het water, hy het krag en so, want ek het al so diens gehad in die verlede, dan kom jy ou daar by die huis aan, dan sê hy, hoor jy, hy wil net gou die lead hier, die kamer, ja, die muur inplak, ja. Hier is lekker, die ouds pla jou glad, jy maak het vir die hek op, boom, daar is jou kar gewas, hulle bring alles saam.
1: En by die besigheid of by die huis, wherever jy is, hulle kom na jou toe met hulle scooterkie, en hulle het alles hier so, ek is hier, op die toep nou, ek wil net gaan vir jou, okay, first car was discount.
2: My kinders was die, my kar, hulle het al beloof.
1: Hulle vroeg die adres.
0: 80% afslag op jou eerste een.
2: Dat is great.
0: Voor allemaal 80%
1: op jou af, as jy die toep bestel.
0: Yes. En die app se naam wat jy moet download op die Play Store?
1: Thunder Brothers.
0: Net Thunder Brothers.
1: Dis op Play Store en op die iStore, okay.
2: Okay.
1: Continue, ek het gaan vandag hier klaar maak.
2: Jy moet nou maak soos die mense wat kos maak op die TV, okay. Jy moet die hele tyd verduidelik wat jy doen.
1: Ok, so ek is hier, a building type, freestanding home, complex, apartment of office park.
0: Strict.
1: Wat is ons?
0: Strict office park.
2: Strict office park with strict rules.
0: Ja.
1: Continue. Ok, get your access code, yes. Continue. Ok.
2: Ok, wat en, gebeur?
1: Stem? Nee, ek continue nou.
2: Ok.
0: Weet jy om te lees?
2: Jy moet dus, as hulle koos maak, en sê, kyk hoe braai die boter nou.
1: Is this pin, nou vir hulle vir jou, is this pin in the right spot? It looks good.
0: Looks good.
2: Looks okay. Good. En dan wacht jy seker nou?
1: Ja, more than one car? No, just, well.
2: Nee.
1: Kom in een car, okay.
0: Die landies nog een heel dag vat, so.
1: First was this car. First was this car.
2: Ek moet nog rij hier
1: nou. Continue. Right. Okay.
2: Is dit dan?
1: Hy is geboek vir 8:30, dis oor 10 minuut.
2: Dis hy.
0: Moet stop jou hier met die karretjie,
1: ja.
0: En hy was jou kar binnen, buiten, spotless. Wat is die totaal, kan jy sien?
1: Die totaal is dan, ons gaan R90 betaal tussen ons twee.
0: Wow.
2: Dis bitter min.
1: R85.
2: Dis goedkoop.
0: En ek het soos ek sê, die karretjie gesien, en dit is, wat ek like van hierdie brand, van Thunder Brothers,
2: ja.
0: Al hulle takke, en nou hierdie karretjies ook, dis als niet top of the range, state of the art. Dit lyk soos mense wat hulle trade baie ernstig opvat, dis netjies, dis ordentlik. Dis nie, ek het verwag daar kom my ou met 'n rickshaw aan of 'n
2: soos die ou daar by Grand Westbury verkeerslig met die met die Powerade botteltjie met die skorrelgoedseep in.
0: Korrek. Brit met 'n bromponie of 'n ding, maar dit is nie hierdie is 'n lekker
1: Dit is lekker. En jy kan
0: 'n
1: kar was vir jou vrou boek. Sy sal eers weet haar kar is gewas nie.
2: Dis oulik. Ek gaan sommer 'n foto neem as hulle nou hier kom en dan sal ons dit op sosiale media plaas. Ek kan die mense sien hoe lyk dit.
1: Ons gaan definitief 'n foto neem. Ons gee vir hulle ek dink so 45 minute.
2: Ja.
1: En dan check ons weer so 9:15.
0: Rudy sê môre Boksbaan, ek laat was al jare by Thunder Brothers eenvoudig die beste. Alright, download die app Thunder Brothers.
1: Ja,
0: die donder weer broers. Daar op die Play Store of die iStore, bestel jou karwas, hulle kom gaan na jou toe. 80% afslag op die eerste een. Ons gee jou terugvoer van of hulle daai kar van Jolandi skoon kry of nie binnekort.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Town en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paai. Daar was 'n ongeluk vroeër op Jakes Gerwel rigting Athlone na Duinefontein en Weltevreden. Dis net so na Samora. Dit lyk my daar's 'n bakkie wat daar in die ditch, soos die Engelsman sê, staan. Dan was daar 'n vragmotor ongeluk vroeër vanoggend op die N1 ingaande by Hekspas. Die vragmotor het gerol daar. Druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Dan sê hulle ook die Huguenote tunnel sal nou weer op stadiums oop wees vir verkeer ingaande en uitgaande. Dis nou die tunnel en die R101. So daar sal borde op wees wat vir jou sê tussen hoe laat en hoe laat jy ingaande en uitgaande kan ry. As jy enige probleme op die paaie teekom en ons dalk nog 'n bietjie skade en paaie wat toe is, laat weet ons op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Vennote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.

0: Warren Ziders Drinking Game. Bokker Radio, Bok TV, goeiemôre by, welkom by Afskop. As jy so pas ingeskakel, dit is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Ferreira, goeie dag, welkom terug.
2: Ja, baie dankie, hallo Martin, Jolandi stem en aan al ons luisteraars. Golf om hier te begin en ons het tans golf met die Amundi Duitse Meesters toernooi. Dis vir die dames, deel van die Europese Tour. Hulle benaming is steeds die Europese Tour, die mans is die DP Wêreldtour. Krisha Chingap van Thailand is die voorloper met die 200 baan sy vertelling. Dit is na 3 pykies en dan die volgende tompspelers is 100 baan syfer. Die is die volgende 6 daarna, maar nog vroeg, baie golf wat oorbly en 'n paar Suid-Afrikaners wat ook soos ouer gewoonte daar in aksie is op die verskeie toere. Die PGA kampioenskap, Alweer Potgieter speel vanaand saam met David Pugh en Danny McCarthy. Garrick Hegu is Sean McKeel en Michael Brennan vir geselskap, Casey Jarvis saam met Sung Jae Im en Austin Hurt. Christian Besaidnout is saam met Adam Schenk en Brian Campbell en Jaden Schaefer met Garrett Sepp en Sam Stevens, so nou Suid-Afrikaners by een van die groot toernooie op die wêreldkalender. En dan het die organiseerders besluit, Rory McIlroy, Jordan Spieth en John Rahm is 'n 3 bal wat jy definitief kan dophou. Cricket, en die voormalige paaltjie wagter van Engelandse vroue cricketspan Sarah Taylor is nou die veldwerk, of ek sê maar die veldwerkers werk by die manspan. Sy is anders al as die nuwe afrigter wat dit sal doen. Sy was 'n baie goeie paaltjie wagter, ek is seker julle onthou vir Sarah Taylor ook, wêreldbeker wenner in 2017, en sy het al saam met Andrew Flintoff gewerk. Hy was 'n veelvuldige speler vir Engeland, vir ons jonge luisteraars wat dalk nie die naam ken nie. En ek gaan dit interessant wees. Ek dink sy is 'n baie goeie cricketspeler, sy was 'n baie goeie cricketspeler, en sal sien wat sy bring in Engeland se nuwe era. Na die reeks om die as, hulle speel teen Nieu-Seeland in 3 toetswedstryde wat op die 4de Junie begin. Hulle het nou hulle groep bekend gemaak, daar's 2 nuwelinge, Ben Stokes steeds die kaptein, so dit is 'n geleentheid om dinge so bietjie anders te doen. Rugby nuus, Jake Ball is klaar met professionele rugby, 34 jaar oud. Hy is nou al geruime tyd beseer, hy het 50 toetse vir balle gespeel in 148 wedstryde vir Scarlet, maar as gevolg van die besering staan is nie 'n manier dat hy sy pad kan terugveg nie, en toe het hy nou ook bekend gemaak dat dit die einde van hom sal wees, sy loopbaan. Hy het slot gespeel, Jake Ball, en ek is seker ook baie van ons luisteraars sal die naam ken. Dit is wat ek vir jou het wat sport aanbetref vir vandag. Ons doen dit later vandag weer met Sian en Monique. Dit is om 4:30 en dan môre weer Afskop Sport 7:30. Dit is 'n groot naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Nog steeds baie om voor te speel, veral vir ons 3 Suid-Afrikaanse franchise spanne, Stormers, Bulls, Lions. Veral vir die spanne wat weg is. Die Stormers vrydag aand lê tans in die tweede plek, gelyk op uitslag verlede naweek. So kan die Stormers vir Kade wen om op 'n positiewe noot af te sluit. Dit gaan 'n baie belangrike een wees. Ons praat daaroor en oor die ander sport wat voorlê vir die naweek môreoggend.
0: Ja, net 'n herinnering van môre aan se groot gebeurtenisse. As jy op die paai gaan wees of jy moet ergens wees, hou maar net die verkeer dop van die paai, gaan seker gesluit wees en mense gaan saamdrom in hulle honderde duisende. Want die Genesis Medical RCB Royal Challengers Bok Radio wat die Night Bash Ali gaan gewen het môre aand hulle trofee parade. En as ek sê hulle, bedoel ek ons. En ons gaan op 'n bus klim en deur die strate van die Kaap ry met ons trofee, soos die bokke na World Cup. Ja. Ons trek 6:00 weg by Durbanville Cricket Club, en waar die aand ons vat, weet geen mens.
3: En as jy nie seker is, jy sal ons hoor. Yes. Ons het 'n musiek live DJ hier.
0: Bestem.
3: Myself, gratis. Maar ons het 'n sound system wat ons saamvat.
0: Yeah.
3: So jy sal ons hoor.
2: Met 'n vraagie, is Jordan Hill Lewis nou genader en is hy ook op die bus?
0: Nee, ek kon nie vir my plekkie kry. Ja, hy het gevra om te kom.
3: Net 15.
0: Ons is klaar vol. Ja. Ja. Die bus is vol.
4: Volgende jaar.
0: Volgende jaar kan hy dalk draai maak. As hy nou leier is van die DA, kan ons vat nie sommer net 'n burgemeester nie. Ons soek groot geeste.
4: Hy kan daai rooi bus vir julle kry vir volgende jaar.
0: Hop on, hop op. Yes. Van nou hop jy eers of. Johan, dankie vir jou tyd. Ons gesels môre.
2: Mooi van lekker dag. Afskop Sport.
1: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: Luke Combs, my kind of Saturday night. Bok Radio, Bok TV. Sien jou nou uit na die naweek, nee.
1: Yes, ek is... Voel dit nie vir jou asof hierdie week een jaar lang is nie?
0: Dit doen letterlijk. Maar is daarom al donderdag?
1: Ach, dankie toch, want I need this weekend, hey? It's dragging, but...
0: Jolandi is besig om haar kar te laat was, geloof het of nie, hier by die atelier. Thunder Brothers, ons het die app gedownload, ons op die app ding bespreek, en hulle het die aangekom met so oulike driewiel karretjie.
2: Ja.
0: Op die karretjie is al die tools, water, ja. Krag, alles hulle nodig het, en hulle is besig om jou kar skoon te kry, hulle sê hulle nog ooit soos in hulle lewe gesien nie.
1: Ek en Stem het al gaan kyk, en hulle is nog steeds besig.
2: Ja, ja.
0: Die een ouwe, ons moes om CPR gee, hy het homself doodgeskrik, toe hy die deur oopmaak.
1: Ja, hoop moes al gekom het met water en hy energie bars.
0: Jy moet nie goed sien, wat hy kar het val.
2: Mm.
0: Van bierbottels tot rotte. Daar is een ou visant, blijkbaar in die boot. Ek weet nie, waar kom jy nie goed nie?
1: Ek moet altyd iets by my hef, in geval... Ons iwer stop en ons het iets nodig. Ek het alles in my motor.
0: Ja.
1: Ek het baadjies, ek het vir ons alles. Ek dink ek het 'n 2-man tent ook daar.
0: Rather have it and not need it.
1: 100%.
0: So as dit nou klaar is, dan gaan ons nou vir jou terugvoer gee. Jolie gaan kyk of hulle hierdie kar kan fix, maar ek sien daar is mense wat reeds saamgewerk het. Hulle sê hier's 'n ou wat sê so pas my kar was bespreek R45. Dit is Adri. Wat 'n great deal. Ja, vir jou eerste kar was kry jy 80% afslag. So al wat jy doen is jy download die Thunder Brothers app. Jy bespreek hulle op die toep en hulle kom na jou toe of jy besoek jou naaste Thunder Brothers. Stak, maar die app is om so gerieflik game changer en een nieuwe ding in hierdie mark segment.
1: Want niemand het tyd, weet jy hoekom gaan was ek nooit my motor so baie nie, want ek het nie gewoonlik tyd, gewoonlik moes jy iwers heen gery het, dan moet jy jou motorkie daar laat staan, dan moet jy wag of jy moet nou eers gaan stap. En wie tyd? Niemand het tyd in vandag se tyd nie.
0: Ek het ook so 'n bietjie my mentaliteit verander rondom kar was, want ek het al gesê, ek was nie my kar nie, en toe sê hy vir my, maar hoekom nie, toe sê ek, maar hy gaan net weer vuil word.
1: Ja.
0: En toe sê die ou vir my, alright, vir jou achterend af, as jy by die toilet gaan sit het, sê ek, alright, good point.
1: Good point.
0: Vast in die ding, het is belangrijk. Alright, ons geef jou terugvoer oor Thunder Brothers, down die app nou.
3: Die verkeer word met trots aangebied door Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na een JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Force, time.

0: en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So die N1 ingaande by Plattekloof, die middelste baan is versper. Dit lyk maar of was 'n ongeluk, die nooddienste was op die toneel gewees. Dan ook 'n motorongeluk op die hoek van Main en Yorkstraat in Groenpunt by die wisselaar. Die wisselaar is versper gedeeltelik, so wees op die uitkyk daarvoor. Vroeg vanoggend was daar 'n vragmotorongeluk op die N1 ingaande Hekspas. Die vragmotor het gerol, so as jy van daai pad gebruik maak, wees bewus. Dit gaan 'n tydjie vat om op te klaar. En dan as jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte. Die nommer is 074-2000-989.
2: Jola, jy het nie eens tyd om petrol in te gooi nie. Waar die hel gaan jy tyd kry om 'n kar te was?
3: Ja, ons moet daar anyway.
1: Precies.
3: Ons moet daar die hele tyd keer, want sy wil die uithardloop vir die ou sê, net die bonnet, is waar ek so haastig, was net die bonnet.
1: Net die wieldoppe. Ek het terugvoering oor daai petrol ingooi vir julle.
3: Oh, ja.
1: Raai hoeveel ek gister ingegooi, want ek was op die liggie.
3: 350.
1: 500 Whoa. Rand.
4: Oh, we're getting there.
3: We're getting there. Dit raak al beter.
4: Hey, 2027 maak jy vol.
1: Hy vra toe moet ek die wiele check. Ek sê nee, ek het nie nou tyd om ons kan later.
3: Ek het gesien 'n kaartjie van 'n papwiel.
1: Oh.
3: Hy is vol petrol, maar die wiele is pap.
5: Afskop verkeer. Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
6: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
5: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio 107.0

0: Hier is Cam en Diane op Bok Radio, Bok TV'er is 9 uur. En welkom by die show.
1: Wonder of Diane al vir haar vergewe het, na al die jare.
2: Wel, sy hou aan met die ding.
1: Sure.
2: Jo.
0: Okay. Sy hou aan met die ding. Ou koeie uit die sloot uit.
2: Yes.
3: Well done vir Thunder Brothers. Ek het nou op die app afgelaai, een booking geconfirm vir 12 uur vanmiddag. Kost my R45. Ek moes altyd ry en dan moet ek my besig hou vir 2 ure tot hulle my kaart klaar gewas het. Dis flippin' amazing!
0: Sy, jolly,
1: en hulle kom na jou toe, ja.
0: Kom na jou toe met 'n trokkiekie, met alles op, kragwater, al die dinge. Jolly se kar is besig om gewas te word hier buite en ons is mal oor hierdie diens. Download die Thunder Brothers app. Jy kry 80% afslag op die eerste kar was, hulle kom na jou toe. Ek neem aan, dit werk nie as jy in die berge bly en koek en naap nie, maar as jy enige plek naby civilization is.
2: Wel, hulle kan net groter bande op hulle skootertjie sit.
0: Kan wees, kan wees. Is nou 9 uur, tyd vir nuus.
4: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
5: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 9 uur in die nuus. Wes-Kaapse maatskaplike ontwikkeling vra hulp met stormgeteisterde gemeenskappe, kommer oor hoë werkloosheidsyfer en die geldsaake.
5: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds al huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. Die LER Jaco Lont sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storm geraak.
6: These the funds 5 humanitarian relief organisations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation and 4 Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
2: Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling se uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die land se werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van jaar met 1.3 persentasiepunte tot 32.7% gestyg nadat 301,000 mense hul werk verloor het. Die departement se woordvoerder Tobeko Makai sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak, terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek. Die Vryheidsfront Plus sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wyd verspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die party sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings.
7: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle restitusie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
2: En die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met die hoofsweep forum vergader en voorstelle vir 'n ampsklagkomitee voorgelê. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hulle teen die artikel 89 paneelverslag gestem het wat aanbeveel het dat 'n ampsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa ingestel word. Dit is om 'n prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek oor die diefstal van geld op sy plaas Pala Pala in 2020. Die forum het ooreengekom op 'n komitee van 31 lede met die ANC wat die meeste setels, naamlik 9, beklee. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $102.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,806. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Wes-Kaapse maatskaplike ontwikkeling vra hulp met stormgeteisterde gemeenskappe. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
10: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Afskop weer.
1: Dis nou 7 minute na 9, dis Country Thursday nog steeds en is bewolk en koud vir oggend met 'n ligte suidwestelike wind en dan word het koel teen vanmiddag. Vredendal 22 vir jou, 20 in Klein William, Relinghuis is 22, 19 in Langebaan vandag, Ceres jy is 18, 20 in Malmesbury, dan is die strand op 19 grade. Grabouw, Hermanus en Kopagallas is 18 vandag, 19 in Riversdal, Mosselbaai en George, dan is Plet en Uitswering op 18, 18 vir Lyngsburg en Woester, die Parel is 20, 20 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
5: Afskop weer.
10: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
12: Morning. It's morning, everyone.

0: 18.09 op donderdag. Tyd vir jou gedekte dinkie. Jolani Viljoen is aan die beurt. Watter trane trekker kry ons vandag?
1: So ons het ons nou genoem, dit is nie net die doef doef musiekie, dit gaan oor die dinkie wat gedek is.
0: Okay.
1: En ons het, ek is nou al bekend vir my kapokops. Een mashup.
2: Ja.
1: So kapok aardappels. Ek kan net vir die wat nou die mekaar geraak het, toe hulle daar die woord, dis nie een vloekwoordkie nie. So ek het toe gegaan, daar is een liekie wat gedoen word dier, ach, jy sal nou weet, The Dance, Garth Brooks,
2: yes,
1: oorspronkelijk, groot liekie.
2: Mm.
1: Dan het ons ook Lady Gaga se eniekie wat uit The Star is Born uitkom. So daar is twee mense, dis Brother Joe, en ek kan nie die meisie se naam uitspreek, dis een woord, Ayala. Ella,
2: okay.
1: Hulle twee het nou gegaan en hierdie twee liedjies saamgesit en ek dink julle gaan verras wees met hoe aangenaam dit op die oor is.
0: Voel of ek nou eers die manual moes lees.
1: Ek gee bietjie context oor hoe die liedjie by mekaar gekom het. Ons kan net daar ingaan en net iets speel.
0: Hier staan, a heartfelt homage to the music of Garth Brooks and Lady Gaga in this ornate mashup.
1: A kapokop.
0: Cover.
1: Mm.
0: Is Jolani sin, wat denk jy hiervan?

0: Sam Hicks, Tequila Gold, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en welkom by Afskop, waar hier 'n verskriklike ding gebeur het vandag. Jolani Viljoen het haar kar laat was, kan jy het glo. En is een van die manne met die waslap, met die verkeerslig, nie, is Thunder Brothers, een van die top franchises in Suid-Afrika, hulle takke oorals, maar hulle het ook nou een toep, en jy kan een diens bespreek waar hulle sommer vandag na jou huis of werk toe kom, met die tjorriekie, met al die toerusting daar, jy kort nie, nie vir hulle krag of water of niks, geen hulle bring als, en hulle was jou kar net so, as jy op die app gaan nou, dan kry jy 80% af op jou eerste was. Jolly, jy is nou deur die ervaring, ons het volgende in die atelier die ding geboek, hulle het gekom, hulle is klaar, vertel my wat gebeur het.
1: Pynlose ervaring, die mannetjie, sy naam is Wycliffe, hy het hier aangekom met sy drie wielskooter karretjie ding, ja. En dan maak hy hom oop, en daar binne, dis amper soos Mary Poppins handsak, daar kom 'n stofsuiertjie uit, daar's pype, daar's, jy kry 'n waterless option, jy kry ene wat met die water is, met 'n high pressure gun, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, hoë druk spuit, en hy was jou motor, hy het hom geshammie, hy het lappe vir elke job, ek ry nou om terug hier binne, hy ruik fantasties binne.
2: Jolande het nie geweer so 'n kar nie.
1: Ek het amper in iemand anders se kar nou ingeklim, so met 'n vreemde man. Soos hulle nie, hier is die joune nie.
2: En die watervry opsie is nogal interessant, dis wat jy nou gedoen het. So as jy by 'n winkelcentrum is, of jy werk in 'n kompleks gebou, of kantoor, whatever, en jy mag nou nie water daar mors nie, kies die watervry opsie, en dit los geen gemors.
1: Hy vat net 'n bietjie langer as die water, maar hy kom blink uit. Ek asof jy sê, dit lyk asof ek my motorkie nou net hier uit die showroom uit gery
0: het. Jy het vandag doen, gaan dit jou soos R50 kos. So, doen dit nou, download die Thunder Brothers app, en doen wat Jolly gedoen het, kry jou kar skoon. Wat gee jy die ervaring uit 10 uit?
1: 10 uit 10.
0: 10 uit 10.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gou vinnig na die verkeer op die paaie, druk verkeer op by die Verhewe snelweg ingaande. Dan kan ek ook nou vir jou sê dat daar was vanoggend vroeg 'n vragmotor betrokke in 'n ongeluk wat gerol het daar by N1 ingaande by Hex Pas. Wees op die uitkyk daarvoor en dan kan ek net vir jou weer kyk na waar die druk verkeer, die normale spitsverkeer nou vanoggend plaasvind as jy nou nog op pad kantoor toe is. Dit lyk vir my daar is net so 'n ongelukkie gewees op die platte kloof ingaande, die middelbaan was versper en dit sal bietjie oponthoud veroorsaak as jy hier op die gatkant van die N1 sit. Motorongeluk N2 ingaande by die R300, maar al die bane is oop. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
0: Ondersteun 'n goeie saak. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan hierdie Vrydag 15 Mei by Bosch en Meer Parel Golf Club in samenwerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: That's right.
1: Riley, where are you going?
2: I got a date tonight.
3: Date?
2: What? Yeah, I gotta go.
3: Man,
1: I got the black sheep of his family right here.
2: Some little girl in my neighborhood.
3: Yeah.
0: He's getting the duck.
3: We'll stick around.
4: We'll stay with the black sheep.
0: Yeah, it's just starting to get swinging now.
2: You'll have a good time.
0: All right, see you later.
5: Dux Bentley, Broken Branches, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop op Country Thursday, waar het nou tyd is vir jou plaaslike nuus.
6: Bok Radio, plaaslike nuus.
7: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolande Viljoen. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisaties sonder winsbejag by te staan, waar hulle reageer op weer verwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds al huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. Die LER, Jaco Lont, sê in Kaapstad alleen is 85.512 mense deur die onlangse storms geraak. En die vonnisoplegging van die veroordeelde kinderseksoortreder Ian Wares is tot 7 Junie in die Wynbergstreekshof uitgestel vir voorvonnisoplegging. Die 86-jarige voormalige onderwyser sou gevonnis word nadat hy skuldig bevind is aan die onsedelike aanranding van 'n voormalige leerling by die Rondebosch Boys Primary School in 1988. Sy nuwe verdedigingsadvokaat het meer tyd versoek om 'n maatskaplike werker se verslag te bekom om voor te berei vir die voorvonnisoplegging. Hy bly op borg tog vry vir die uitleweringsproses aan Skotland wat in April gekanselleer is toe die staatsaanklaer weens siekte nie beskikbaar was nie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
8: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
5: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester at Montana High School, right off the N1 on the 29th and the 30th of May. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs and arts and music fans, this one is for you. Bring your family, friends, young and old, and explore more of the Winelands as you taste, sip, stroll and shimmy through delicious treats, beautiful finds and outdoor gear with kids entertained and live music all weekend long. Free parking, ample seating and free wine glass while stocks last. Tickets available at Web Tickets. Follow Winelands Autumn Expo on social media or visit autumnexpo.co.za for more. See you there.

0: Chris Stapleton, bad as I used to be, Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou goedmorgen, welkom by Afskop 20:10, ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou, fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Die R43 tussen Woester en Villiersdorp is gesluit en dit gaan vir 'n tydjie gesluit wees sê hulle. Dan is die pad ook gesluit by Silmore of Kilmore afhangende van waar jy kom. 'N Gedeelte van die pad het weggespoel. Ek keer sommer voor julle twee my nou weer uithaal.
0: Afhangende van of jy op skool was of nie.
2: Dan is daar drukverkeer by die Vrewe snelweg ingaande en dis wat ek vir jou het as jy enige probleme teekom op die pad vandag, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999.

0: Eder.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV.
2: Dis dit vir Afskop vanmôre. Dankie dat jy saamgekyker het. Dit was alweer 'n eer en 'n voorreg. Jollies, hoe lyk die dagplanne?
3: Vriend, dis 'n gemors. Ek het verskriklik baie werk en te min hande.
2: Ja.
3: So, ek gaan my bes gee, maar ek kan nie vir jou sê dat ek gaan suksesvol wees nie.
2: Maar die sterkte, leef jou beste lewe, gee jou alles en as jy nou in die bed klim, dan weet jy ten minste, jy het niks al buite gelos nie.
3: Al wat ek kan doen is gee my beste, maar Nathaniel het al vir iemand gesê, jou beste is nie goed genoeg nie, so gee maar op, so ek gaan nou maar nie vandag vir hom luister nie. Los het maar eerder het hy gesê.
2: Dit is nie goed genoeg, so gee maar op.
3: Ja, so ek gaan maar nog steeds probeer en dis dit, ouwens, maar ek gaan met 'n skoon kar huis toe.
2: Ja,
3: boek jou Thunder Brothers kar wasie. Hulle kom na jou huis kantoor toe en hulle kom was jou motor vir jou.
2: Oor, dis fantasties.
4: Ek dink dis wat ek gaan doen vandag. Ek gaan begin met dit
3: ja.
4: En dan is dit maar 'n besige dag. En ons bou op na die parade van môre aand. So ek is besig met 'n lys van tunes.
2: Jy maak vir ons DJ dinge.
4: Ja, ja,
2: ek gaan nou die busdrywer eers moet oortuig dat ons kan rook in sy bus.
3: Tot doen jy.
2: My job. Ek gaan hom nou bel. En dan ek sê, tjom, hoorie, waarna kyk hou, jy kan maar nie op een trofee parade gaan sonder een guai nie.
3: Ja. Ek dink, jylle gaan nie by die klap wegry nie, want jylle gaan maar daar staan in rook, en moet hy maar net om die sirkel gaan op by die golfbaan.
2: Soos die bokboot wat in die hawe bly.
3: Ja.
2: Ons sit by die bus in die parking lot by die cricketklap vir 3 ure.
4: Wat die bus geheer net vir die parking.
3: Onthou, daar raak nie een van jylle seesiekie. Daar staan jylle net stil.
4: Ons gaan daar staan in keier.
2: Great idee.
4: Op die bus.
3: Ja.
2: Wel, oké, hoe lyk jou dag? Jy sê, jy gaan DJ sets met my
4: klas. Ja, ja. En wat gaan jy nou?
2: Ek gaan een bykie probeer golf spelen. Die son is uit vir die eerste keer in die week, so ek gaan drive nou, een bykie oefen daarom.
4: Ja.
2: Morgen speel ek lekker golfdag, so ek kan ook nie, jy weet, in die ding ingaan sonder opwarming nie.
3: Hmm. Ja.
2: Maar ga eerst bykie job. Okay. Ek het 'n vergadering vanmiddag met Jan Raap oor ons vertoning.
3: Is dit online? Want
2: is online.
3: O, goed.
2: Ek het gesê, ry die heer van Prieska vir die meeting, toe sê nee.
3: Bietjie duur.
2: 7 Augustus is ek en Jan Raap terug op die planke, by ons theaterproduksie, Teentjies en Daaikies 2. Kry jou kaartjies by heroeslive.net.
4: Daar is ander shows ook, maar Teentjies en Daaikies is eindelijk...
3: Gaan jylle bietjie jylle kleren verander hierdie keer? Jy kan nie weer maar raai hoe daar staan nie.
2: Dit is my performance hoed.
3: O, okay.
2: Dis my, ek kom in karakter as ek die hoed aan het.
3: Daanlike waan.
2: Hou jy nie van die hoed nie?
3: Nee, dit pas nie by jou nie.
2: Wat?
3: Ja, ek weet nie. Ek like het nie.
2: Hierdie is nou krisis. Hierdie gaan ek opbring in die meeting vandag.
3: Ja, ek weet nie. Ek like het nie. Ek voel, dis nou die tweede ene. Jy het nou gegroei. Wow. Probeer iets niet.
4: Ek het gevoel het pas nogal by die productie.
2: Ek het ook genoeg die hoed is die sterkste deel van die productie.
4: Ja.
2: Nou sê jy vir my die hoed is nie goed.
3: Jammer dat ek eerlik is.
4: Maar enig iets anders wat jy dan moet kyk.
3: Vir nou eers net daai.
4: Okay.
2: Maar nou val my hele fondasie nou uit. Nou moet ons 'n nuwe show skryf. Een sonder 'n hoed. Ons sien vir môreoggend 7:00. Kom aan.
3: Bye.
2: Ek gaan dan raak vir jou.

0: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.
1: It's perfect. 1, 2, 3, 4.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Weskaapse maatskaplike ontwikkeling vra hulp met stormgeteisterde gemeenskappe. Kommer oor hoë werkloosheidsyfer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weer verwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds al huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolon sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak.
3: DSD funds 5 humanitarian relief organizations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation, and 4 Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
2: Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakuzuzana Ahmed, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling se uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmag. Die land se werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van die jaar met 1.3 persentasiepunte tot 32.7% gestyg nadat 301,000 mense hul werk verloor het. Die departement se woordvoerder, Tobeka Mackay, sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek. Die Vryheidsfront Plus sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die party sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings.
4: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle restituisie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
2: En die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Didiza, het gister met die hoofsweep forum vergader en voorstelle vir 'n aanslagkomitee voorgelê. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hulle teen die artikel 8-9 paneelverslag gestem het, wat aanbeveel het dat 'n aanslagkomitee teen president Cyril Ramaphosa ingestel word. Dit is om 'n prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek oor die diefstal van geld op sy plaas Palapala in 2020. Die forum het ooreengekom op 'n komitee van 31 lede met die ANC wat die meeste setels, naamlik 9, beklee. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,806. Ten slotte die hoofnuus, Weskaapse maatskaplike ontwikkeling vra hulp met stormgeteisterde gemeenskappe. Daarmee het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio weer.
5: Goeiemôre en baie dankie aan die afskopspan Martin Jolandi en Stem, jy's ingeskakel op jou beter alternatief. Bok Radio saam met my Stefan Vermaak. Ek staan in vir Leloe tussen 12 en 10 vandag en ek het weer vir jou lekker propvol program. Ek bring vir jou die country top 10 se nommer 4 en nommer 3. 'N bietjie later kom die manne van Best Agent ook saam met my kuier in die ateljee en dan soos oudere gewoonte lê Frans kook vir jou in prit net voor 12. Nou as jy van wyn hou, is dit beslis een wat jy nie moet mis nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie na jou weer vir die dag. Dit lyk darm of die ergste wind en weer iets van die verlede is. Nou ja, dit is die Kaap van jou Dinsdag, moes ons die skole gesluit het. En vandag is dit weer lekker sonskyndag. In Vredendal kan jy 18 grade verwag en Klein William en Saldanha is beide 18. Ceres is 15 grade Celsius, Wellington is 16 en Woester sal die kook styg tot en met 17 grade. In Mamasbury kan jy 17 verwag en die Strand 17 ook. Beaufort West gaan dit effe kouer wees met 15 grade, Riversdale 17, Mosselbaai, Knysna en Plate is beide 18 grade vandag. George is 17 en Kaap is ook 17 en natuurlik Brackenfell, as jy in die omgewing is, kan jy ook 17 grade verwag. Dis 14 Mei, ek keer lekker saam met jou, dis lekker lag donderdag, stuur slank vir my die grappies in, ek het 'n paar vir jou wat wag. Lekker vol program, jy keer saam met my, Stefan Vermaak, tussen 10 en 12.
4: Radio 4.

0: Dit was Don't Get Me Wrong van The Pretenders. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, ons het 'n lekker vol program vandag. Ek staan in vir Leloo tussen 10 en 12 en ek gaan jou geselskap hou vir die volgende 2 ure. Nou, dit is natuurlik lekker lag op 'n donderdag. Nou, ek wil hê dit was so 'n rowwe week met al die wind en weerstoestande wat ons gehad het. Ek dink ons moet net bietjie die week ligter maak hier teen die einde. Ons het natuurlik vir jou best agent manne wat later saam met my in die ateljee kom kuier, maar op lekker lag donderdag. Ek wil hê jy moet bietjie vir my dad joke stuur. Vandag is dit bietjie dad joke lekker lag op 'n donderdag. Ek gaan vir jou enetjie gee om mee te begin, maar al die paas waar ook al jy is, stuur tog vir my daai grappie waarvoor niemand lag nie. Daai grappie waarvoor jou kinders skaam kry. Stuur hom vir my in, deel hom vir my en ons maak hierdie donderdag sommer 'n Vrydag. Ons begin die naweek sommer lekker vroeg. So stuur dit gerus, jy kan saam met my gesels. Dis op 0742000989. Frans Kook wat 'n bietjie later ook vir ons deel van die program gaan maak en vandag is wyn die tema daar. So as jy 'n wyndrinker is, as jy 'n Kaapenaar is for that matter, dan moet jy definitief ingeskakel bly vir dit. En natuurlik lekker musiek wat ek vir jou gaan wees. Jou plaaslike nuus volg om 10:30. Ek sien die grappies kom reeds hier en ek kan nie wag om hulle almal met jou te deel nie. Ek gaan hierdie lag lekker lag op 'n donderdag en ek sommer vir jou afskoop en hier soos vir jou enetjie. Wat sê die muis vir die olifant terwyl hulle oor die brug loop? Magies olifant, kyk hoe laat ons hierdie brug nou bewe.
1: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
2: Ek het jou maag vir hierdie Oryxme.
3: Deskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, all man.
5: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
6: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die private sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds sul huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jaco Lons sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak. In Stad Kaapstad sê hulle elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke gereageer weens die dodelike storm wat die metro geteister het. Hulle het meer as 10,800 diensversoeke van reg oor die metro ontvang weens 'n stormskade aan elektrisiteit infrastruktuur. Burgemeesterskomitee lid vir energie Zanthia Limburg sê al is die storm verby, gee spanne steeds aandag aan kragonderbrekings en noodsaaklike herstelwerk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottinantis, jy verdien die beste.
5: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Radio. Verkeer.
1: Ons kyk bietjie hoe lyk jou baie vandag. Die Huguenot tunnel sal tydskedules hê om voorsiening te maak vir rigtingveranderings tussen die inwaartse en die uitwaartse verkeer. Die Huguenot tunnel en die R101 is tans heropen en slegs vir die N1 inwaarts. Vertragings kan verwag word in N1 uitwaarts en die R101 tussen Sonstraal en Rosenville. En in inwaarts by Plattekloof weg in die middelbaan is daar 'n versperring. Wegsleepdienste is reeds op die toneel, benader dit maar versigtig en verwag daar vertragings. Dan was daar 'n motorongeluk by die Hoofweg en Yorkstraat in Groenpunt. Die kruising is ook versper en nooddienste is reeds in kennis gestel. Jy kan ook vertragings daar verwag. Dis al wat ek vir jou het van hierdie kant. As daar iets is wat ek gemis het of iets is op die pad is wat jy dalk raak geloop of raak gery het wat ons kan help om almal veiliger by ons bestemming uit te kom, laat weet asseblief my 074-2000-989. En dan verder kan jy saam met my gesels. Ek wag vir al julle dad jokes hier op Lekker Lag op 'n donderdag. Ek sien die man is weer lus vir moeilik paar skoonmaaggrappies wat ingekom het. Dit alles later net hierso op jou beter alternatief.

0: Country Top 10.
1: Dis reg, dis weer tyd vir jou Country Top 10. Dis donderdag, so dit beteken ek gee vir jou Top 4 en Top 3. Nou, hierdie kunstenaar is nou al 5 weke op die Country Top 10. So ek het so 'n bietjie dieper gaan delf en bietjie gaan kyk wat se nuwe inligting ek vir julle om kan gee. Dis natuurlik Ian Moonsiek is vir 5 weke is hy al die kunstenaar hier op die Country die Top 10. Hy was laas week was hy nommer 1 gewees, so uit 'n paar plekke afgesak tot hierdie week se nommer 4. Maar hoor bietjie, lank voordat hy in Nashville was, was hy in 'n band gewees saam met sy pa en sy twee broers genaamd The Moonsiek Boys. Hulle het reg oor die weste van Amerika gespeel terwyl hy nog op skool was en dit is waar hy sy unieke styl leer slyp het. Hulle het alles van western swing tot bluegrass gespeel, wat verduidelik hoekom sy klink so bietjie anders, sy klank so bietjie anders klink as jou tipiese Nashville pop country. En dan, baie mense weet ook natuurlik dat hy gitaar speel, maar wat hulle nie weet nie, is dat hy eintlik op die viool en die banjo ook baie goeie musikant is, en op sy vroeë opnames het hy basies al die instrumente gespeel in sy vroeë liedere, en nou, hy beskou homself meer as musikant as wat hy homself as 'n sanger beskou. En dan, baie interessant, hy probeer aktief om 'n nuwe subgenre te vestig, wat hy Rocky Mountain Country noem. Nou, sy missie is om bietjie meer van die west terug te bring na country en western. Hy sê Nashville fokus 'n bietjie te veel op die syde wat modder en milies en vragmotors en dinge is, terwyl hy wil sing oor die berge, die koue, die oop vlaktes en die weste. Nou ja, ek bring vir jou jou top 4. Dit is Ian Moonsiek met Love is Blind.
0: Nommer 4.

Love is Blind, dit is jou nummer 3, Ian Moensink hierdie week op die Country Top 10, al 5 weke daar gewees, en dit bring ons natuurlik nou by ons nummer 3. Nou, ons nummer 3 is al 3 weke op die Country Top 10, laas week nummer 6, hierdie week nummer 3, so 3 plekke gespring, definitief baie gewild. Nou, ek het oor haar ook 'n paar interessante feite vir julle gaan kry. Dis Lauren Alaina en sy sing oor Raining Whiskey. Nou ja, so begin die naweek ook vir ons al 'n klein bietjie nader kruip. Maar baie interessant van Lauren is dat sy was op American Idol ontdek op die ouderdom van 15. En voor dit het sy by 'n pizza restaurant gewerk, maar sy het nie die pizzas bedien nie.

0: 'n Survivor program in 2022. Dit is 'n realiteitsprogram gewees genaamd Beyond the Edge, waar bekendes die gevaarlike oerwoude van Panama moes oorleef, soortgelyk as wat ons in Suid-Afrika hierso Survivor ken. Nou, wat baie interessant was, vroeg in haar loopbaan rondom 2014 het sy ernstige probleme met haar stembande gekry en moes noodoperasies ondergaan. Sy kon blykbaar vir 'n hele maand glad nie 'n enkele woord praat nie en sy moes van vooraf basies leer om haar stem te gebruik en was doodbang dat dit die einde van haar loopbaan sou beteken. Maar die feit dat ons haar hoor hier op die Country Top 10 beteken dit dat sy daai struikelblok oorkom het en sy kan nog steeds vir ons lekker musiek maak. Dit is jou Country Top 10 en jou derde plek is Raining Whiskey, Lauren Alaina hier op die Beter Alternatief, Bok Radio.
1: Nommer 3.

0: Dis nuwe begin, die Wildwasserval hier op jou beter alternatief, Bok Radio. Nou dis lekker lag op 'n donderdag. Ek staan in Villaloo tussen 10 en 12 vandag. Heerlike eerste uur saam met jou gekuier. Ek is nog hier tot 12 uur saam met jou nou. So gepraat van nuwe begin. As ek kyk na die WhatsApps wat ingekom het, dan is daar definitief 'n paar manne wat 'n nuwe begin gaan moet soek. Ek lees vir julle 'n paar van die grappies wat vir ons deurgestuur is. Pieter Fourie stuur vir my, dit reën al 3 dae by ons. Al wat my skoonma doen is staar deur die venster. As dit so aangaan, gaan ek haar moet laat inkom. Ai Pieter. Jy gaan moontlik vir jou 'n nuwe begin moet soek. Kom ons luister wat een van die ander luisteraars vir ons gestuur het.
1: So, wat het die klein skulpootjie vir sy ma gesê toe hy gaan swem het? Hou my dop.
0: Ja, klink vir my, jy is reg vir die naweek daarso. Dan het ek nog een wat sê, die man en die vrou beklei die aand, die vrou bel hom aan en sê, ma, hy het alweer met my beklei, ek gaan by julle kom bly. En die ma sê, nee, hy moet uit sy foute leer en hy moet betaal vir sy foute, ek kom trek by julle. Nou ja, dankie dat jy saam met my gesels, dankie vir al jou grappies, jy kan dit nog steeds vir my deurstuur, ek is nog hier tot 12, ons gaan net gaan eers winkels toe en dan is het jou hoofnuus om 11.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadkose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Let's go!
7: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Bulula sê niemand gaan Ramaphosa verwyder sonder die ANC stem nie. Weskaap se maatskaplike ontwikkeling vra hulp en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party sal nie ooreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Die nasionale vergadering se speaker Toko Didiza het besluit om 'n ampsklagkomitee met 31 lede aan te stel na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala paneel se verslag verlede week. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Mbalula sê opportunistiese elemente probeer Ramaphosa dwing om te bedank.
3: We know that if somebody comes with a motion of no confidence, you need 50% plus one. And then when you want to remove the president, you need two-thirds majority. Nobody will remove the president here without us. So they put it as though it's something easy. And therefore, we are blackmailed left and right to subvert and ignore the processes that need to be followed without due process.
2: Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weer verwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds sal huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolon sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak.
4: There's the fund's 5 humanitarian relief organizations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation, and For Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
2: Die Vryheidsfront Plus sê verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die party sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings.
5: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle restitusie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
2: En die minister van indiensneming en arbeid, Nomakhosazana Met, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling sy uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die land se werkloosheidssyfer het in die eerste kwartaal van jaar met 1.3 persentasiepunte tot 32.7% gestyg nadat 301,000 mense al werk verloor het. Woordvoerder Tobeka Makai sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $102.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,806. Ten slotte net vir die hoofnuus, Mbalula sê niemand gaan Ramaphosa verwyder sonder die ANC stem nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
1: Ook radio weer.
8: Net gou weer kykie na jou weer en wat jy kan verwag vir vandag. As jy in Vredendal is, kan jy 17 grade verwag. Klein Willem en Saldanha by die 18. Ceres is 15 grade Celsius, Wellington 16 en in Woester sal die kook styg tot 17 grade. Mamasbury is 18, Strand 17, Beaufort West is effe kouer met 15 grade, Riversdal 17, Mossel Bay, Knysna en Plet is vandag 18 grade, die George omgewing is 17, Kaap is 17 en as jy in Brackenfell is, kan jy ook vandag 17 verwag.
1: Radio 4.

0: Dit was Kiep Moer op jou Beter Alternatief 98.9. Nou, soos beloof, saam met my in die ateljee is die medestichters van Best Agent. Marcel Kole en Stefan van die Kerk, welkom aan, lekker mee te hee.
1: Goeiemorgen, dankie dat ons hier kan wees.
2: Hallo ja. Stefan.
0: Nou, vir die luisteraars wat nog nie van Best Agent gehoor het nie, wat is Best Agent en hoe help dit huiseienaars om die regte eiendomsagent te kies? Vertel ons 'n bietjie.
2: Best Agent is 'n website, www.bestagent.co.za
0: okay.
2: En enige lid van die publiek kan daarin gaan, dis gratis, hy kan intik die woonbuurt waar hy woon, en dan kan hy sien watter eiendomsagente is actief in daardie woonbuurt.
0: So dis amper half 'n platform waar jy jou beste huisagent kan kies gegewe statistiek en data in die klas van ding, verstaan ek reg?
2: Jy verstaan 100% reg, ja. So typies mense wat eiendomme wil koop, gaan na die traditionele portale soos die Property 24 en die Private Property. Best Agent is waar mense gaan wanneer hulle die huis wil verkoop. Okay. So wanneer hulle wil weet watter eiendomsagent gaan die beste job doen om my huis te verkoop.
0: Ek is met jou. So Best Agent, soos ek verstaan, positioneer homself as 'n onafhanklike platform vir eiendomsverkopers, soos jy nou gesê het. Waarom kan huiseienaars Best Agent vertrou wanneer hulle nou 'n agent kies? Hoekom julle gebruik en nie net, soos jy gesê, die normale platforms gebruik nie?
2: Wel, ek dink jy het die regte woord daar gebruik, Stefan, en dit is die onafhanklikheid. So Best Agent word nie besit deur enige van die eiendomsagentskappe nie. Hy staan heeltemal apart van hulle. En dan tweedens, al Best Agent se data word eers geverifieer teen die records van die aktekantoor en aktebesorgers voordat daardie data op die website gepubliseer word.
0: Ja, ek wou nou vir jou gevra het, jy weet, hoekom moet 'n huiseienaar vir Best Agent gebruik, maar ek dink ons het dit nou al van die eerste twee vrae baie mooi beantwoord en miskien 'n lekker idee van wat julle doen, maar kom ons gesels bietjie oor die nuwe regulasies rondom die verbruikersbeskermingswet. Want ek verstaan daar het ook 'n verandering om gekom, want dit verbied nou eiendomsagente om huiseienaars te cold call, soos mense sal sê, of te koud te kontak. Is dit reg?
2: Ja, so daar is nou baie geskryf daaroor die laaste paar dae. Ons gaan nog sien hoe dit in die praktyk uitspeel, maar basies kom dit daarop neer, dit soos wat jy gesê het, dat huiseienaars kan registreer op 'n sentrale databasis om te sê ek wil nie gekontak word nie, en wat dit dan vir eiendomsagente baie moeilik maak om by daai huiseienaars uit te kom. Die tradisionele model van die agent ja. het 'n groot deel van cold calling ingesluit, en dit sal nie meer toelaatbaar wees onder die nuwe wetgewing.
0: Nou, hoe lank is julle manne al in die gang? Hoe lank het julle, wanneer het julle Best Agent op die been gebring? En vertel ons 'n bietjie meer oor die konsep daar. Is julle is die medestichters wat ek hier by my het, is ek reg?
2: Dis reg, ja. So, soos baie ander gedagtes het hierdie ene in COVID ontstaan. En ons het gaan kyk oor die wêreld, wat is nuut in die eiendomsbedryf en hoe gebeur dit in ander lande. En oral waar ons gekyk het, het ons gesien hierdie duidelike twee types portale. Die een waarna toe jy gaan as jy 'n huis wil koop, en die ander een waarna toe jy gaan as jy 'n huis wil verkoop. Daai tweede ene het nie in Suid-Afrika bestaan nie. En Best Agent is tot vandag toe nog die enigste plek waarna toe jy kan gaan en kan sien wie is die eiendomsagente in my woonbuurt, watter eiendomme het hulle verkoop, teen watter pryse, et cetera.
0: So uit basis maar ontstaan soos enige besigheid. Ons het 'n probleem in die mark raak gesien of 'n gaping in die mark raak en julle man het hom gevat. Baie dankie, dit klink vir my fantasties. Is daar nog ietsie waar ons moet gesels het? Ons nog het ons 'n punt gemis. Waar kan ons julle in die hande kry? Waar kry ons julle in die hande as iemand nou besluit, goed, ons wil vir Best Agent kontak, wat is die beste manier? Jy het nou gesê julle webtuiste is www.bestagent.co.za, is dit reg?
2: Ja, so die ding is, dis vry vir die publiek om daar naartoe te gaan.
0: Ja, jy het ook genoem as 'n onafhanklike...
2: Totaal en al onafhanklik. Ja. As jy eiendomsagent is en jy is nog nie op Best Agent nie, dan moet jy so gauw as moontlik daar gaan registreer. Want as die publiek daar gaan kyk en hulle jou nie daar gaan kry nie, gaan jy dalk uitmis op 'n potensiële transaksie.
0: Ja, fantasties. Dis die medestichters wat saam met my so kuier vandag in die ateljee van Best Agent. Hulle het ons 'n bietjie meer inligting gegee rondom wat dit is en dan natuurlik die gaping in die mark wat hulle toegestop het. Manne, baie dankie vir hulle tyd. Ek wens julle al die sukses en is lekker om jong entrepreneurs te sien of Ja, jy is nog lekker jong, nê? Nee?
1: baie dankie.
0: Wat ek gaping raak sien. Baie dankie vir julle tyd en ek sê net weer daai website is www.bestagent.co.za. Kan julle direk ook kontak as julle enige vrae het of is die beste manier om op die website te gaan?
1: Webwerf is die beste.
0: Webwerf is die beste. Baie dankie Stefan. En sê gewee in hom, hoe sal ek dit nou vergeet?
1: Marcel Kole.
0: Dit is hoekom ek vergeet het. Hy het nou, sy van is cool, maar is K-O-O-L, is Kole, nee. Ja. Marcel Kole. Baie dankie Stefan en Marcel, dankie vir julle tyd. En laaste keer net weer, hy website is www.bestagent.co.za.

0: Ondersteun 'n goeie saak. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Bosch en Meer Parel Golf Club in samewerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede. Dit is 021-870-1430.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse regering sê die N1 is heropen in die Kaapse Wynland na stormontwrigting, maar elke vertragings word steeds verwag omdat net een rigting op 'n keer moontlik is. Woordvoerder Regan Thaw sê die padagentskap Sanral het onverpoos gewerk om die roete tussen Woester en die Parel toeganklik te maak. Verkeerbeheer is ingestel met 'n stop- en rystelsel by Rossenwil se weegbrug. Hy sê daar is op plekke talle ompaaie en vraagmotoriste om geduldig te wees. In Sandkaapstad sê hulle elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke gereageer weens die storm wat die metro geteister het. Hulle het meer as 10800 diensversoeke van reg oor die metro ontvang weens stormskade aan elektrisiteitsinfrastruktuur. Burgemeesterskomitee lid vir energie Zanthia Limburg sê al is die storm verby, gee spanne steeds aandag aan kragonderbrekings en noodsaaklike herstelwerk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volgend 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
5: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis,
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio. Bokradio. Verkeer.
7: Ons kyk het vir jou, like jou paie. As jy van enig iets hoor, laat weet my asseblief op 074-2000-989 en saam kry ons mekaar veilig by die bestemming uit. Ek het vir jou opdatering van wat ek vroeger gesê het en wie in een inwaarts en uitwaarts is heropen tussen Sonstraal en Rossenwil. Die R101 is ook heropen, maar wees maar steeds versigtig in die omgewing. En dan is het lekker lag op 'n donderdag nog steeds. Nou ja, as ek gaan vra vir dad jokes, dan is dad jokes wat ek gaan kry. So, mens maar versigtig wees waarvoor jy vra. Ek lees vir jou nog 'n paar wat ingekom het. Linda van Sail sê, ek wil julle graag vra om vanmiddag aan my te dink. Ek het 'n afspraak by die bank en as dinge reg uitwerk, sal my lewe baie, baie verander. Ek is so op my senuwees, ek kan skaars die psychos oor my kop kry. En dan sê iemand anders, Koos vra vir sy vrou, is jy lus om saterdag uit te gaan? Dit klink lekker, sê sy toe baie opgewonde. Great, sê Koos, want die manne kom hier na toe om poker te speel.

0: wat het gebeur op die jagtrip?
1: Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
2: Dit is lekker lag op 'n donderdag, maar dit is nie Lelo nie. Ek het saam met jou gekuier. My naam is Stefan Vermaak. Dankie. Ons het saam gekuier tussen 10 en 12 vandag. Ek het vir haar ingestaan. Ek staan môre weer vir haar in, so ek en jy gaan weer lekker saam kuier môre tussen 10 en 12. Dankie vir al jou dad jokes en al julle papa grappe wat deur gekom het. Ek het dit so geniet in die ateljee om al julle stories te luister en julle grappies te lees. Ek het nog eenetjie wat ek vir jou sal lees. Die dogtertjie vra vir die mamma, wat doen die ooievaar as hy klaar kinders afgelewer het? Die ma antwoord toe, hy lê op die rusbank en kyk rugby, my skat. Nou ja, baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek het dit vreeslik geniet. Frans Kook lê vir jou in prits soos ouder gewoonte. Nou, as jy van aan wyn hou, dan is hierdie ene spesiaal vir jou, dan moet jy nie hom mis nie. Bly net waar jy is. Natisha staan gereed vir jou tussen 12 uur en 2 uur. Van my kant af, mooi bly, mooi ry. Cheers.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Goeiemiddag aan jou, Benny.
4: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, dis inderdaad alweer sulke tyd. Een dag sonskyn, een dag wind en twee dae lekker reën in die Kaap. Ons kan geregtig waar nie kla nie en ek verstaan dat die tuinroute is sopnat en het lyk vir my die Kaap gaan ook sommer sopnat wees binnenkort, maar die reën maak die damme vol, dit maak die grond nat, dit maak die grond koud en die wingerdstokke se wortels kan gaan slaap om hulle reg te maak vir die nuwe oes wat ons dan later vir jaar sal kry. Maar die afgelope paar jare se oeste het gemaak dat ons fantastiese wyn maak en fantastiese wyn word nog steeds geoormerk deur goeie resultate en uitslae.

0: van wynskoue nie net in Suid-Afrika nie, maar ook natuurlik op ander plekke soos onder andere die uitslaaf van die Mundus Vini competitie wat in Düsseldorf in Duitsland aangebied is by die Pro Wine Internationale Wynskou waar die uitslaaf van Mundus Vini aangekondig is. Daar het ons plaaslike wyne 1 top goud en 56 goue medaljes ontvang. Baie geluk sommer by voorbaat aan al ons wonderlike wynmakers en ons wingerdboukundiges. Nou, verjaar was dit 'n besondere jaar vir die maatskappy Douglas Green Billingham, of soos wat hy algemeen in die handel bekend staan as DGB, met die voorsitter, die baie bekende en baie ervare Tim Hutchinson, wat vir baie jare vir DGB tot op die voorvoet gebring het van wynbemarking in Suid-Afrika. Nou, hulle het vir die 5de agtereenvolgende jaar die titel as beste Suid-Afrikaanse produsent van die skou verower. Nou, dit is 'n besondere prestasie en ons sê vir Tim en al sy manne daarby die groot maatskappy DGB baie geluk en baie sterkte met die pad vorentoe. Nou, die een wyn wat die groot uitskieter van die wyn geleentheid was natuurlik Billingham's The Bernard Series Old Wine Chenin Blanc, wat van die wyn van oorsprong Kaapstad afkom. So die wingerde wat hulle gebruik vir hierdie Old Wine Chenin Blanc staan daar in Durbanville en Philadelphia se wêreld, en dis waar hierdie wonderlike Chenin Blanc vandaan kom 2024. Ek het al by vorige geleenthede gepraat oor hoe wonderlik is dit om die verskil te sien tussen 'n jong wingerd se Chenin Blanc en hierdie ou wingerde wat enige iets van 35 tot 60 jaar plus Otis. Dan net so 'n vinnige loer na die ander uitslaa. Ek kyk nou maar sommer net so vir die name wat hier voor my staan: Avontuur, Bexburg, Bou Constantia, nog 'n paar Billingham wyne, Bosendal, dan is daar Dornier Escapades, en ek wil nou iets daaroor sê, want dis 'n onbekende naam en onbekende kelder vir baie mense. Franshoek Kelder, Friars Cove, daar langs die Weskus, Knorhoek, Koopmans Kloof, KWV, Lamotte, Leopards Leap, Netlingshof, Old Road Wine Company, Saronsberg, Spectacular Spear en The Vineyard, Friends en Zumbali. Iets waar ek wil praat is net so vir 'n paar oomblikke oor die pragtige Sauvignon Blanc van Escapades wat weggestap het met die toekenning as die beste Suid-Afrikaanse witwyn op die skou, terwyl KWV Rodeberg die skou se beste Suid-Afrikaanse rooiwyn was, en Seismic van Saronsberg wat die beste Suid-Afrikaanse rooiwyn van die skou was. En nou ja, daar sy. Hier is dan nou ietsie oor Escapades. Dit is 'n baie interessante kombinasie van eienaars en wynmakers wat hier is. Want daar is twee wynmakers wat hulle oorsprong het van Bordeaux, en internasionaal natuurlik wynmaak. En dan is daar die eienaar, en sy naam is Takis Soldatos, wat 'n baie bekende man is in die wynwêreld en 'n bekende bemarker. Hy het onder andere die grootste wynmakerij in Noord-Europa gebou, en hy is ook 'n wonderlike man wat baie wyn verkoop in Swede. En dan die wynmaker is Chris Kelly. Nou ja, Chris is so half Nieu-Seeland en half Suid-Afrikaans, want hy is al seker vir 20 jaar plus wat hy in Suid-Afrika woon, maar hy maak wyn reg oor die wêreld, en hy maak wyn saam met die twee Bordeaux windners, soos wat hulle bekend staan, hierdie wyn in Stellenbosch by Escapades. En hulle is daarop gemik om die beste druiwe te kry van verskillende wingerde en dit dan in die bottel te sit. Nou, die twee manne van oorsee wat bykom is Vangelis Gerovassilio en Vasilis Tsakitsaralis. Hy is die twee manne wat met baie sterk agtergrond het daar uit Bordeaux se wêreld en saam met Chris hierdie wyne maak. Interessante groep wyne, en nou ja, so gebeur dit, né? Een mens kry soms mense wat van wyd en suid in Suid-Afrika kom belê en hier kom wyn maak, want ons het daarom net wonderlike wynlande. Daarmee is ek nou 'n bietjie dors gepraat, tyd vir 'n glasie wyn, en geluk weer eens aan die Mundus Vini wenners. Groetnis uit 'n nat Kaapstad.
1: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak en Rita Mostert van Barberton maak vir ons 'n lekker lemmetjie moestert. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'n Jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rx Me, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
3: Ek het jou maag verriere,
4: RxMe. Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus. Kusatu kritiseer samenstelling van parlement se ambtsklaagkomitee. Mbalula sê niemand gaan Ramaphosa verwyder sonder die ANC stem nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakverbond Kusatu sê die parlement se ambtsklaagkomitee wat aangestel word om die artikel 89 verslag oor president Cyril Ramaphosa te beoordeel, is ongrondwetlik. Die komitee sal 31 lede hê waarvan die ANC 9 kry en die DA 5. Woordvoerder Matthew Park sê die parlement se besluit oor die verteenwoordiging van partye is ongrondwetlik. Hy sê die komitee sluit politieke partye in wat slegs geringe teenwoordigheid in die parlement het.
3: However, this has been done at the expense of the largest party in parliament, the African National Congress, which in proportion to its representation is entitled to at least 12 members, or 40%. Instead, it has been allocated 9 or 30%. This directly undermines the electorate which saw fit in the 2024 national elections to provide the ANC with 40% of the seats in parliament.
2: Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê intussen die party sal nie ooreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Dit het betrekking tot die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala paneel se verslag verlede week. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Mbalula sê opportunistiese elemente probeer Ramaphosa dwing om te bedank.
4: We know that if somebody comes with a motion of no confidence, you need 50% plus one. And then when you want to remove the president, you need two-thirds majority. Nobody will remove the president here without us. So they put it as though it's something easy. And therefore, we are blackmailed left and right to subvert and ignore the processes that need to be followed without due process.
2: Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die private sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds hul huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolon sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak.
5: There's the fund's 5 humanitarian relief organizations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation, and For Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
2: En die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle is verheug oor die bekendstelling en uitwerking van gewaarborgde behandelingstyd. Volgens die departement lewer die stelsel positiewe resultate met toegang tot operasies, versterk pasiëntbestuur en verhoog die aantal prosedures in provinsiale hospitale. Woordvoerder van die departement Steve Mabona sê sedert die stelsel in gebruik geneem is, het provinsiale hospitale gesamentlik 87,000 operasies in al die belangrike spesialiteitsrigtinge uitgevoer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $103.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,787. Ten slotte die hoofnuus, Kusatu kritiseer samenstelling van parlement se ambtsklaagkomitee. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Dankie aan Stefan, hy is môre weer terug. Hy staan 'n bietjie in vir Lelou, maar is lekker om hom op die radio te hê. Ek moet sê ek het weer eens vanoggend net besef hoekom ek nooit ingepas het op skool nie. Is ek het nooit so ongelooflike groep mense gehad saam met wie ek gewerk het soos nou nie. Ek is so bevoorreg om elke dag saam met hierdie mense te werk wat dieselfde mal idees het, wat dieselfde kreatiewe uitkyke het op die lewe. En wat my kan maak lag. So ek is baie bevoorreg en ek het vanoggend dit weer besef. Toe ons hierdie snaakse ding hier in die ateljee nou, wat een of ander tyd seker op sosiale media gaan die rondes doen. Toe ons dit nou hier so doen in die ateljee, toe besef ek net weer eens hoe belangrik dit is om jou te omring met mense wat jou maak voel asof jy genoeg is. So ek hoop vandag en ek bid en ek glo vandag dat jy jou omring met mense wat jou maak voel dat jy absoluut genoeg is daar waar jy is en jy is so spesiaal en jy is so uniek en dis belangrik vir jou ook om jou te omring met mense wat jou energie gee, ne? Want somtyds, jy trek 'n bietjie swaar somtyds en somtyds het jy iemand nodig wat net vir jou sê, hey, is okay, ek sien jou, so ek is baie bevoorreg. Dit is ook donderdag, wat beteken, dis diere donderdag. Dokter Nico is op pad, en ons gaan 'n bietjie gesels oor speelgoed vir jou honde, en vir watter rasse werk speelgoed die beste. Jy kan nie 'n verskriklike groot been, so groot soos die tafel gee vir 'n Yorkshire Terrier nie, although jy kan, as jy regtig wil, dit hang af hoe harde gat jou hondjie is. So ons gaan bietjie gesels oor speelgoed wat dalk gevaarlik kan wees, waarvoor jy moet pas op, sekere toue. Ek weet baie mense praat oor die hoewe wat ook of alles versigtig daarvoor, goed wat in hulle keel kan vassit. So ek het self al 'n stuk van daai beengoed uit my jokkie se keel uitgetrek, nou moet jy weet, my hand binne 'n klein jokkie se keel, en ek maar uit moes hy uit, en hy moes nou uit. So ons gaan bietjie gesels oor speelgoed, en dan gaan ons ook iets nuuts begin inbring, wat hy vir my gaan vra oor rasse, oor honderrasse. Hy gaan 'n honderras verduidelik, en dan moet ek nou raai, wat is hierdie honderras? En ons gaan dit later begin inbring, want, baie exciting, ons gaan begin pryse weggee. Ergens along the line gaan jy kan begin pryse wen, en dit is hoe ons dit gaan begin inbring vir diere donderdag, want ons almal is lief vir diere, en ons almal weet, somtijds is dit 'n klein bietjie duur, so as jy 'n dingetjie hier of daar kan lekker verniet skollie, soos 'n ou pilletjie of 'n ou dingetjie, dan is dit ons altyd 'n bonus, vir al so aan die einde van die maand. So ons gaan dit begin inbring ergens, en dan gaan jy as luisteraar moet raai, watter ras is dit, waar gaan dit, wat, hoe pas dit waarin, en dan kan jy die kans staan om 'n prys te wen. Maar kom ek hou nou dadelik op praat en gaan na die musiek toe, Duran met Ordinary World, Wiekus Botman met Prusus nog, en ou Brendan Piper met Moeg Gedans. Ek sien sy ou duifie verjaar vandag. Ai, Brendan, allemaal kry die deksel, ne? Ek is so bly, jy het jou Panic to your Disco gekry. Duran met Ordinary World, ek is Natisha, goeiemiddag.

0: En lekker sikkie Brendan Piper daar, hy gaan definitief sy toekomstige bruid moeg dans een van die tyd, maar saam met my, Nico, bly net waar jy is, hierna gaan ons bietjie gesels oor speelgoed en honde.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Did you know the moonwalk was first performed in slippers?
3: Now, we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
4: Bok Radio.
5: Play me the song.
4: Work op Bok DFA. Vier donderdag met die rarige dokter nie, Natisha.
0: Dieren donderdag, maar dankie toch nie, een rechte dokter nie, maar een dokter wat ek sal mee sal werk enige dag, wat rechte gerechte dokter is. Hallo Nico, hoe gaan het?
6: Lekker en self.
0: Ach, maar het is lekker om jou hier te hee. Ons gaan bykie vandag, ek het vir die luisteraars al een bykie gesê wat ons gaan doen, en ons gaan bykie gesels oor speelgoed en so aan, maar jy het een baie opwindende pad wat vir jou voor. Ons gaan nie nou te veel daar oor sê nie, maar die luisteraars is ook baie lief vir een stikkie van die dingetjie. Allemaal hou van een stikkie van die dingetjie.
6: Prysiekie wat ons kan wen en so, ja.
0: So ons gaan die grondslag daar voor lê vandag, maar voordat ons daarby uitkom, ons gaan ongelukkig nie vandag jou boodskap beantwoord nie, maar jy weet waarom vir Dr. Nico te kry, as jy ooit vraag.
6: Asseblief, ja, hier so, of op my social media so, ek gaan goed en goedkies daar so.
0: En dan vraag jy vir hom daar. So ek het gedink dit sal lekker wees vandag om te gesels oor speelgoed. Omdat ek self ook al ervaring met een van die bene gehad het, wat so gedraai is.
6: Yes, ja.
0: En
6: ja.
0: Het so lekker sapperig geraak en so lang en toe gaan sit hy binnen in my jokies.
6: Dis ja, is lovely tot op die punt.
0: Tot op die punt, toe was het nou nie meer vir my grap.
6: Dis het nie meer so lovely.
0: Nee, dis het all panic. Dit was net panic, dit was hand binnen in keel in gewees. En ek
6: wow.
0: Nee, dit was letterlijk Mila.
6: Ja.
0: Letterlijk in Mila's keel.
6: Gelukkig is jy nie een groot man nie, want anders het jy net een pinkie daar in kruis. Kom so.
0: Doe, ek het nie geweet wat, ek het net gepanic, ek het net geweet, hierdie ding moet nou uitkom en ek het hom uitgetrek. En
6: mooi.
0: Weet jy wat? Dit was vrees aan Jan, want ons baie mense wat dit nie doen nie, en dan gebeur dit dat hulle doodgaan.
6: Ja, sommer by die huis, die veerd sê ook vir jou, jy moet maar jaag, maar jy moet eindelijk al jy gewees het,
0: So, hoe vermy een mens so iets met jou honde, en watse rasse weet jy, watse speelgoed om voor te kry, die vloer is jou nie.
6: Love it, okay, so. Ek denk ons kan het eindelijk al afbreek in kon sê meer natuurlijk en meer synthetiese speelgoed. Wat bedoel ek is, as jy sê, jy kry die bene en hoeve en tendons en sulke goeders, nee, wat ons nou kan praat, en aan die ander einde sou pat ons meer van balle en stokkies en
0: sulke goeders,
6: touwe, sulke goeders. So is of rofweg die twee kategorieë. Kos nie nog eers die synthetiese ene, want hy is al vir bietjie makliker ene. By die synthetiese goeders, in my ervaring, het ek al agtergekom, dit gaan solidly oor, dit is een prijsding, nee? Okay. In termen van, jy weet, ek kan het amper waarborg, as jy duur betaal het vir die speelding, dat het waarschijnlijk een beter speelding gaan wees.
0: Okay.
6: Nee? Dis die tendens, want die goedkoopgoeders wat uit China uitkom, en of net eintlik een gewone speelding tou is, en jy R80 gekos en so, daai goeders, en ek gaan nou my voorbeelde
0: shortcuts.
6: Gee, shortcuts, guaranteed kan ek jou amper sê, daai goed is jou goed wat probleme veroorsaak, touwe, goedkoop balle, plastiek, rubber goeikies, daai goeders, en ek sal nou sê, daai goeders is altyd jou goed wat probleme maak, altyd, en dan maak jy saak of het klein of groot honde is, daai cheaper goed is amper altyd die goed wat probleme maak, en ek verstaan dat my honde het ook cheap heel goed.
0: Ek het daarderand vir Frankie een golfbal gegeen, ek kan nie met jou half bal volhou.
6: So ek sê die mense, moet het nie nie gee nie, maar weet net, as jy daai goed gee, is jou kanse vir probleme
0: baie
6: hoor, en dit's coming from a Fiat, so dit vir sy honde al gegee. Okay. So, kom, ons moet toch net menslik wees hier, so ek kan ook nie elke keer 300 rand se tennisbal gaan koop nie. Ergens gaan jy nou maar cheapie kry.
0: Ons wens ons kan, maar
6: ek wens ek kon, ek koop eers myself 300 rand se tennisbal nie, maar in geval. So, maar dan die dierde goeders is gewoonlik jou goed, en jy betaal vir die naam, jy doen solidly. Kong, Rogs, daai goed, dit is jou groot bands, maar daai mense, of daai maatskappye, het rede vir hoekom jy meer betaal.
0: Hulle het getoets.
6: Hulle het getoets. Hulle kan vir jou sê, ons het hierdie cheap goed uitgeskakel, want daai goed gebeur, ons rubber is van 'n spesifieke rubber gemaakt, wat sterker is om aan te kou en aan te byt, en trek nie so makkelijk uit mekaar uit nie. Ons tennisballe is so gedesign, dat hy is van 'n ander materiaal gemaakt.
0: Wat hulle verteer word, of wat?
6: Ja, hulle verkoop nie goed soos tou trek goed is nie, want hulle weet daai goed, jy kan nie om die risiko kom nie. So jy sal sien, Kong sal nie 'n tou speelding hê nie, want hulle weet daar is die goeders, jy kan het nie sterk genoeg maak, dat die hond het nie kan opneem en insluk.
0: Nee, hy versplinter hom, en dan, want ek het gestrand, het ek vir Vinnie so gesit en kyk, en ek het een van die touwe.
6: Yes, ek ook.
0: So getwine, so gevleg in mekaar. En ek sit toe langs die hond, en ek kyk vir hom, en ek sien toe, hy dit stikkie vir stikkie, so fijn begin, begin uittrek, so stikkie vir stikkie, toe sê ek, nee, so kom ek, en ek het, kom ons gesels oor speelgoed, want toe sê ek, gees my nou dadelijk.
6: Gees my dadelijk van jy so. Jy het 'n crucial ding daar genoem, om het supervise te doen.
0: Ja.
6: Baie mense, en ek verstaan dit, ek weer eens, ons is allemaal mens, jy wil vir hond iets gee, omdat jy eintlik met iets anders wil aangaan, of omdat jy nie by die huis is nie, dus hoekom jy in die eerste plek vir hond iets wil gee. Ja, maar daar kan ek vir die luisteraar sê, ek weet het saak, maar invest in 'n ordentlike speelding. Waar jy kan. As jy die goedkoper goeders wil gee, ek weet as jy lekker nie, maar doen dit dan wanneer jy by die hond is, soos met jou nou. Soos,
0: kijk,
6: my hond het ook thuis speelgoed, maar hulle speel net met dit wanneer ek saam met hulle speel, of wanneer hulle hier by my is. Dat man dan,
0: wanneer jy dit kan trek, kan doppen, of kan wegvat, of so aan.
6: Want die groot risiko is eintlik, mam, enige plastiek of rubber ding wat hulle afsluk, kan vastsit.
0: Ja.
6: Dis die realiteit. Enige ding wat te hard is, kan tanden chip, en goeders soos tennisballe, ek het dit ook eers later in my loopbaan besef, tennisballe is verskrikkelijk sleg vir honde se tanne, want daai hare van die tennisbal, van gewone tennisballe nou, nee, ja, daai, as hulle dit kou, blykbaar, veroorsaak soos micro-abrasions, wat hulle noem, soos mikroskopiese krappies op die tanne, en dan maak dit is dan klein krappies en krake, waar bakterie en goeders kan aanpak, dan kry jy vinniger plaak, het opbou vinniger tandsteen, jy breek die enamel van die tand vinniger af, so behalwe vir dat hy nou kan vastsit en choking hazard is en sulke goeders, die actual haartjies van die balle
0: is
6: sleg vir die tanden.
0: Oh, wow.
6: En dan touwe, ek sê dit, touwe is eintlik altyd 'n slegte idee.
0: Ja, nee.
6: Dat ek het net sê.
0: Dis ongelukkig, dis great, want het hou hulle besig.
6: Yes.
0: Maar,
6: en die trek lekker, en dis hy, die ding, dit is lekker, en ek sê, maar ek moet eintlik as Sofia sê, don't even go there.
0: As jy nie daar is nie, moet
6: dit nie doen nie, en as jy nou so al tou trek, en jy sê, weet jy, my hond speel nie eintlik, maar dit nie, ons tak af hoor eintlik, okay, maar dan, soos jy, as jy dan nie, dan sê, tel eerder die ding op, want hy kan ook uit verveeldheid uit die ding gaan kou, en dan die touwe, jy sal weet, gaan hulle slik die lang stukkie touw in.
0: Die lang stukkie ding.
6: Ja, of ek het al gesien, hulle slik, ach man, 5-6 centimeter se touwkie in.
0: En dis
6: genoeg. Stukkie, vir alles wat 'n jokie of ietsie is, dan teleskoop, as jy luister ons half kan verstaan, hoe oudtijdse teleskoop gewerk het, hy half sak in oor homself.
0: Lekker interessant.
6: Dan moet jy lekker dierchirurgie, baie keer moet jy 'n segment van die hond se ingewande wegsny. So, touwe is eintlik 'n no-go. Dit is, jy kan, ons moet beter doen as touwe.
0: Kom ons sê, as jy touw koop, maak reg en sit geld weg vir een of ander gastric operasie ergens.
6: En al is die risiko laag, dis dit altyd, en ek sê ons altyd ding van, as ek dit vir die luisteraar sê, jy kan maar met die touw ding speel, dan gaan met daai hond gebeur, dan gaan hulle aan my toe kom en sê, maar jy sê, so dis wat luisteraar sê, moenie. En dit kom van iemand af wat met die touw speel met sy hond. Maar moet dit nie doen nie. Don't do it.
0: Just don't do it. Bly net waar jy is, be kind, Marshmallow, en ons gaan net gaan op bietjie die plaaslike nuus ook doen.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regering sê die N1 is heropen in die Kaapse Wynland na 'n stormontwrigting, maar erge vertragings word steeds verwag omdat net een rigting op 'n keer moontlik is. Woordvoerder Regan Thaw sê die padagentskap Sanral het onverpoos gewerk om die roete tussen Woester en die Parel toeganklik te maak. Verkeerbeheer is ingestel met 'n stop en rystelsel by Rossenwil se weegbrug. Hy sê daar is op plekke talle ompaaie en vra motoriste om geduldig te wees. En Stad Kaapstad sê hulle elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer dan 6000 diensversoeke gereageer weens die dodelike storm wat die metro geteister het. Hulle het meer as 10800 diensversoeke van reg oor die metro ontvang weens stormskade aan elektrisiteitsinfrastruktuur. Die burgemeesters kommenteer dit vir Energie Zandheer Limburg sê al is die storm verby, gee spanne steeds aandag aan kragonderbrekings en noodsaaklike herstelwerk. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Altonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: sy baie uit.
1: Daar sy daar met papa probleme. Ag nee, ons weet jy sien uit, want jy is net 'n positiewe mens. En ek sien uit probeer. Vir jou, so.
0: Ag, dankie.
1: Groot goed op pad, né?
0: Ja, groot, hier's groot goed op pad, ja.
1: Okay, ons het nou 'n bietjie gesels oor speelgoed, en soos gewoonlik het Albertus sommer immediately ingekom en gesê van sy pitbull wat dit en dit en dit.
0: Sê geweer oor daai tou ding.
1: Nou, gits geweer oor daai tou. Hoekom is dit nou nie 'n goeie idee nie? So baie bly ons kon 'n bietjie deurgekom het na hom toe ook. Maar nou gaan ons iets doen wat ek is 'n bietjie op my senuwees. Ek was nog nooit aan die kant gewees nie. Jy gaan nou vir my okay, wag. Wat gaan jy doen?
0: Okay, kom ek duidelik gaan vinnig, nee, en ek wil hierdie luisteraars moet saamspeel, nee. Okay. Ek gaan vir julle ek gaan 'n hondenras beskryf, okay. Maar dit is nou strategies op 'n baie snaakse manier beskryf, maar jy moet net vir my sê, wat is soos die eerste ras wat in jou kop toe kom, dan sal ek vir julle, vir almal vir die luisteraars ook, sê of jy reg of verkeerd is, okay. wat ook al jy raai, dan kan die luisteraars nou hoor wat hulle dink, en dan vir jy sê, okay, kan weer raai, okay. Dan moet jy mooi daaroor dink, en dan sal ek vir jy sê, wat is die ras wat ek probeer beskryf, maar ek doen dit strategies ook, om mense, want ek dink dat baie mense weet nie, dat hierdie
1: is deel van daai ras.
0: Van daai ras is nie. Okay. Ja, en dan het hulle so 'n mispersepsie van die ras.
1: Okay.
0: Okay. So is 'n bietjie van 'n kompetisie en dan in die volgende keer sal ons dalk so iets doen met 'n prys.
1: Ja.
0: En dan sal ek dit in Nasha se hande los om vir ons die prys met die luisteraars op te stel.
1: Yes.
0: So kom ons kyk. Okay.
1: Okay.
0: Hier kom die eerste ene. Wat se ras is hierdie hond? Ek gaan nou hom beskryf. Ek is 'n hond wat baie op die bank lê. Ek pas lekker in 'n woonstel en ek's eintlik redelike lae instandhouding. Ek het nie baie oefening nodig nie. Wat dink jy is ek?
1: What?
0: So ek is hou nou van op die bank te lê. Ek kan lekker in 'n woonstel bly. Ek het nie eintlik baie probleme nie. Ek kort nie baie oefening nie. Wat se tipe wat se hondras dink jy?
1: Nee, dis nie hond, dit is 'n kat.
0: Dink jy is 'n kat? Okay. Kom ons ry dit om. Nee, jy's verkeerd, dis nie 'n kat nie, dis 'n hond. Wat klink so 'n kat, né?
1: Dit klink presies soos 'n kat, want
0: so dink jy daai lyn miskien, né? Wat weet nie.
1: Want ek het gedink eers dit op toe sê klein. Maar toe jy sê geen issues nie, dink ek, okay, dis well, chihuahua.
0: Ek het nie gesê klein nie, to be fair, ek sê nie, hy is daar klein, maar ek sê, hy sit 'n hond wat op die bank lê, pas in 'n woonstel, lae instandhouding en het nie baie oefening nodig.
1: Nie baie oefening nie.
0: Mm.
1: Okay, jy gaan vir my moet meer gee as dit.
0: Okay.
1: Medium breed of large breed of
0: dis nie.
1: Hoe groot is die woonstel?
0: Kom ek net dit vir jou af, want dit gaan dit vir die luisteraars interessant maak. Okay. Dis nie 'n klein ras hond nie. Soos nie 'n klein hond nie. Alhoewel daai klink vir my nogals soos 'n klein hond, nee, want dis nou 'n woonstel.
1: Ja, woonstel.
0: I mean, come on.
1: Immediately ook Yorkies, maar
0: dis nie 'n klein hond nie. Dis nie 'n toy breed of 'n klein of 'n small breed nie. So is 'n medium hond of groter.
1: Labrador het baie oefening nodig, hulle like van swem, hulle like, maar hulle is ook familiehonde, hulle like om weet waar jy is.
0: Ja. Kan 'n Labrador in 'n woonstel bly? Ja, hy kan seker, maar is ideaal nie, né?
1: Nie ideaal nie.
0: Ek gaan vir jou sê.
1: Go.
0: Great Dane.
1: Nee.
0: So Great Danes is tipiese bankleers. Hulle is bekend daarvoor. Hulle is baie lui honde. Hulle wil nie vir lang stappies gaan nie. So hulle veral mense in oorsee,
1: ja?
0: Vir ons soos New York en so is Great Danes is great vir woonstelle. Like hulle om hulle bene te strek, sure. Wat sou ons doen nie? Maar hulle doen ja,
1: so dis van daai low maintenance honde low as maintenance. Jy Ek wou dit sê, maar toe dink ek 'n klein perd in 'n woonstel gaan nie werk nie.
0: As jy 'n groot hond soek, maar jy het nie baie spasie nie. Great Danes love dit. Hulle is great. Moet jy jou hele res van jou leefstyl aanpas? Sure as hell.
1: Absoluut.
0: Jy gaan 'n hoë tafel moet hê. Okay, hier is die volgende.
1: Baie geld moet spandeer om kos.
0: Ja, hier is die volgende.
1: Okay.
0: Ek is 'n uitstekende waghond. Mense is baie bang vir my. Ek's actually een van die mees gevreesde rasse by 'n veeartspraktyk. Ek eet redelik goed. My tipe geaardheid kan ook beteken dat ek nie baie goedkoop raak oor die lang termyn nie. Wat is ek? So ek's 'n goeie waghond. Mense is bang vir my en veral veeartse is ook nogals bang vir my. Ek het nie regtig eetprobleme nie. So is nie honde wat sukkel om te eet nie. Maar die hondjie, ek sê 'n hondjie hond, kan jou nogal baie kos oor die lang termyn. Lang termyn.
1: Kyk, die enigste ras waarvoor meeste van ons bang was as hulle by daai deur inkom, is 'n cocker spaniel.
0: Yes, okay. So is dit jou raai?
1: Nee.
0: Kus is nie 'n cocker spaniel nie. Ek sal dit vir jou gee.
1: Goeie
0: cocker spaniel.
1: Goeie waghond.
0: Goeie waghond.
1: Meeste vreedspartra praktyk is bang.
0: Ja.

0: langtermyn.
1: Kyk, die enigste ras waarvoor meeste van ons bang was as hulle by daai deur inkom, is 'n cocker spaniel.
0: Yes, okay. So is dit jou raai?
1: Nee.
0: Kyk, soos nie 'n cocker spaniel nie. Ek sal dit vir jou gee.
1: Goeie
0: cocker spaniel.
1: Goeie waghond.
0: Goeie waghond.
1: Meeste vriendspartra praktyke is bang.
0: Ja. Maar nie, maar ek gaan niks aan hom doen nie.
1: Dit was so met cocker spaniels, chihuahuas. As hulle inkom, almal is altyd
0: Geef
1: my eerder 80 kilogram boerboel asseblief. Dankie.
0: Okay, dan hier kom, kos rapid fire.
1: Okay, wag.
0: Ek is eintlik 'n goeie jaghond. Ek is eintlik 'n jaghond. Ek het 'n baie sterk byt, 'n baie aanhoudende dryf om prooi te jaag en ek word baie gesien as 'n vreeslose hond.
1: Pointer.
0: Worshond.
1: Worshond.
0: Hulle is eintlik jagers. Hulle gaan ons in gate in. En hulle het 'n baie dryf en worshonde is van die honde wat jou die seerste byt, want hulle het relatiewe groot tande vir daai klein mond, soos die ek dink
1: en dis die hond waarvoor ek die minste bang was nog altyd.
0: Ja.
1: Ek sal my gesig binne in die hok gedruk het. Dis die hond waarvoor ek letterlik
0: is nice hond, maar hulle het 'n baie groot dryf om te jag. Baie mense kan sê my worshond doen nie. Ja, maar die norm is
1: die norm is
0: veel vir jag.
1: Okay. Wow.
0: Nog twee vinnig. Ek is 'n waghond, bekend vir my intimiderende houding en hoe ek my eiendom beskerm en ek het 'n baie ernstige voorkoms. Menende hy is nie as jy die hond kyk, hy lyk nie vir soos 'n labrador, hy is nie vriendelik nie. Hy het 'n baie soos 'n bot gesig.

0: Dag, so baie mense like en ek word gesien en ek is een van die top skouhonde. So is een van die mees algemene skouhonde. Royalty. Hy was nie ons geteel.
1: Daar's twee.
0: Raai al twee, dan sê ek vir jou of nee.
1: Een is 'n Pekinese.
0: Okay.
1: Want hulle is geteel om binne in die koninklike se moue rond te loop.
0: Ja.
1: En die ander ene is 'n corgi.
0: Ek het gedink jy gaan gewoon van die koningin en so, nê? Pugs. Pugs was geteel veral met die Indiese mense as 'n status symbool. Hulle was geteel as
1: die hond van Men in Black.
0: Het, as jy geld gehad het, het jy 'n pug gehad. Jy weet nie net pugs nie, maar veral pugs. En wat as jy 'n pug sien, wil jy dadelik gaan, "Hallo pug."
1: Ja,
0: so,
1: jy wil.
0: Trek baie aandag, ja.
1: So, en laat my altyd dink aan die Men in Black hond. Ek kan nie op pug kyk en nie dink hierdie hond gaan nou met my terugpraat ergens nie.
0: Ja, jy sien, so
1: Shine.
0: So ek dink ons moet die vervolgende sweetie doen, dan kyk ons mense moet uit die boks uit dink met van die rasse, maar die groot ding is ons eintlik mense weet nie wat die sekere persoonlikheidsaspekte van rasse is.
1: Want jy het my
0: nie.
1: Baie gevang met baie van die goed wat jy daar gesê het, baie van dit het ek self nie geweet nie. Dis amazing.
0: Ja, dit is great, ja.
1: 'N Basset wat goed kan ry en kan sien.
0: Great waghonde, soos regtig baie goeie waghonde, maar as jy iets soek wat 'n inbraker wil byt en aanval, obviously dan is dit nie 'n goeie keuse nie. Maar hy sal 'n inbraker hoor voordat daai ou al sy voet in jou muur gesit het, weer daai Basset al daai persoon is daar. Hulle is great waghonde.
1: Hoorie, ek moes net hierso gekyk het na ons WhatsApp lyn want hierso het mense dadelik gesê Grey Dane.
0: Mooi.
1: Immediately
0: so, Grey Dane.
1: Ja, Grey Dane.
0: Mooi julle.
1: Grey Dane.
0: Mooi.
1: Want het jy gesê daarna Rottweiler, Pitbull, Worshond, Jack Russell.
0: Ek sê dit reg geraai, as hy.
1: Bulldog, Bull Terrier.
0: Nee.
1: Pekinese, Pom.
0: Close, daai is goeie close raai.
1: Ja.
0: Jy sê so well done julle.
1: Het iemand ook gesê, "Jus hierdie vrou het geraai, Chihuahua, Worshond, Beagle, French Poodle."
0: Wow. Okay, nee, sy het nogal so, want French Poodle is baie van hulle is daar's meer as een regte antwoord eintlik, maar dit was mos net om 'n idee te kry.
1: Ja. I love it. Dis baie cool.
0: Well done julle. Well done.
1: Ja, en julle ken definitief julle ras ook. Ek gaan definitief baie meer geleer kry hierdeur ook.
0: Ja, jy sien.
1: Want mense dink jy weet, maar jy weet nie altyd nie. Ek hou dit om te leer.
0: Ja. Ag, maar baie dankie Nasha, dit was great. Ek sien uit vir wat voorlê. Die luisteraars moet excited raak.
1: Ja, hulle moet verseker en hulle moet jou sosiale media lekker close dop hou.
0: Asseblief.
1: En ons gaan definitief meer daaroor uitlap 'n klein bietjie later, maar hey, stick around.
0: Stick around, dan sê ek sien julle weer volgende week.
1: Ronan Keating with Life is a Roller Coaster.

0: Dit is 'n mooi lewe is te kort. 1925 band met al wat ek oor het. Bly net waar jy is, want is amper tyd vir jou hoofnuus. Baie van julle het reg geraai. Well done. Ek dink dis 'n goeie manier om mens voor te stel aan honderrasse en selfs katrasse, want daar's baie miskonsepsies rondom sekere rasse daar buite. So ek dink dis 'n goeie idee en baie van julle het reg geraai. Julle ken julle diere.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Oh yeah!
4: Work op Bok DFV.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuusmiddag, een versoek om werkloosheid tot nationale ramp te verklaar. Kusatu kritiseer samenstelling van parlementse ambtsklaagkomitee en die geldsake.
1: Bok Radio, mis.
2: Goeiemiddag, die nationale jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot een nationale ramp verklaar word. Statistieke SA het aangekondig werkloosheid het tussen januari en maart van jaar tot 32.7% gestyg en 8.1 miljoen mense is tans werkloos. Die beweging se leier, Dondokul Gyende, sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
3: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skill transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
2: Die vakverbond Kusatu sê die parlementse ambtsklaagkomitee wat aangestel word om die artikel 8-9 verslag oor president Cyril Ramaphosa te beoordeel, is ongrondwetlik. Die komitee sal 31 lede hê waarvan die ANC 9 kry en die DA 5. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê die parlementse besluit oor die verteenwoordiging van partye is ongrondwetlik. Hy sê die komitee sluit politieke partye in wat slegs geringe teenwoordigheid in die parlement het.
4: However, this has been done at the expense of the largest party in parliament, the African National Congress, which in proportion to its representation is entitled to at least 12 members, or 40%. Instead, it has been allocated 9 or 30%. This directly undermines the electorate which saw fit in the 2024 national elections to provide the ANC with 40% of the seats in parliament.
2: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê intussen die party sal nie ooreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Dit het betrekking tot die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala paneel se verslag verlede week. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Mbalula sê opportunistiese elemente probeer Ramaphosa dwing om te bedank.
5: We know that if somebody comes with a motion of no confidence, you need 50% plus one. And then when you want to remove the president, you need 2/3 majority. Nobody will remove the president here without us. So they put it as though it's something easy. And therefore, we are blackmailed left and right to subvert and ignore the processes that need to be followed without due process.
2: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy is vreugdig oor die bekendstelling en uitwerking van gewaarborgde behandelingstyd. Volgens die departement lewer die stelsel positiewe resultate met toegang tot operasies, versterk pasiëntbestuur en verhoog die aantal prosedures in provinsiale hospitale. Woordvoerder van die departement Steve Mabona sê sedert die stelsel in gebruik geneem is, het provinsiale hospitale gesamentlik 87.000 operasies in al die belangrike spesialiteitsrigtings uitgevoer. Geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,787. Dit slotte die hoofnuus, 'n versoek om werkloosheid tot nasionale ramp te verklaar. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Die beter alternatief vir jou. Bok Radio.

0: Karine van Jaarsveld met weet jy wat, alles is oké, okay. Bly jy net hier nou by my, hou die mense wat alles oké okay maak vir jou nou by aan jou. Jy luister na my, na Tisha, tot en met toe, hiertoe is altyd vir my groot voorreg en donderdag is een van my gunsteling daar, want dokter Nico kom gewoonlik in en ons het altyd so lekker chat en ons gesels een bykie oor dieren natuurlijk en ek het vir jou heerlijke muziek wat voorlee, Freddie Nest, Kurt Darren's 6-7 en ek moet sê, ek het om die eerste keer op die boot gehoor daar, 6-7, ek denk het vir so 2 weke het, hy het net in my kop rondgemaak. Hy het net hier geblei. Daai man het net 'n manier met oorwurms, né? Al wil jy nie, jy wil nie. Dit is net daar. Dit is sit hier vas, soos gom aan 'n wolkombers. Ek wil jou vertel hiervan. Kyk, dis klaar vrees aanjaand om te vlieg en op 'n vliegtuig te klim en daar te sit. Vir baie mense is dit regtig vrees aanjaand en dis 'n fobie. Nou veronderstel jou, jy sit nou baie mooi gemaklik in jou sitplek en ewe skielik kom hier 'n kreatuur op 35,000 voet hier in die gang afgeloop en jy glo nie regtig jou oë wat nou hier aangaan nie. Nou dis presies wat gebeur het met 'n video wat op 'n blink viral gaan van American Airlines vlug wat na LAX toe gegaan het, en is bezig om sosiale media per storm te vat, jy moet het gaan soek, the uninvited passenger that walked the aisle at 35,000 feet, jy sien het vrouwens en mense hardloop en spring en hulle freak heeltemal uit, kyk, vir my, as ek daar was, sou ek dadelijk opgestaan het en gesê, oh, en aan die heel einde van die video, dan wys hulle nou, dis a African pygmy hedgehog, dis a klein hedgehoggie, nou ek het al 3 van hulle gehad in my lewe, hulle is ongelooflike troeteldiere, hulle het so baie persoonlikheid, en as jy kan verstaan hoe hy daar opgeëindig het, want hulle is ongelooflik tenacious, hulle het ongelooflik deursettingsvermoë, so hoe hierdie klein African pygmy hedgehog opgeëindig het, op 'n vlug in Amerika, weet net hy alleen, maar veronderstel jou, jy sit net daar, minding your own business, Susie, en dan ewe skielik kom daar hierdie dingetjie net hier verby. Ek sal fijn wees met een slang, met een hedgehog, enig iets uit die norm uit, maar een spinnekop. As daar een spinnekop by die aisle moet afloop, ek spring by die vliegtuig uit, ek spring by die vliegtuig uit. Rarig. Oké, dit is ook nie so erg nie. Maar ja, hulle is baie goeie troeteldiere vir mense daar buiten. Soos ek sê, ek het 3 van hulle gehad en hulle het ongelooflike persoonlikhede. Die eerste het moes ek uitgesit het as gevolg van mondkanker, hulle kry ongelukkig mondkankers. En die ander 2 was 'n ander storie, hulle het by my aangekom al baie oud. So hulle was 'n ou vrou en 'n ou man gewees, so ek het hulle laaste bietjie van hulle lewe, het ek net vir hulle warm gemaak en lekker goedjies gegee om te eet. En so by the way, hulle hou van Willies. Hulle hou baie van Willies. Dis hoekom ek gewoonlik bankrot is.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: tu sê mai.
1: Ek sê my waar mee jy vang. Ek sê my waar mee jy vang.
0: O, Freddy, nee, sê my waar meer jy vang. Jy is op Bok Radio saam met my, Natasha, tot en met 2 uur toe. En is altyd my groot voorreg. Ek wil 'n nuwe segment inbring op 'n donderdag. Doen dit so donderdag. Of doen dit anders donderdag. Waar ek liedjies gaan soek van mense wat het anders gedoen het of oorgedoen het van bekende Suid-Afrikaanse bands of enige band van daai tyd. Baie van die nuwe liedjies wat nou uitkom wat mense dink is nuwe liedjies gaan die millennials en ons allemaal gaan nee, daai is hulle ou ene. Goo Goo Dolls het hom uitgebring of Cedar het hom uitgebring of Lifehouse of Lighthouse het hom al uitgebring. Julle hoor dit net nou vir die eerste keer want iemand anders bring dit uit. So die eerste een wat ek vir jou vandag het is ek is 'n baie baie groot aanhanger van haar. Ek dink sy is ongelooflik. Janie Bey, ek is 'n baie groot aanhanger van die Polisiekarre. Ek meen dit moet jy weet. En sy het Tevrede oorgedoen. So ek gaan vir jou eers haar weergawe van Tevrede speel en daarna gaan ons sommer direk in die Polisiekarre se weergawe van Tevrede in. So as jy soos ek is, weet ek jy gaan hierdie een sommer geniet, so sit hom lekker hard.

0: Kijk, ek is 'n groot aanhanger van Janie Bey en dis tevrede. Die doen dit oor donderdag wat ek 'n bietjie liedjies vat wat mense verskillend oor doen. En as ek so na die SMS-lyn kyk, dan verkies die meeste van julle die polisiekarre. So, your wish is my command.
1: Little Funny Dag met Natisha.

0: soek soveel as wat jy wil. Die polisiekarre met tevrede, maar is nou eers tyd vir jou nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Wêreldgesondheidsleiers hou vandag 'n hoë vlak vergadering in Kaapstad om die versterking van gesondheidsstelsels en die uitbreiding van toegang tot nuwe mediese hulpmiddels te bespreek. Voorsitters van die Afrika Gesondheids- en Begrotingskomitees, multilaterale instellings, die burgerlike samelewing en vennote in die privaat sektor woon dit by. Die besprekings handel onder meer op by tuberkulose, kwesbare gemeenskappe en volhoubare gesondheidsbefondsing. In die Weskaap se departement van maatskaplike ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weer verwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds sul huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolon sê in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Like you. Ek sluit my program af met daai lekker banger vir jou vandag en groet jou. Ek sien jou môre regstreeks. Ondersteun 'n goeie saak. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Bosch & Meyer Parel Golf Club in samenwerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede. En soos ek sê, ek sien jou regstreeks daar môre vanaf Bosch & Meyer Parel Golf Club in samenwerking met Provincial Logistics. Dit gaan lekker wees, dit gaan koud wees, maar hey, ek is altyd game vir 'n lekker buite uitstappie. Onthou dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Bly net waar jy is. Heinrich Triple H de Blooy nou net hier aangestap gekom en ek weet hy het 'n lekker program vir jou opgelaan. Cherie met TikTok, Rod Stewart, Liesel Peters wat vir voorlê. Jy is net op die beter, beste, enigste alternatief.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 2 uur in die nuus, 'n versoek om werkloosheid tot nasionale ramp te verklaar. Kusatu kritiseer samenstelling van parlement se aanslagkomitee en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Statistieke SA het aangekondig werkloosheid het tussen Januarie en Maart van jaar tot 32.7% gestyg en 8.1 miljoen mense is tans werkloos. Die beweging se leier Linda Kuhle-Yende sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
3: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skills transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
2: Kusatu sê die parlement se aanslagkomitee wat aangestel word om die artikel 8-9 verslag oor president Cyril Ramaphosa te beoordeel, is ongrondwetlik. Die komitee sal 31 lede hê waarvan die ANC 9 kry en die DA 5. Woordvoerder Matthew Park sê die parlement se besluit oor die verteenwoordiging van partye is ongrondwetlik. Hy sê die komitee sluit politieke partye in wat slegs geringe teenwoordigheid in die parlement het.
4: However, this has been done at the expense of the largest party in parliament, the African National Congress, which in proportion to its representation is entitled to at least 12 members, or 40%. Instead, it has been allocated 9 or 30%. This directly undermines the electorate which saw fit in the 2024 national elections to provide the ANC with 40% of the seats in parliament.
2: Die ANC se sekretaris-generaal vir Kele Mbalula sê intussen die party sal nie oorreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Dit het betrekking tot die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala paneel se verslag verlede week. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Mbalula sê opportunistiese elemente probeer om Ramaphosa dwing om te bedank.
5: We know that if somebody comes with a motion of no confidence, you need 50% plus one. And then when you want to remove the president, you need 2/3 majority. Nobody will remove the president here without us. So they put it as though it's something easy. And therefore we are blackmailed left and right to subvert and ignore the processes that need to be followed without due process.
2: In die Gautengse departement van gesondheid sê hulle is verheug oor die bekendstelling en uitwerking van gewaarborgde behandelingstyd. Volgens die departement lewer die stelsel positiewe resultate met toegang tot operasies, versterk pasiëntbestuur en verhoog die aantal prosedures in provinsiale hospitale. Woordvoerder van die departement Steve Mbona sê sedert die stelsel in gebruik geneem is, het provinsiale hospitale gesamentlik 87.000 operasies in al die belangrike spesialiteitsrigtings uitgevoer. Geldsake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,787. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, 'n versoek om werkloosheid tot nasionale ramp te verklaar. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Brian Adams, run to you vir jou hier op Bok Radio 11:02. Hallo, baie dankie vir jou. Natisha, sy is môre weer terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio. Dit is donderdag 14 Mei 2026. Kom ek gee gauw vir jou die internationale nuus deur. President Xi Jinping van China het vandag gesê China se vordering gaan hand aan hand daarmee om Amerika weer groots te maak. Xi het 'n feestmaaltyd toegespreek na gesprekke met president Donald Trump. Trump het donderdag die gesprekke met Xi as uiters positief beskryf. Russiese hommeltuie het donderdag voertuig van Verenigde Nasies in die stad Cherson getref. So het president Volodymyr Zelensky van Oekraïne gesê, niemand is in die aanval dood nie. Dan Abbas Araghchi, Iranse minister van buitenlandse sake, het donderdag gesê Verenigde Arabiese Emirate beskuldig van wat hy aktiewe rol in die VSA en Israëlse oorlog teen Iran genoem het. En dan verskeie Israëlse burgers is donderdag in 'n hommeltuig aanval deur Hezbollah beseer, so die Israëlse weermag gesê. 'N Kort rukkie gelede het plofbare hommeltuig wat deur Hezbollah terreurorganisasie gelanseer is in Israëlse gebied geval naby die Israël-Libanon grens. As gevolg hiervan is verskeie Israëlse burgers beseer en verwyder om mediese behandeling in die hospitaal te ontvang. Dit is jou wêreld aan die neete dop.

0: is François van Kouk. Ons laat die jonger nie. Mensdom 22:02. Ons laat die jonger nie. Yes, by Bokradio, goeiemiddag. Baie dankie vir die terugvoering en die incheck en die inhoor hier op 074-2009-89. Ain't no little flu gonna get me and Penny down, dog. Get me. Moet sê, goeie medikasie. Dankie vir die inhoor. Penny's vraag was, what name is given to someone who plays the flute? Lee Abrams, hello Lee. Baie dankie vir die incheck. Lee Abrams, wat gesê die antwoord is 'n flutist. Lekker dag vir jou verder, pas jouself op. Middag Hendrik, ek glo dis 'n flutist. Heerlike dag hier verder vir jou ook. Baie dankie Marley Bekes. Bokradi, goeiemiddag.
1: Hoop het gaan goed met jou, met ons gaan het goed, in spuite van die koue en die waarheen, en mense nou denk is lente, dit moet warm word, maar die hel weer, dit is koud hier vandag, en dit reen by die biesies weer. Maar in elk geval, Penny's antwoord vir vandag is 'n flutist. Groete Sonja uit Frankrijk.
0: Dankie, merci beaucoup Sonja, bly warm jylle. Dankie vir die incheck, ons het die incheck vanuit Kleinwald flutist. So sê David, baie dankie vir jou David. Mooi dag vir jou, lekker dag vanuit California, het ons ook boodskap. Flikkie blok, ons los om daar. My persoonlik is Ben Sien, groete, dankie vir jou. Hallo Bokradio. Hi there.
2: Ons het middag vir pledge toe om chalet luiplikheid. Sy kon net in lekker sonskyn vandag. Ons nie 'n brief sien nie. Dit is 'n wonderlike dag hier in luiplik vandag. Ek dink dis 'n flutist. Is die woord wat ek onthou. Sê vir my dis dit. Maar luister, lekker dag vir julle. En jy en Penny is ons brood en botter. Julle gaan saam hoor.
0: Absoluut.
2: Alright, lekker dag, bye.
0: Bye, dankie vir jou. Soos hering en brood. Het ek dit eendag vir iemand gesê? Lang terug. Flutist. Today's answer. Dankie vir jou, Lizette. Brood en hering. Middag, Heinrich, antwoord is 'n flutist. Bye, dankie vir jou. Jy hebt een lekker dag. Je verder, hallo, Belinda. Dit is die Enchex. Bye, dankie vir dit. Penny, what's the answer?
3: What name is given to someone who plays the flute? Is it A, fluterman, B, flutter, C, flutier, or is it D, flautist? The answer is D, flautist. Well, that's it. Thanks for checking in. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by Halfway. Let's go, baby.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Wêreldgesondheidsleiers sou vandag 'n hoë vlak vergadering in Kaapstad om die versterking van gesondheidsstelsels en die uitbreiding van toegang tot nuwe mediese hulpmiddels te bespreek. Voorsitters van die Afrika Gesondheids- en Begrotingskomitees, multilaterale instellings, die burgerlike samelewing en vennote in die privaat sektor woon dit by. Die besprekings sal onder meer fokus op tuberkulose, kwesbare gemeenskappe en volhoubare gesondheidsbefondsing. In die Wes-Kaapse regering sê die N1 is heropen in die Kaapse Wynland na stormontwrigting, maar erge vertragings word steeds verwag omdat net een rigting op 'n keer moontlik is. Woordvoerder Regan Thaw sê die padagentskap Sanral het onverpoost gewerk om die roete tussen Woester en die Parel toeganklik te maak. Verkeerbeheer is ingestel met 'n stop en rystelsel by Rosenwilse Weegbrug. Hy sê daar is op plekke talle ompaaie en vraemotoriste om geduldig te wees. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoopdata, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent for you now.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
7: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbychery.co.za.

0: ενδοχενική. Τι θες να θεία ο Ήρω Μπόκρα ορί Ράνα μαϊν φλέκα.
1: Ράνας
0: Μέντλε με φανόντ. Donderdag 14 mei 2026. Kijk wat gaan aan tans in die wereld. Iranse media het vandag berig dat die landse vlootmagte 'n groep Chinese skepe toegelaat het om deur die straat van Hormuz te vaar. Iran het vaartuie deur die straat van Hormuz grootliks geblokkeer sedert die uitbreking van die oorlog met Amerika en Israel op 28 Februarie. Dan Noord-Makedonië beplan om 'n man van die moord op 4 vroue aan te kla in 'n saak van wat die land se eerste reeks moordenaar kan wees. Die man het glo ook 2 ander vroue probeer vermoor. Die 25-jarige verdagte is in Februarie in hegtenis geneem onder die verdenking van die moord op 2 vroue in 'n afgeleë gebied. Onderskeide het hom spoedig met hom 2 moorde verbind. Volgens die plaaslike media was die slagoffer ouer vroue. Hulle is verwerg of versmoor. Al 6 die misdade het plaasgevind oor 12 maande tot Januarie van jaar. Absoluut tragies. Nog nuus wat vir jou volg om 3 uur van Makedonia na Macarena. Dit is jou wat ligter. Goeiemiddag.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Verzuchtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
2: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
3: Het is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Hof verwerp Zuma taalse poging om wapentransaksie voor uit te stel. Versoek om werkloosheid tot nasionale ramp te verklaar en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma aan die Franse wapenvervaardiger Thales verwerp om die jarenlange multimiljard rand se wapentransaksie korrupsie voor uit te stel. Die verhoor sleep is reeds langer as 20 jaar voort. Regter Nkosinathi Chelly het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appel aansoeke. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies 'n verhoor onmoontlik maak. Die Nasionale Jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Statistieke SA het aangekondig werkloosheid het tussen Januarie en Maart vanjaar tot 32.7% gestyg en 8.1 miljoen mense is tans werkloos. Die beweging se leier Ndokuhle Yende sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
4: However, this has been done at the expense of the largest.
5: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skill transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
3: Die vakverbond Kusatu sê die parlement se ambtsklagkomitee wat aangestel word om die artikel 89 verslag oor president Cyril Ramaphosa te beoordeel is ongrondwetlik. Die komitee sal 31 lede hê waarvan die ANC 9 kry en die DA 5. Woordvoerder Matthew Park sê die parlement se besluit oor die verteenwoordiging van partye is ongrondwetlik. Hy sê die komitee sluit politieke partye in wat slegs geringe teenwoordigheid in die parlement het.
4: However, this has been done at the expense of the largest party in parliament, the African National Congress, which in proportion to its representation is entitled to at least 12 members, or 40%. Instead, it has been allocated 9 or 30%. This directly undermines the electorate which saw fit in the 2024 national elections to provide the ANC with 40% of the seats in parliament.
3: En koning Charles sê 'n toenemend gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, asook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarsku dat elke element van Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,677.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,787. Ten slotte net wie die hoofnuus: hof verwerp Zuma Thales se poging om wapentransaksie voor uit te stel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
8: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
9: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Sonnysberg met Hoogtyd hier op Bok Radio.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir twee aande en net een keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het hul huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolon sê in Kaapstad alleen is meer as 85.000 mense deur die onlangse storms geraak. En Stad Kaapstad sê, elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke gereageer weens die dodelike storm wat die metro geteister het. Meer as 10.800 diensversoeke is ontvang. Burgemeesterskomitee-lid vir Energie Zandseer Limburg sê, al is die storm verby, gee spanne steeds aandag aan kragonderbrekings en noodsaaklike herstelwerk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Jy is by Bok Radio, naamweer volstaan, ek op hierdie donderdag, veilig wees, pas jyself op, bly warm. Ek het vanochtend wakker geword, en voel ek hierdie ding kom krap in my keel, so, pas jyself op. Nie een lekker tyd om nou siek te raak nie. Amper naamweek, byt vast, druk teer, en geniet wat oor is van hierdie dag, veilig wees. Baie dankie weer eens aan Cherry, Tyger Vallei, gedryf dier die Halfway groep, en dit is Tommy, Louise en die rest van die span, baie dankie julle. Staan by, gepraat van span, hulle is cool, is Zian en Monique.

0: verkeersbericht word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 2 minute na 4 in die nuus. Hof verwerp Zuma, Tale se poging om wapentransaksie verhoor uit te stel, 'n versoek om werkloosheid tot nasionale ramp te verklaar en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Hoge Regshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales verwerp om die jarelange multi-miljard randse wapentransaksie korrupsie verhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Een rechter, Nkosi Nati Chili, het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appel aansoeke. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies verhoor onmoontlik maak. Die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Statistieke SA het aangekondig werkloosheid het tussen januari en maart van jaar tot 32,7% gestyg en 8,1 miljoen mense is tans werkloos. Die bewegingse leier Linde Kuchle-Yende sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
3: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skill transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
2: Rise Mzanzi sê statistieke Suid-Afrika se voortdurende onderbefondsing verswak die land se vermoë om dienste te beplan en te lewer. Die party het tydens die nasionale vergadering se begrotingsdebat gewaarsku, begrotingsbeperkings bedreig belangrike opnames, ekonomiese data insameling en die distriksontwikkelingsmodel. Woordvoerder Mabini Siabe waarsku beperkte befondsing kan Statistiek SA dwing om belangrike programme vir betroubare statistieke, beleidsvormings, beleggingsbesluite, digitale opgraderings en datagehalte af te skaal. En koning Charles sê, 'n toenemende gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, as ook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarsku dat elke element van Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,696.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,514. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Hof verwerp Zuma en Tali se poging om wapentransaksie verhoor uit te stel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Weskaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Uitklok weer.
6: So ek sê hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmorgen, vrijdag 15 mei gaan weer lekker sonnige windstil dag wees, Kaapstad en Brackenfell bereik beide morgen maximum van 18, Parel, Malmesbury, Woester, allemaal op 19, 22 in Klein William en Langebou en Hermanus en die strand allemaal morgen op 17.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Ons

0: Dansmusiek van Appel, wat ons tyd saam afskop vandag het, is Dina vir jou Bokradio 98.9 FM. Hierdie is Uitklok en jou gebruik deur NMI Toyota. En ek sê vir jou, goeiemiddag, jy lekker mense, gaan het?
1: Lekker, jy staan.
0: Ek is staan.
1: Jy is in een stuk.
0: Ek leef, ek het wel van gisteravond ek huis toe gereid, na die oefening het ek gevoel ek het elke rib gekraak, maar nee, is alles lekker, alles is fijn.
1: Vanoggend kan jy
0: ja,
1: beweeg.
0: Ja, ek was gym toe teruggevindig en kyk hoe alles
1: overachiever, man.
0: Ja, nee, was baie aangenaam, het bietjie kontak gevat, bietjie lijnstaande gegooi. Ek gaan na die coach toe, ek sê vir my, ek weet nie of ek al hierdie naweek gaan beskikbaar wees nie, hy sê vir my, is okay, dan dink jy ons het in elk geval plek vir jou hierdie naweek.
1: Is okay, jy moet jouself bietjie opwerk, jy kan nou nie verwag om in te stap en net kaptein te wees, en dis hier het werk.
0: Maar daar is een groot moontlikheid volgende week by Brackenfell Rugby Club.
1: Uitsaak.
0: In Primrose gaan hierdie oukie bankie sit vir die toerisbaan.
1: Ek sal daar moet wees.
0: Jy beter.
1: As ek hier is.
0: Jy beter.
1: kan nie dit missie.
0: Net gauw vinnig, ons het nou hier boodskap gekry, en ons het verkeer aan die kom, Gerard Maree, wat sê, daar is een ongeluk op die achterperlpad, daar is nog geen dienste op die toneel nie, so wees maar voorzichtig, en ook as jy iets sien, 074-2009-89, ons sê ook goeiemiddag, en Reinhard, hallo.
2: Hallo, medemoeilikheidmakers.
0: Hoe voel jy?
2: Baie goed en jy?
0: Nee, lekker, gaan jy ook al wees by die rugby?
2: Jong, dit hang af, ons moet kyk hoe goed jy doen. Jy het nou genoem, jy het gister genoem, jy begin by die derde span en nou praat jy van die tweede span. I mean, geez.
0: Het ek tweede span gesê?
1: Jy het.
0: Ek is besig om myself, I'm getting ahead of myself.
1: Wishful thinking, my mens.
0: Ek het nog geen ambitie om enigszins die leertjie te klim nie. Ek wil net wees op die veld en ek wil in een stuk van die veld afloop. Daar is die missie. Vir die volgende 5 wedstrijden.
2: Maar ek dink hierdie naweek begin jy reg op die bench. Dis die plek om te wees.
0: Nee, volgende naweek.
2: Of volgende naweek, ja.
1: Hy moet nog 'n oefening of 2 inwerk.
0: Ja, nee, die laat die verjaar saterdag, so ons klaar planne. En is die Night Bash toekenningsgeleentheid, so ons is reed.
1: Maandag is jy weer 0 op 'n kontrak, nee.
0: Tent in 1. Want ek is morgen aan Northumberlandstraat, so ons genoeg tyd om te recover. Voor nou wil ek net sê, ek is baie teleergesteld dat hy is nou 2 mense saam hier in die atelier. En dan nog niemand enig iets gesê oor my blazer nie.
1: Hoorie, kyk net gauw wat doen een blazer daar.
0: Kyk wat doen een blazer.
1: Kyk wat doen een blazer.
0: Ek nou nie gauwe skoene nie.
1: Ek is teleergesteld, die korte lekker gauwe tekkie.
0: Want ek sê ghetto nie. maar kyk net wat doen een blazer, want het steek soveel weg.
1: Het steek alles weg.
0: Blazer.
1: Ja, kyk net, kyk. Draai bykie, kyk wat doen een blazer.
0: Gaan op ook TV. En dan kyk jy wat doen een blazer.
1: Daar sal jy sien wat doen een blazer.
0: Ek voel nogal, ek weet nie, ek voel soos een...
1: Jy snurvy.
0: Ek voel soos een schoolhoof in een privaat school.
2: maar ter selfde tyd ook, ek wil gaan kyk op TikTok, die bokspan het in die studio vandag een soortgelyke video gedoen.
0: Ja.
1: En het allemaal lekker, kyk wat doen een blazer.
0: Kyk wat doen een blazer. As jy op vakantie gaan, het jy en jou vriendengroepe soos een traditie. Van goedjes wat jylle aanvang en wat jylle doen.
1: Nie wat ek noodwendig hardop kan sê vir ander mense nie.
0: Okay, wel ons groep vriende wat elke keer as hulle bykie weg gaan, dan gee hulle vir mekaar ou ietsie.
1: Aha.
0: En het is nou iets wat hulle by hulle moet dra of moet aantrek vir die hele trip. En van die goed is ongelooflik. Gaan nou met jou deel precies wat is, maar as jy en jou familie en jou vriendenkring dolke traditie het, ek weet als elke jaar op die bokboot is daar diegene wat as a groep speciale theehemde maak of keppies maak. Ek wil hoor van jou. Is jy van die mense oor December as jy gaan kamp, jy weet, jy familienaam, of wat ook al dit mag gewees, 074-2009-89. Skop eers af met die een van Rihanna Nel. Goeiemiddag!

0: hier saam met jou.
1: Dis musiek van Rion en altyd in die lewe. Jy's op Hoek Radio Boek TV. Lekker om te kon wees saam met jou op hierdie lieflike donderdag middag. En ons droom nou dalk 'n klein bietjie vooruit. En dit is nou 'n lekker vakansie. Jy weet, soms is maar 'n bietjie goedkoper om hierdie tyd van die jaar 'n wegprojek te vat.
2: Ek dink ons besluit net, hoorie, ons gaan nou iewers op 'n trip gaan en dan doen ons hierdie dinge, gaan ons 'n bietjie weg
1: in
2: die middel van winter.
1: Nou, ek dink is dalk iets wat ons kan bring na ons program toe, na Boek TV, want hierdie is puik idee. So wat hierdie ouens doen, is elke keer net so voor hulle op 'n tripje gaan, dan trek, is amper soos 'n Secret Santa. So hulle trek mekaar se name en dan is jy verantwoordelik om vir daai persoon een of ander hemp te kry. Maar jy weet, soos wat 'n goeie vriendekring nou maar is, is dit nie altyd iets oulik of aangenaam nie.
2: Ek voel dit is 'n algemene reël van vriendekringe, is dit mag nie oulik of aangenaam wees nie.
1: Nee, glad nie. En ek ek love dit, want ons een hemp, want jy moet so klein bietjie embarrassed wees. Moet jy 'n bietjie rooi in die gesig laat as jy in die publiek gesien word met die TM aan. Een dame wat een hemp kry, wat een hemp gekry het, wat gesê het, ask me about my explosive diarrhea.
2: Oeh, nee.
1: En dan sê een wat ek nou gesien het, dat was een paddakie, een baie oulike padda, en dan staan daar, sometimes I'll just be farting.
2: Nee.
1: Die rest kan ek nie eindelijk deel nie, en ek wil het nou oorlaat aan diegene op die WhatsApp-lijn, want ek dink ons kan een paar lekker plein hempies gaan kry. En dan kan ons dit design.
2: Wat ons vir mekaar?
1: Wel nee, ons gaan dit nie vir mekaar. Wel, ons kan kyk hoe kom die boodskap deur.
2: Okay, kan daarvan.
1: En dan kan ons 'n paar kies.
3: Wat van die luisteraars kies vir ons hemde?
1: Ja, dis nou juist. So, as jy 'n hemp het, of 'n design, dalk 'n paar woordjies wat ons kan sit op mekaar se hempies.
2: Wat Boek TV vriendelik is.
1: Nou, geweldig hoef nie te wees nie.
2: Wel aan die ons achterkant hoef nie te wees.
1: Ons kan het censor soos wat ons wil. Wat sal ek moet dra? Wat sal ek moet dra? En Monique, ons twee wat nou Boek TV is, en kameras het. Laat weet vir ons, as jy een goeie design het, of dalk een paar goeie woordkies, 074-2009-89. Ek sien uit om te hoor wat jy te sê het.
2: Ek voel persoonlik, jy gaan een moed kry wat sê 100%.
1: 100%. Hier vir dit. En praat soms in gebroke Afrikaans.
2: Haar Engels is te veel.
1: Haar Engels is te veel. Weet, okay, voor ons in die moeilikheid kom, 074-2009-89, laat weet vir ons.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Boek Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Maar een wat sê, dit is raad en nie advies nie.
2: Sien? Okay, so, net so vinnig gekykie na jou paie, ons het stemnote ingekry, wat Jan vir ons gaan speel.
5: Goeiemiddag julle, ek laat weet net, daar's 'n ongeluk by die Robert op Viking Road. Twee karre het nou net in mekaar gebots. So, daar is traffic.
2: Dankie vir daai een, Ilse. So as jy in daai omgewing is, asseblief wees op die uitkyk. Dan ook 'n ongeluk by die N1 uitgaande net voor Durbanweg. Daar is twee voertuie daar betrokke en daar is beserings. Nooddienste is tans op die toneel. Dan nie veel niets aan my kant, hy net 'n ongeluk bietjie vroeër, die N1 uitgaande net na die Klapmuts afdraai. Daar is een voertuig van die pad af. Geen beserings nie. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2009-89.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
0: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstof gebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: As jou bank te duur word, sal jy skuif? Wel, hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Insurance, die 32-jarige Peruska 'n massiewe R729 gespoor op haar 2020 Valha 2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Insurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar NFDV, B's, V's en inligting is online.
4: Luister en kyk online by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio.
9: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten vir die spoor.

0: Het
1: is muziek van Joe Black in Storms. Ons zet jouw spoor aan die kom. Ons het een boodschap gekregen van Shelton wat ze verkeerlicht hebben bij Frans Conradi in Brackenfell Boulevard is uit, maar daar is thans een punt man, so as jy kan, vir my maar die area indien moontlik. En dan heb jy gevra vir hempies, wat se hempies, wat kan ons print op ons hemde? Een van my, een van Monique, iemand die like my soos een skermskoot gestuur het, gesê het vir Zian, gesê het, with a body like mine, who needs hair? Is my ou. Het jy al gesê, like ek? Ek weet ek groeie baard soos een inheemse Amerikaner, Apache hier en Apache daar, maar ek weet, kom nou, ek denk ek sou okay met die hare situasie. Kom ons hoor van Johan Berger, wat gaan in die wereld van sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zai, welkom Johan Ferrer, my vriend. We gaan vandag
3: weer. Ja, hallo. Hallo Diane, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Ek het juist vir myself gelag, want my 10-jarige staan nou op een netvolbaan, maar het er nog nie begin het. En net voor jy ek my hallo sê, staan ek toe gooi ek op my hart, sê, go Millies, want dis al bynaam. En toe kyk sy, vir my as ek hulle het gaan nie, en die mense wat haar verdedig, kyk ook van die ander school, en obviously figure hulle uit, en hulle is op een groot gesprek, hulle gelag, en jy kan daarin gaan nie, ek het pla jou naam geslaan met een plank, en my eie.
1: Ja, waarvoor is paas dan nou daar?
3: Oh, is baie lekker. Maar het kom ons kyk na die wereld van sport. Steve Jager is die voorloper van die PGA Golf Kampioenskap, 4 onder die baancijfer na 9 pijkies, als het klomst in Afrikaners, en ons sal hulle vir jou meer volledig sê wat aan die gebeur is, maar altijd een groot bijeenkomst en geleentheid, vooral vir die majors, soos hulle dit ook noem, en die geleentheid waar jy wil wen. Die Stormers speel teen Cardiff in hulle laaste Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd, dit is weg van die huis af, en die span lyk so. Damian Willemsen, Suleiman Hartzenberg, Wandesile Semelani, Jonathan Roach, Leland Zas, Sasha Feinberg in Komazulu, Imad Khan, Ivan Roos, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Ruben van Heerden, Audrey Smith, Netling Fouché is die kaptein, André Egoventer, en in Tututuku Mkunu. So daar is jou Stormers span vir die naweek. Van die bank af het jy JJ Kotze, Ali Kebel, Zachary Poulton, Salman Murat, Marcel Tennyson, Keke Morabe, Stefan Ungre en Yuri Mathia. Groot wedstryd van Stommers, wat tans in die tweede plek is op die puntetabel. Groot aankondiging vir Asignate en Tlabakanye, as jy het gemis het. Hy is uit alle rugby geskors vir 18 maande, omdat hy positief getoets het vir 'n verbode middel. Die toets dateer terug na 22 Mei 2025, wat beteken dat hy alle wedstrydgelde, bonusse en man van die wedstryd gelde verbeer. Hy moet dit terugbetaal, dit is 'n groot slag en dit beteken ook dat hy definitief die wereldbeker toernooi sal mis en dat hy eers weer in aanmerking kan kom vir professionele rugby vanaf 13 November 2027.
1: Jy sien my vriend, dit is een hartseer situasie, want dit is die goed wat hy geval het, was voorgeskryf van hom, so, dis een tawe deel, en wat is jy al taal dat geld in die bar beleid?
3: Ja, en jy maak een goeie punt, en van hier af, die situasie is, jy het 21 dae om appel aan te teken, en ek glo, ek weet nie, ek sê nou iets wat ek nie 100% weet nie, maar hy kan appel aan teken, so ons sal sien wat in die volgende 3 weke uitspeel. Dis wat ek gereed vir my eerste sport, ek en my lief, doen het die altijd.
1: Dan sy sterkte daar, ons hoop vir een wen, en dan sal ons weer oor hier.
3: Ja.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kilogram geweeg en my lichaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kilogram verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gezondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smoek en Vennote saam met die Oryx Me praktyk bestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
0: Ek het jou maag gemaak vir die rede, Arex Me.
5: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Jazz Muziek van Jan Rob Voltman. Boker Radio 98.9 FM. En Aline nie weet nie, hierdie man en Martin van der Merwe bring hulle vertoning terug na Heroes Live. Wat was die ding se naam?
1: Dinkies en Daikies. Ek was nabij.
0: Jy is nabij genoeg. Wanneer is dit? Dit is die 7 Augustus, Martin van der Merwe en Jan Rob. Ek was verlede jaar hier so met die vertoning. Die plek was gepak geweest. Die ondersteuning vir die man was reg maar merkwaardig geweest. En dit was eindelijk, dit is moeilik om het te admit, maar dit was een goeie show geweest.
1: Ek moet sê,
0: Vooral toe Jan Rob sing.
1: Ek het toevallig gehoor vir oggend dat daar bietjie moeilikheid is rondom die shout-out.
0: Okay, maar is altyd.
1: Maar in verband met 'n hoed. Ek weet nie wat die story is nie, maar al wat ek vir oggend gehoor het, is dat daar 'n hoed by die vorige vertoning betrokke was, en Jolandi dink nie, hy moet by die nuwe vertoning betrokke wees nie.
0: Oor, ek dink is hy alter ego, danlike waan, ja.
1: Nee, ek het net, dis al wat ek weet, of die hoe daar gaan wees, kan ek vir jou sê nie, ek het net vir oggend gehoor, daar is een bykie van een voor en toe, acht en toe oor hierdie hoed.
0: Okay.
1: Want Martin voel sy jylle karakter, het gebouw om hierdie hoed, en Jolandi het gesê die hoed moet gaan.
0: Ek stem saam met ons, is die min keer wat ons saam stem, is die 7 Augustus, kry ook kaartjies op Heroes Live, ek gaan kyk of Heroes Live.net, na al die ander vertonings wat ook daar is, Eden hierdie naweek, Vrijdag en Saterdag aand Millennium Band kom, Jane Leoni May.
1: Jo.
0: Ek is hier vir dit.
1: Wat a throwback. Kan jy net dink, die skoffel op Jane Leoni, ek is reg, ek is so reg, jy verstaan nie as jy.
2: Maar specifiek op Eden gemik van hierdie naweek, hulle heropen ook die hele theater, ja. Hy is klank gedoen, hy is reg gemaakt, hy is mooi gemaakt. Ja. En as ek nie verkeerd is nie, is daar nog enkele kaartjes beskikbaar vir vrijdag aand, van Saterdag aand klaar uitverkoop.
0: Ja, ek dink, ja, as ek nie mis het nie, hulle het al klaar al die goeikies hier neergesit vir vrijdag aand, vir morgen aand, en het lyk nie, daar is plek vir muis nie, so gaan loer met, dalk is jy gelukkig, en dalk kry jy nog 'n kaartjie. Maar alles is beskikbaar vir jou op heroeslive.net. Van nou praat ons oor die hemde situasie, want baie is inside jokes, met die hemde, wat vrienden van mekaar kry, is baie van my is een inside joke.
1: Dit moet wees.
0: Ek lief inside jokes. I hope to be a part of one someday. Iemand het gesê, hulle sê hierdie in Afrikaans, I put in my hearing aid for this.
1: Ek sal het vat hoor, want ek voel soms so.
0: Dis een ding wat ek half blij het ook, so stroram. Dit is een stille dood gesterf. Weet jy kry nie meer erg het in die baar nie. So ek sien jy die manne mees met die ironiese teemde nie.
1: Ja, dit is, ek het deur so fases gegaan. Ek gaan nie jokkie.
0: Almal het.
1: Maar ek mis het betek hier, want die hemde wat jy sien betek hier, jy kan nie help om te lachie. En dit kikker jyself so nikke op.
0: Iemand het een gedra by een trouwe eenslag, dus ek sneef uit jou.
1: Nee, sien, daar is een lijn.
0: Krijg jou das.
1: Daar is een lijn en jy is nou direct oor die lijn. Ja.
2: Maar ek denk as jy praat van stroram en keierplekke, dan een van die luisteraars het genoem, en ek denk so gepas hieraan, dis groot hond, slaap hond, kommer hond, en natuurlijk doos hond.
0: Ja, is die familie wat honde name het. Elkeen het die bedoeling achter die naam, wat se hond klem jy in die geveg?
2: Ek sal sekerlik kommer hond moet vat, want ek is die ouwe een tussen julle en ek kan net betyker my kop skit.
0: Nee julle, kom ons by die huis. Nee, ons kan nie nog enetjie vat nie, ons moet nog raai. Ek weet nie, ek is tussen groot hond en doors hond, ek weet nie.
1: Ek dink vat jy groot hond, dan sal ek doors hond vat.
0: Ek dink,
2: dit kan sê.
1: Is gepas.
2: Maar eintlik kan ons jou net dubbelsinnig maak.
1: Jy
2: hou ook bitter baie van slaap.
1: Ek doen.
0: Wie doe nie? Maar dit is die volgende dag, sorry. Ons is een foto gekry so van Moordnaai, dankie, en sy twee chommies, ek gaan dit nou moet censor, maar dit is dus vrek mooi, vrek slim, en vrek sterk. En dan onder dit is nou as ek dronk is. Ek dink ons het zweet sê, dan kan ons dit lekker communikeer van wanneer ons hulle dra.
1: Ons koort een uitklok, Hempie.
0: Ons koort. Okay, so. Wat is 'n ontslagspreek? Wat is die klokslagspreek wat ons het op die hem? Ons koort nog een goeie, 074-2099. Ons leur gegou wat aangaan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net, so kyk jy na jou paai, ons het dit vroeger genoem, motorvoertuigongeluk by Cypress Lane en Vikingweg in Epping, twee voertuie daar betrokke nooddienste is in kennis gestel. Dan ook incident by Ou Kaapse Weg net na Silvermine, die pad richting Tukai se kant toe, nooddienste is daar in kennis gestel, maar die linkerbaan is versper. Dan ook een ongeluk op die N1 uitgaande net voor Durbanweg, daar is twee voertuie daar betrokke. As daar nog iets is, laat weet asseblief vir my, dis 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Let's go!
7: Een treffer na die ander Bok Radio.

0: Frans van Kuik en Spoegwolf, dagdroom en suburbia. As jy net hier op jou beter alternatief, en die is eindklok neergebring dier NMI, die Jouta. Gelijk om som dit te kan wees. Lekker lieflike donderdag, so gebruik maar die beste van vanavond. Het lyk vir oukeierige naweek ook op ons wag, wat redelik positief is. Vandaar ons praat ook weer die hemde, en iemand het een foto gestuur van die hemd, wat te doen met Tetris, ek gaan nie veel uitbreid op dit nie, maar dit laat my nou nou die story toe, en ons is nou erg, die wereld is mal story gehad, he. Maar
1: die wereld is nog steeds een bietjie koekoes.
0: Yes, hy is mal vooral in Japan, want hulle sê so, en ek gaan dit nou quoteer, the company is being hit by bomb threats yet again, en dit is Nintendo.
1: Wie het die behoefte om vir Nintendo te bom?
0: Iemand in Japan. Dat was geruime tyd terug, ek was een paar jaar terug, toes daar so'n kampioenskap wat hulle aanbied, wat hulle moes kanselleer. Dat was in 2023, en toe daarna, toe is al 27-jarige man wat gearresteer is, want hy het toe bomdreigemente gemaakt, maar dat was nou nog een ou, en is weer 27-jarige, nie werkende Japanese man.
1: Ek denk dit is die belangrike deel in daardie sin, is die nie werkende man.
0: Hy het hom gevang in sy ma se basement. maar hy het 'n klomp briefies gestuur. Dis nou, jy weet, die man het nie werk nie, hy moet dit sit in 'n briefie te skryf, vooral in Japanese karakters, want dit vat nogal sy tyd. En hy het menigte briewe gestuur, hy het eerst gesê, ek gaan julle opblaas, en toe sê hy, ek het klaar bomme geplant, by julle hoofkantore, en julle gaan opgeblaas voor.
1: Kan ons net hierdie hy gebruik op een stadium, baie hogere woorde, sy een nota was, my plans cannot be thwarted.
0: Ooh.
1: Nou, dis nie as 'n woord wat ek al ooit in my algemene Engelse gebruik het
0: nie. Ja, want jy is Afrikaans, ek van mamas bereid, of ek is som nou.
1: Hey. My Engels is nie etan wat uitloop soms nie.
2: Maar die groot vraag is, hulle sê nie spesifiek, hoekom hy dit doen nie? So dit is nog een redelike groot mystery. Ons weet die vorige keer die kanselasie van die event, maar hierdie keer, why is he actually doing it?
0: Ja, met Nintendo, wat denk hy, is dit a game?
1: Heel moeilijk.
0: Hulle het gedink is 'n joke. Mario is ernstig. Okay.
2: Mario is ernstig.
0: Mario is ernstig. Okay. Baie dankie.
1: Nee, Zian. Nee.
0: Kan ek het sê?
1: Mute.
0: Ek wil net praat oor die historie, dat ek al twee jokes kon doen. Wat het ons nog? Van terme van hemde.
1: Ek kan nie met julle akelige grappies nie. Dit is te vroeg op 'n donderdagmiddag, mense. Nee, man.
0: Dit is nie. Yes, ons mense wat al reeds uitgeklok het. Een van my ginslinge. En ek denk ons kan my hierdie enetje doen. Border Be Wild. Maar ek denk ons kan die wild omswap vir iets anders. Soos Monique, Born to be Mild.

0: Music van Steppenwolf, Born to be Wild. Dan zeg ik jou, Nies, en ik kom voor dit verkeersnieuws op een moment.
1: Mara, Boksman, show verkeers. Ongelukkig vele recht op die opdraande platte kloof op Indien. Soos die mense rij richting Parel. Recht aan die bokant. So pas een ongeluk geweest op die middelbaan. Ek sien daar is mense wat probeer om die karre goed gooi die bad uit te skuif. Maar wees maar voorzichtig.
0: En dan het ons, lyk het my, is dieselfde ongeluk.
2: Hi Boksman, verkeers nuus. Die ongeluk wat net daar by Platte Kloof is, is 'n vragmotor wat gestamp is. En sy diesel tank het by helse gat en die hele pad is vol diesel.
0: Okay, so pad vol diesel, as jy kan, kry vir jouself sommer nou 'n alternatiewe roete. Dit is nie tyd.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Uitklok hooftrekker.
5: Dit is nou 5:00 in die nuus. Organisasie vir 'n verlenging van openbare kommentaar oor wetsontwerp op verklikkerbeskerming, Hofwerk Zuma Tale se poging om wapentransaksieverhoor uit te stel en die geldsaake.
4: Uitklok nuus.
5: Goeiemiddag, ek is Monique Pason. Platform to Protect Whistleblowers in Africa en ander burgerlike organisasies verraad dat vandag se sperdatum vir openbare kommentaar op die wetsontwerp op verklikkerbeskerming verleng word. Roshni Nerandes van die organisasie het die konsep wetsontwerp gekritiseer en waarskynlik dit bied steeds nie genoeg beskerming aan verklikkers nie. Nerandes sê disiplinêre optrede word dikwels gebruik as vergelding teen werknemers wat korrupsie bloot lê. Die organisasie het 8 leemtes geïdentifiseer, insluitend swak verslagdoeningsstelsels en beperkte vergoeding. Nerandes waarsku ook werkgewers kan beskerming herroep wat 'n regstreekse belangebotsing skep. Die Hoge Regshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales verwerp om die jarelange multimiljard randse wapentransaksie korrupsieverhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Regter Nkosi Nathi Chili het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appel aansoeke. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies 'n verhoor onmoontlik maak. Die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Statistieke Suid-Afrika het aangekondig werkloosheid het tussen Januarie en Maart vanjaar tot 32,7% gestyg en 8,1 miljoen mense is tans werkloos. Die bewegingse leier Linda Kuhle-Yende sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
6: However, this has been done at the expense of the largest party in parliament, the African National.
7: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skill transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
5: En koning Charles sê 'n toenemende gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, as ook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarsku dat elke element van Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekerheid getoets sal word. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.19 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,696.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.22 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,597. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Organisasie vra verlenging van openbare kommentaar oor wetsontwerp op verklikkerbeskerming. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
10: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
11: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
12: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
11: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
12: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
11: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Uitklok weer.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre Vrydag 15 Mei, nog lekker sonnige en 'n windstil dag wat op die wag Kaapstad en Brackenfell bereik beide môre maksimum van 18, 19 môre in Parel, Malmesbury en Woester, Klein William 22 en Langebaan en Hermanus in die strand almal môre op 17.
4: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
13: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: Franja du Plessis en Vera hier se Bokradio hierdie golf van die GFM. Goeiemiddag, welkom. Hierdie is hy klop neer gebring deur NMI, Toyota, Zian, Monique en Reinhard som jy kan. Met 7 uur vanmiddag dan. Baie dankie vir die deel. Baie oulike story wat jy gehad het. Net so voor die verkeer.
1: Dis welkom.
0: Ok, wel, ons het hier gekry met Robin.
2: Goeiemiddag, Bokspan. Ek wil net sê vir Reinhard dat hierdie ambulans wat hom so gejaag het, eintlik is ons baie stoute houtjie. Wanneer sê die ambulans wat hom gejaag het, die ambulans dag blauw licht te gehad, want dis een politievoertuig, dis nie ambulans, ek wil net sê.
0: Dis een politiekar wat identificeer as ambulans. Wat se jaar was dit?
1: Jo, dit moet sekerlik nou al goeie 20 jaar terug wees. Ek dink ons was laat 20s.
0: Dit is nie so oud gewees nie. Tok in die 80s.
3: Oh, jo. Legendary.
0: Jy kan dit nie meer doen nie, want allemaal het nou hoog hekke. So jy kan nie recht tok.
4: En ook, of ring cams.
0: Ja.
4: Soos, klop, ek sien jou.
0: Nee. Jy tok met een masker speel, en dis ook, dis dodgy, man.
4: Dan raak het een ander situasie.
0: Ek wil jy sien vir die TV, en nie vir ons skuldige pret nie.
4: Ja. Yeah.
0: Groot verskil.
5: Hi Bokradio.
0: Hallo daar.
5: Ons het ook op school, bietjie lang terug op school, het ons die transpirant machine gehad. Mm. En dan het ons op die transpirant machine geteken. En ons het een kaal vroukie geteken aan die onderkant van die glas. En dan klere op die bokant van die glas en klere stikkies op die transpirant. Dan elke keer as die meneer die transpirant afhaal, dan trek hy die vrou uit. Totdat hy op die fysische glas kom, dan vee hy uit, want hy dink is op die glas, dan vee hy haar onderklere uit en dan sy poedel maak op.
4: Oh.
5: En dan vat het om een rukkie om uit te figure dus onder aan die glas. So dis die soetstout wat ons aangevang het op school.
0: Hierdie gaan alles in die luisteraars liekie, dis wat ons probeer. Ons probeer het al se mou.
4: Ek is malo oor.
0: Maar ons soek jou soetstout stories.
1: Maar die ene met die transparant is absoluut beginstelling. Dis paar cool.
0: Of as jy teken die stout gedeelte in permanent maker en die
4: En sien, dis nou Zian, want dit te ver is.
0: In die uitvee, koukie, en dan vee het uit, en dan werk nie so baie uit, he. Kom, ek gee nie vir enig iemand idees, die.
6: Nee. Goeiemiddag, julle, wat gaan goed daar, so.
0: Lekker jy.
6: Soet stout. Jong, daar is baie. Amper meer stout. Maar ek was in die kosses gewees, aan Krado, en kosses mannetjes, maar altijd stout. So, ons juffrou het mini gerei, en ons het sommer so bietjie ons het baie van die juffrou gehou, en sit baie van ons gehou, en als het so, maar ons het soms een bietjie gek met haar geskeer, en soet stout, en toe vat ons haar mini, en toe ten ons om op te draai, en soom dwars in die parkering, so sy kon nie voor en toe of achter toe of niks nie. Dadelijk geweer het is ek en my vriende, en sy het soms dadelijk na ons gekom en gesê, kom, kyk soms recht my kar, asjeblief.
7: Hallo Bokradio, so ek het klavier gedoen op school, en dan betek hier werk het soms in jou bijvoorbeeld, ek het hier van wiskunde gehou nie, so net later het ek so my wiskunde tyd gaan muziek doen, of LO, of jy weet, die vakke. So besoe, dan kom join my vriendin saam met my. Sy het nie een muzikale noot in haar nie. Sy kan nie sing nie, like nooit nie, maar later dan sal ek weer vir sy, ek gaan muziek gaan doen, en as my vriendin like, maar sy gaan ook nou muziek gaan doen. En dan sit ons maar net daar in die klavierkamer en praat nou actually net nonsens. Nou ja, doe julle.
0: Ek weet van iemand wat een soortgelijke story het.
4: Oh, ek ben een net
1: de mede aanbieder hier wat moeilijk ook een verhaal kan vertel.
0: Ek weet nie,
4: waarom praat julle? Ek het die sikker goed gedoen nie, ek was soot.
8: Sierle moen gooi gevechte en dan na tykie dan raak jy bietjie oor het en dan spandeer jy half uur deur om sierlemoene in die bier se swembad in te gooi.
4: Hoorie, op daai noot, ek gaan nou my ma so onder die bus gooi. Hulle het as kinders het hulle altyd cinema fliek toe gegaan om nou fliek te gaan kyk en dan lag hulle gewoonlik te veel, dan word hulle uitgeskop. en dit is klein dorpie, jy weet, word uitgeskop van te veel lag.
0: Hoe wys jy jouself geniet in die film?
4: Natuurlik, nee. En dan, maar ook nou dan te bang om huis toe te gaan, want kan nou nie sê, ons is uitgeskop uit die fliektheater uit nie, dan hulle gaan aardappels en marshmallows koop. En dan hulle nou by al die kare by die fliek, aardappels in die exhaustpijpe gedruk en die marshmallows gelek en op die vensters geplak. En as hy fliek nou uitkom, soos die karre staat een vir een vir een, dan skiet hy ding en dan lag hulle nou nog harder as wat hulle nie fliek gelag het.
0: Ja, ek sou gesê, ach sy man, dit klink hulle dit verdien. En dan het ons hierdie een van Rai en ek dink Rai is baie trots op hierdie een, want hy het sy naam in hoofletters geskryf. Is Rai in die strand. Hy sê ons nie dominee of ouderling op huisbesoek een pap wil gegee, die klink klippie onder die wieldoppie vast te skrif en dan het ons gaan help om die papwiel te ruil en 50 cent verdien. Kijkie.
4: Hi, Skap.
0: Rai, jy het nou seker jou eie bezigheid. Spesie vermaak, sy keer een pitch, gaan skryf by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
1: Zijde de secretariat ons verwelkom vir Johan Ferrer, my vriend. Welkom terug.
2: Ja, baie dankie. Hallo Jan en Monique en ons luisteraars. Dit is sporttijd en ons begin met golf nie so. Ek wil goed vir julle praat. En Jan, jy nou, Monique, ek weet nie of jy nou al ooit laat was by een sportbijeenkomst nie.
3: O, baie. Ja,
1: ek het eens lang nie eens opgedaag nie en dan was hy die
2: seizoen
1: my Brackenfell Cricket Club. En dat was een ongeluk en dus ek kom my bijnaam nou is daar Klaas Vaakie.
2: Nee, oké. Wel, ek moet met skaamte erken, ek was deel van een cricketspan wat een bietjie te laat gekeier het.
1: Mm-hmm.
2: En ons was in een toernooi.
1: Klink
2: en die
1: bekend.
2: Volgende dag het ons geslaap, allemaal van ons slaap in die hotel in Bloemfontein, en toe die organiseerders ons kaptein gebel om te sê ons wedstrijd het al begin, en toe is ons nog bezig om te slaap, toe dink ons dis nog die vorige aand. So Danny Kiegel het gestraf met twee ouwe by die PGA Golf Kampioenskap, omdat hy laat by die bof gearriveer het. So, nou laag ek nie vir hom nie, maar imagine, ek neem juist by een van die grootste golftoernooie. Hy was daar, hy is bezig op die setback, hy is dus om te oefen. Maar jou sonde gelasie sê jy met binnen een sekere afstand van die bof wees, voor jou eerste rond te begin, en as jy dit nie doen nie, word jy met twee ouwe gestraf, en as jy dan 5 minute voor jou afstand nog steeds nie is waar jy moet wees nie, word jy gediskwalificeer. En dan gaan jy gaan al die pad, nou, oké, okay, jy bly nou daar, so is bietjie anders, maar kom ons sê nou maar jou van ons, as jou eerste PGA kampioenskap, jy vlieg oor, hierdie is die grootste geleentheid, en jy is op jou senuwees, jy verloor bietjie tyd, en hier is telkens iemand vir jou, plus 2, en jy sê, nee, nie vandag nie, en dan sê, nee, jy begin met plus 2, oké, okay, waar moet ek weer, sê dit vir, waar moet ek weer, so 2 houwe af, voordat jy hoe gestaan het,
3: jo.
2: Tot sy krediet het hy, hy is een cijfer aangeteken by die eerste, cijfer is 6 op sy telkaart, toe het hy een voeltje op die derde aangeteken, voeltje op die negende, so hy het gedraai gelijk aan baancijfer, so hy die 2 houwe teruggekry, toe laat val hy houwe op die 10de, en hy het een voeltje aangeteken op die 14de, so hy herstel redelijk goed vir iemand wat begin het met plus 2. Die storielijn by die PGA kampioenskap is Steven Jager, wat steeds nou voor is, wel gesamentlik voor, soos wat ek met jou praat, wat Kohli is saam met hom, 300 baancijfer is waar jy moet wees. Al die potgieter van Suid-Afrika doen baie lekker. Hy is 200 baancijfer, gesamentlik derde. Hy is 16 pykies in sy eerste ronde in. 18 pykies om te speel vir ons luisteraars wat nie golf volg nie. So, ja, ons het een Suid-Afrikaner daar. En dan Gary Kiegel is gelijk aan baancijfer na 14 en een gesamentlike 23ste plek. Maar baie golf wat oorblij. Rory McIlroy is ook aan die gang. Hy is gelijk aan baancijfer na 8 pykies. So hy het nog so'n bietjie meer as helfte van sy eerste ronde wat oorblijf. Ons kyk ook na rugby, as jy het gemis het, dan gaan ek weer vir jou die Stormers se span gee wat die naweek teen Cardiff uitdraf in 'n Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd. Dit is ook weg van die huis af. Damian Willemse, Suleiman Hartzenberg, Juan de Sile Simelani, Jonathan Roach, Leland Zas, Sasha Feinberg en Koma Zulu, Imad Khan, Evan Roos, Ben Jason Dixon, Hilde Breers, Ruben van Heerden, Audrey Smith, Netling Fouché is die kaptein die nawek, André Goventer en in Tututuko Mkunu van die bank af het jy JJ Kotze, Ali Tebel, Zachary Poulton, Salman Murat, Marcel Tennyson, Keke Morabe, Stefan Ungere en Yuri Mathieu. So sê vir John Dobson en sy groep ook baie sterkte vir wat voorleen. Dan het ek vir jou een nieuwe tennis rekord. Ons jy weet, jy praat rekords en dan vraag veel, wie associeer jy met hangen wat die era jy groot geword het? Dan gaan jy vir my sê, Roger Federer of André Agassi, of hoe ver terug jy gaan. Maar Jannik Sinner vat so een rekord na die ander, en sy nieuwe rekord is die meeste meesters 1000 oorwinnings in een rij, staan op 32. 32, nou volgens luisteraars, jy krij een Grand Slam, daar is 4 in een jaar, en dan net onder dit sal jy die meesters 1000 toernooie klassificeer. En so dis te groot. En hy het nou 32 wedstrijde in een rij in meesters 1000 toernooie gewen, wat op verskillende oppervlaktes gespeel word. En hy vat die rekord by Novak Djokovic, wat het opgestel het in 2011. So dis uitgesoekte geselskap. Novak Djokovic, jy kan argumenteer volgens die rekord, moet jy sê, hy is die beste manstennis speler ooit, net in Grand Slam toernooie, wat hy gewen het. So 6-2, 6-4, dat is sy oorwinning tegen André Rublev, en dit beteken, hy is nog weer eens in de halfeindronde van een meesters 1000 toernooi, en dit is voor sy thuisskare, die Italiaanse open, en hy is natuurlijk een Italianer. Dus dit, wat ek sien uit vir sport, die laatste keer vir die dag, is dan om 6:30.
1: Laat my vriend sien uit, spro dan, cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir 2 aande en net 1 keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
7: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: man efo ni'n ofig i ys Eden yn cni y lam ein as ych se i ys mae Yeros Live rhaid ych ein sodrach ond leiderlyg ingyl y gair gys wyr sy'n mwg sicr yn mwg i blag ffas fan ydych chan ongelwflwg o'n gyfies I di ys ai glwg diolch yn brengt i'r un o'n diawd o'n sy'n sobeis chi y leistr o'r slicu holsom i'n ein bier sy'n lacer sŵt stout stwyris
1: Ag mwt se Hierdie stories kom in en oorvloed hoor. Het wees maar net, ons allemaal was een beetje stout op ons daar.
0: Nee, want soet stout is fijn.
2: Ja, hier is ek nog nie rarig soet stout nie, maar ek moet dit net deel. Toen ons op school was, mag jy nie in die examen klas geslaap nie. Die tijd was het ook nog nie bloktijd en so. En allemaal moes altijd elke dag gedurende die examen school toe gaan. En my een vriend lê op sy arms en slaap gedurende die tijd. En die juffrou loop so op en af in die klas en sy kom by hom en sy tik hom so op die skouers. Hy word wakker, maar hy bly nog so 4-5 sekondes lê op sy arms. Toe kom hy op en hy sê, amen. Maar sy horlosie is so op sy voorkop uitgedruk soos wat hy gelê het.
1: Jy weet die ouwe lekker geslaap.
0: Uitstekend.
3: Ja, Volkspan, ja, ons voor my soet stout story van my trek is die onderhoofseen. Hy het rooi aas gekry, plastiek sak gegooi, en ons was kind in skynat klas, die lesenaars wat amper was, amper soos op hout trappe effect, en hulle die rooi aas onder in die hout trappe ingegooi, en na paar dae, en dit moest begin stink. Long story short, vir die hele tyd, hy kon niemand hy gang gebruik, niemand kon die klaskamers gebruik in hy gang nie, want hy is gevrot.
0: Ja.
1: Ek wonder hoe lang het dit hulle gevat om uit te figure waar kom hierdie stank vandaan?
0: Dis nou soos as jy Ratex gooi. Later moet jy ruik waar die muis of die rot geswyk het.
1: Oh, ja.
0: Maar hulle het klas kom verander in 'n vis in 'n klas.
1: Nie vir my 'n pittie lag gee in die Reinhard.
0: I'll see myself out.
4: Middag julle. Ja, dis nou 'n interessante enetjie. Also baie in my boekie, maar een wat uitstaan is, weer eens, ek en die vriendinne, loop op in die straat en elke dag dieselfde tyd kom ons in die straat op en dan sit ook nou al bietjie donker. En by die parkie is 'n kragboks, daai groen boks, dan skop jy die boks. Anyway, nou weet ek is gevaarlik, maar daai tyd. En as jy die boks geskop het, gaan al die straatse ligte af vir seker omtrent so 15-20 minute, maar dan spat ons. En so op 'n stadium moes daar oom seker maar vir ons dopgehou het en hy kom elke nou en dan het sy huis uit en dan skree hy vir ons en die dag het hy vir ons ingewag en ek was salig onbewus en ek skop die boks. Die volgende oomblik het die oom aan my aan die arm en my vriendin hardloop weg en die oom is die sy. En ek gee my vriendin sy naam, waar bly jy? En ek gee my vriendin sy adres. Slim. Ek gee jou ma, ek gee haar ma sy naam. So, needless to say, ek het nie weer daai ou boksie geskop nie. Die oom het my toelaat gaan, sonder om my na my vriendin sy huis toe te vat, om met haar ma te praat.
0: What a luck.
1: Dit
0: was a win.
1: Dit het ons ook nogals baie gedoen. Het was lekker, ons het nou weer, hy het moes hy day night switch.
0: Het hy?
1: Dis toch wat lichte?
5: Die moderne lichte.
1: Die moderne lichte. Ek onthou, ek is bietjie jonger. En,
0: well, ek mis by die huis, soos voor die lichte aangaan, so ek weet nie waarom nie.
1: So ons het altyd my pa se, soos in sterk flits, hy industriële goed, as jy vir iemand in die oor skyn, is het verby. En as jy lang genoeg op die sensor geskyn het, het die hele straatse lichte afgegaan, want die sensor tel het op as die son het opgekom. So ons het hooploos te veel keer gedoen.
0: Jy het 'n bietjie laat hem net gekry daar om mamas.
5: Maar weet jy wat my nogal redelik verstom van hierdie voice notes wat inkom, né? Baie mense sê toe ons het nog gedoen het, toe was dit veilig. Dis asof mense nie meer kan doen nie.
0: Nee, dit is moeiliker soos met die tok-tokkie situasie. Jy kan nie meer dit doen nie, want almal die kameras en mure is hoog, maar ook as jy kinders buite loop, vooral in die aand, dit is dus te gevaarlik.
1: Ja, dit is nie meer van, ons het tot saans laat in ons straat tok-tokkie gespeel, en ek dink, al die bure het geweet, is ons,
0: ja,
1: maar ons kon dit doen, jy kon van deur tot deur gaan, in die piknag donker, en
0: Ja, jy kan dit nou doen as jy in a gated community bly.
1: Ja, maar daar het jy karens.
5: of sekuriteitsjag, die sekuriteitsman jag jou met 'n fiets.
0: Toe moeilik kan dit wees. En nou my ginseling jy wat hier gekom het, ek love dit, ek wil jy skryf, dit is de wet. De wet sê, ek het haar gesny in die koshuis vir R2 'n kop. Nou, as ek geld nodig gehad het vir die naweek, dan versprei ek gauw 'n story van 'n haarinspeksie die Vrydag. Donderdag gaan na studie, staan 'n lang ry voor my koshuiskamer, lekker pitte vir die naweek.
1: Besigheidsman.
5: What a legend.
0: What a absolute

stofgebruik en verder ry en 'n My Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Amsterdam, de tweede zo lang geweest. Dank je, is Bokkerodi Bok TV. Goedenavond, welkom. We zitten hier niet aan die kom. Net zo voor dit, zoals een of twee Zuid-Zuid stories, wat ons met jou moet deel. Hierdie het ingekom van Sharon. Sê hulle het, ons sien, het hulle voor die duis al die toiletpapier in die school gesteel en die onnie sy karre toegedraai en het. Het is blijkbaar groot drama gewees. Moes redelijk onlangs gewees het dan. Hierdie het gekryf van Barend.
1: Yes, Bokspan.
0: Sê jy, buddy.
1: Soetstout op school vir ons was gewees. Ons het een uitveer gevat. Dan vat ons een trukspijker. Dan druk ons die trukspijker in die uitveer. Dan jy weet ons die boorde wat in die onderwijsers in klasse was, waar hulle die papieren so vast druk. Het ons die mat materiaal gehad. Dan vryf ons die uitveer met die trukspijker op die mat. Dan raak hy so gloeirooi, en dan loop ons net voorbij iemand in die klas, en dan druk ons net het so teen iemand, en brand net so rooi kool op die persoon. Lekke moeilijkheid gekry daar oor, maar ja, dit was baie lekker gewees, of baie soetstout gewees. Pak slaag gevat, maar ons vat om.
0: En dan om af te sluit hierdie van Rian.
2: Hallo Bok Radio, ons het 'n onderwijser gehad op school, hy het so groot baard gehad, ons het hom genoem Stem in die Bos. So, wat ons altyd met hom gedoen het, is
0: het ons het van
2: voor
0: die
2: sy klas, ek het as julle moord sien, altyd op TV gesien, en dan teken hulle die ouwens maar so af, met kruid op die vloer. So, een van ons dan gaan le, soos iemand wat dood is, en dan teken ons hom af, op die vloer, en dan skryf ons al groot binnen in die getekende persoon wat op die grond le, skryf ons nou Rest in Peace, Stem in die Bos. Jy weet, so, ja, ons nog al sulke dinge aangevang, en sy motorfiets teen die boom opgehuis, te hang sy motorfiets in die boom, sulke goeders, ons was maar ook maar mooi soetstout gewees.
0: Ons het baie in die bos.
3: Dis lekker, sulke stories is vir my lekker, dis, soos, ek sê altyd, ek het hier probleem met 'n stout kindie, maar ongemaneerde kind is in die,
0: ja,
3: maar sulke stoutigheid is die lekkerste. Ons het ook altyd, ons was hongerspookies. Het was ons ginsling ding om te doen. Het is een stoktokkie, maar jy sit een briefie met een leebakkie voor die deur. En dan sê jy nou, ons is 2 of 3 hongerspookies. Geef ons kos asseblief. En dan sê my ma, jy kan nie spoed die bieren beder lees. Dit is nie ons, jy gaan klop ons by my ma's deur. Dan sit ons die bakkie voor my ma, klop.
0: Slim, ek love it.
3: Lekker snacks gekry, hè?
0: Baie dankie vir die deel, was ongelooflik om na die stories te luister, is nog van het, wat ons juist bygekom het nie, sien uit om daarna te luister. Van nou, ons moet kom by jou nies, net dis kan die nies speel, ons 5-second rule. Nou, ons het vir Tobias, wat gister 9-10 gekry het, hoe dit werk is, ons het 'n kaartjie, en Monique trek een kaartje en dan moet jy 3 goed noem binnen 5 sekondes. Dit is reg makkelijk. Ons doen gauw proefloopie.
3: Okay. Ons gaan eerst die klank speel gauw.
0: Okay, die klank is...
3: So jy moet die klank probeer maak, is makkelijk.
0: Dus ja, dis jy inskryf. Jy kan een voice note stuur deur te gaan. Of jy kan net... jy gaan voorkeur kry of jy kan net stuur 5 second rule.
3: Ja, sê net ek wil speel.
0: Sê net ek wil speel. Okay, toetsloopie gauw vandag.
3: Noem 3 kaartspeeliekies.
0: Uno, Seewiekie, Vissie.
3: Wat is Seewiekie?
0: Dis die beste game ooit.
3: Ek sal moet leer.
4: Okay. Daar sien ons my niks ouderdom weer.
0: Okay. Wat ons weer het is, ons het 'n ongelooflike prys van Fokkies. Is 'n Makulu, groot stuk biltong. So jy kan instap by Fokkies en die groot Makulu stuk gaan afhaal. Die stuk van jou keuse.
3: Oh.
0: En dit word môre gewen. Okay, so wat jy moet doen is, jy moet vandag saam speel, en kyk hoeveel punte jy kan kry, hoeveel hy 10 uit, en
3: jy moet vir Tobias wen op die stadium.
0: Jy moet vir Tobias wen. Tobias het gister baie goed gedoen. So wat jy doen is, jy maak poing,
3: poing,
0: poing, okay, of jy sê net, ek wil speel. 5 second rule. 074-2009-89 en 'n lekker Makulu stuk. Geel vet biltong. Is heel moeilijk jou naam.
5: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
6: Uitlok hoofdtrekke.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. UNICEF sê minstens 59 kinders is vermoedelijk die afgelope week in Libanon dood of beseer en Weskaapse maatskaplike ontwikkeling vraag met stormgeteisterde gemeenskappe.
6: Uitlok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Verenigde Nasies se kinderfonds UNICEF sê minstens 59 kinders is vermoedelik die afgelope week in Libanon dood of beseer. Die skietstilstand wat verlede maand aangekondig is, het nie daarin geslaag om die oorlog tussen Israel en Hezbollah te eindig nie. Libanon se openbare gesondheidsnoodbedryfsentrum sê minstens 33 mense, insluitend vroue en kinders, is gister dood in Israelse aanvalle in die suidelike en sentrale streek. UNICEF waarsku meer as 770.000 kinders in Libanon ondervind 'n groeiende sielkundige krisis weens die herhaalde gevare van geweld, ontworteling en skade. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektore en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. Meer as 3000 mense in die provinsie het reeds al huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. Die LER Jacolond sê in Kaapstad alleen is 85.512 mense deur die onlangse storms geraak. In die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die dienste voorraad is tans onder druk omrede die afgelope week se stormweer 'n afname in skenkings tot gevolg gehad het. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Ten slotte net weer jou hoofnuus. UNICEF sê minstens 59 kinders is vermoedelik in die afgelope week in Libanon dood of beseer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
5: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: hy van jou.
1: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
3: Uitklok weer.
4: Zeg, sê weer goeie non, ons kyk nou hier weer vir morgen vrijdag 15 mei, gaan lekker sonnig en windstil wees, baie soos vandag, dalk het 'n klein bietjie warmer, Kaapstad morgen op 18, Brackenfell ook op 18, 19 morgen, in die Parel, Malmesbury, Woester, Klein William bereik maximum van 22, en Langebaan, Hermanus en die Strand, allemaal morgen op 17.
3: Uitklok weer.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur Inamai Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Ook in Yskas Skyf is op Okra Radio 99.9 FM. En hierdie is Yskas Skyf gebring deur NMI. Die jou te laat ons om dit kan wees is 8 minute oor 6. En is iemand wat vrou, weet iemand ook wat aangaan op die N1 uitgaande, sit al vir 'n uur in die verkeer, nog net 5 km gevorder, want al was vroeër 'n ongeluk gewees by Plantekloof, is 'n voertuig en 'n vragmotor wat gebots het, en die vragmotor het bietjie diesel op die pad gelek, so dit gaan redelike groot probleme veroorsaak. Vir nou het ons 5 second rule, ons speel vir 'n lekker makulu, stuk geel vet, Bultong van Kokkies. As jy weet nie die week, jy stap in, jy kies die stuk wat jy wil hê. En jy moes, hoe maak om in te skryf? Beste wat ons gekry het kom van Louis. Hy maak so. Uitstekend. Louis, goeienaand my vriend.
1: Hi, goeienaand.
0: Like, nie uitstekend in jy, van waar is jy in die wereld?
1: Van Kaapstad.
0: Van Kaapstad, lekker. Goeie mense wat hierdie kant van die wereld lê, hoor ek. Ek hoor net goeie dinge. Louis, is reg eenvoudig die speletjie, ons het hom getoets voor die tyd en al wat jy moet doen is, jy moet so naby aan Tobias kom as moontlik. Eindelijk moet jy vir Monique klop wat 7 gekry het dinsdag en dan is jy moontlik deur na die finaal, so dis, as jy so pas by ons aangesluit het, nie weet hoe dit werk die Monique trek kwaarkie, sy gaan vir Louis sy moet 3 goed noem binne 5 sekondes. Ok, so, ons gaan nie verder tyd stoot nie, ons gaan wegspring met hom, en al wat ek vir jou kan sê, Louis, is sterkte, my vriend. Luister mooi.
2: Louis, is jy reg vir my?
1: Ek reg.
2: Ok, noem 3 Suid-Afrikaanse sportgeleenthede.
1: Rugby, cricket en soccer.
0: Ek sal daar gee, dat is redelik vanzelfsprekend. Well done.
2: Ok, Louis, noem 3 beroemde Michaels.
1: Michael Owen, Michael Jackson, Michael...
0: Val jy daar op die Schumacher?
3: Ek het so groot bekry om.
0: Ja, ek ook, hy het so goed begin. On a roll, maar dis okay, dis wat gebeur met die game. Soms slaat jy net die blank, so dis okay. Jy het nog meer as genoeg tyd om op te maak.
2: Okay, Louis, noem 3 geure van chips.
1: Mexican, tomatie
2: en
1: chili.
2: Nee,
0: okay. Die Mexican en chili, man,
2: nee, want jy krijg sweet chili, jy krijg...
0: Ek gaan nie protesteer nie, verskoon my Louis, ek is nou weer in een bui. Maar well done, ek geef jy die punt. 2-3, well done.
2: Ok, Louis, noem 3 dinge met wiele.
1: Een motorfiets, een kar en
0: een
1: fiets op
0: een pram. Fiets op
2: een
0: pram.
2: Ek ga van een pram.
0: Doen jy? Val nou een laat aand.
2: Het is gepaste vervoer, hy stu. Louis, noem vir my 3 dinge waaruit jy kan drink.
1: Skoen, glas en poppie.
0: Skoen.
2: Hey, het jy hele shoeie gesien?
0: Uitstekende begin. Yeah. Ek gee jou sommer 2 punte.
2: Wel gedaan, ek moet sê.
3: Ek dink daar lak 'n hangover.
0: nee, ek dink aan die Night Bash, want as jy by Night Bash opdaag met nuwe spikes, dan moet jy 'n shoey vat. Uit jou ou spike.
1: Ja, exactly.
0: Steek het ek. Ek is wel eens in gee 2 punte, maar dis ok, hierdie goed so ver, is 4 uit 5 tot dusver. Uitstekend, ek laat dit.
2: Louis, noem 3 dinge wat Suid-Afrikaners doen by een sportsgeleentheid.
1: Drink, skree en brand in son.
2: Beter kon jy dit nou nie opsom hee.
0: Ja, ek gees my, jessie my ou, jy smeek vir een bonus. Man.
2: Yes, so. Ek moet sê, ek is beïndruk. Kijk.
0: Well done.
2: Noem 3 dinge wat jy nie in die donker kan doen nie.
1: Hardloop en thuisbring.
0: Wat is die eerste een?
2: Sien. Goeie antwoord, dis veilig.
4: Vies aan in die donker te wil nou spring.
0: Oh, wow. Wow. Oh. Die eerste keer dat jy die game speel in het.
2: Uitstekend. Fantasties. Louis, jy doen amazing. Kap.
0: Dis 7 uit 8.
2: Nee, 6 uit 7.
0: 6 uit 7, well done.
2: Kijk, 3 vir al oor. Louis, geef my 3 Suid-Afrikaanse provincies.
1: Noord-Kaap, Transvaal, Gauteng, KwaZulu-Natal.
0: Okay, well done. Well done.
4: Luister, dis 4. Kom, geef hom 'n bonus.
0: Noord-Wes, Oos-Kaap. Well done. Dis my...
2: Uitstekend.
0: My ex-lay. Geniet hom 'n bonus.
2: Hy is op trek om vir Tobias gelijk te slaan.
0: Ja, wel, Tobias het vroeger gesê, hy sien uit om te hoor of hy geklop gaan word,
2: mm-hmm.
0: en dan is hy morgen aand hier om sy titel te ontvang of verdedig.
2: Oh, okay. Nogal.
0: Ja, wel, kom ons kom met gauw dier die volgende 2.
2: Okay.
0: Let's all count our chickens.
4: Mm.
2: Louis, geef my 3 ja. Kar make brands.
1: Andrei, Toyota, Volkswagen.
0: Easy. Easy.
2: Yes, Okay, so Louis, nie om nou onnodig druk op jou te plaas nie, maar as jy hierdie een kry, dan is jy in die finaal môre.
0: Okay, starte.
2: Okay, Louis, geef my 3 genres van muziek.
1: Trance, boeremuziek en popmuziek.
0: Louis, my chuma, well flippin' done.
2: Hey.
0: En ek het gedonk, donk ons speel soos eisters vir weer
2: nee,
0: die week.
2: Nee, ek en jy het ook lig gedoen as jy kyk hoe die mense vaar.
0: In vergelyking. Louis, well done. 9 uit 10, dit beteken jy is gelijk met ou Tobias.
2: Mm.
0: En ons het môre 'n play-off.
4: Play-off of nood wees.
2: Gaan lekker wees.
0: Ja. Tobias sê, dis ans is Japan. So, ei gaan môre, Louis. Jy het 'n lekker aand en dan chat ons weer.
1: Waar bly Tobie?
0: Hy bly stil. Nee, hy is om die draai van hier. So, as jy wil môre om te draai, kom ook in die studio, dan settel ons die ding sommer net hier. So, jy weet waar ons is.
4: Ek maar luister, full disclosure. Geen bokshandskoene in die studio nie.
0: Nee, ons kaal aan die ding.
2: Bare knuckles.
0: En
2: Verlooi as jy kan, asblief. Kom maak het raai.
0: Voete is word aanbeveel. Kijk, lekker Louis, ons sien ons hier morgen aan. Lekker ontweer met jou, man.
1: Okay, cool. Lekker
0: my, lekker. What a guy.
2: Yes, so.
0: What a guy. Well done.
2: Zian, ek en jy moet ons game up.
0: Ek sal nou nie so ver gaan, nie. Ek dink jy moet ontspan. Ons was net koud, dit was vroeg in die week gewees. Kom nou.
2: Mm.
0: Kom, en ons sit in die stereo. Doet nuchter, wat wil jy van my?
2: Ja, yes, so een van die ouwens kan wegstap met, ek moet dit in my binneste sê, met fokkies my bla.
0: Ja, makulu stuk.
2: Een makulu. Reinhard, weet wat beteken makulu?
4: Ja, baie groot, maar wat ek blijf wonder is, hoe zwaar is hierdie makulu stuk, Bolton?
2: So jy kan gaan kies.
0: Jy kan gaan kies,
2: So jy stap in en jy kan een gaan kies, wat al hang, size, vet, spice.
0: Dik. Dan
2: jy kies.
0: Ek is nogal ontstel, ek het raar gedink, ons het een goeie telling gewegstap vir die prijs.
2: Ek is bietjie hartseer, want ek het gedink, ek en jy is dan nog kans om met die helpie huis toe te
0: wel,
2: gaan.
0: Wel, ek nie, jy nie. Maar dis
2: ja, maar jy sou deel.
0: Dis anders ook. Okay, morgen het ons groot final, kan nie wacht vir dit nie. Twee lekker manne wat speel vir makulu stuk.
2: Amazing.
0: Ek moest kijk hoe lekkie paai.
5: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, ons kry boodskappe van luisteraars, dit lyk my die N1 uitgaande is tamelik stadig bewegend, dit is weens 'n ongeluk vroeër by Platte Kloof, dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke was, maar die vragmotor het wel diesel gelek. So asseblief, as jy kan, kyk na alternatiewe routes om by die huis te kom. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Frans Konradie Rylaan en Okuvango, Brackenfell Noord, daar is 2 voertuie daar betrokke. Dan ook 'n bietjie vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Ou Kaapse Weg net voor Silvermine in Noordhoek. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
5: Uitklok, verkeer.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Away Damien, wat maak jy onder die bonnet?
9: Nee bro, Fenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
8: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torrestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: by Leif Davidi, young man, is Brendan Miles.
1: Love it, it's DNA, Bok Radio 98.9 FM.
0: Voordat ons by die sport kom,
2: voor die Bok Radio, kom ons focus het vandag weer op hierdie hele cricket story van morgen aand, en hoe jylle dier die strate gaan paradeer, die cricket gewen het, ek het volgens so gelach, ek wil meer weet, okay. Ek hoor Jordan en Lewis kon nie een kaartje kry nie, maar Andrew en Stellenbosch stel baie belang om te kom, ek hoor al soos die DJ, ek bring graag een borrel 3 jaar KWV saam.
0: Yes, it's you. What a low ball.
3: Ten minste 5. 10
0: sal vir jou plek verseker. Ja nee, dis al vreemd, ons soveel van die dignitaries wat uitgereik het na ons toe, soos een Jordan Hill en een Alan Windy, selfs so Cyril, hy kan ons een plan maak,
3: yes,
0: ongelukkig, die bus is vol, hy het self gesê,
3: uitverkoop,
0: jy moet net sê, dan maak ons paar van die straat in die stad toe, en sê ons nie, maar met jou, ons
3: wil nie vir julle politie escort ook mag gegeven,
0: ons het nie, maar dan lyk het hulle gaan ons aftrek, dan kan ze ambulance reel. ek weet nie hoe die route precies lyk nie, maar ek is seker hulle gaan die noordelike voorstede rond wees, want ek gaan een kort gedeelte van die tyd gaan ek saam die manne wees, so hulle gaan my optel, want ek het môre 'n gig.
3: So jy mis die grootste deel van die partytjie. Ek dink jy moet dit reël dat die bus daar eindig.
4: Ek dink dat is heel wat van die bokspan wat net so graag by bus wil wees.
0: Soos jy.
4: Absoluut.
3: Ons het nie die kat gemaak nie.
0: So die ding is, hulle gaan my hier optel net na die show.
3: Oh my word.
0: En dan gaan hulle my gaan aflaai ag hier in Northumberlandstraat, sodat ek kan reg maak.
4: So met ander woorde, ons kan so lank die parkeerarea buite die bokstudio's beveilig, want die kraans gaan hier wees, die cheerleader gaan hier wees.
3: Ja, ons sal hekke moet sluit in 5 uur al.
4: It's gonna be the place to be.
0: Ek kan nou nie vir jou sê, jy kan of jy kan nie daar wees nie. Stem gaan DJ op die bus.
3: Lekker.
0: So al wat ek vir jou kan sê is, die mannen gaan so van 6 uur kant al by Turman Wall Cricket Club in mekaar kom. As al plek, is al plek.
4: So jy twee geleenthede, jy kan die cricket club opdaag, die bus support, en die ander alternatief is, direct na die show word Zian by die studio opgelaai.
0: Yeah.
4: So daar het jy twee locations, om een absolute fan park te stig.
0: Ok, so Henry, as jy die kans wil waag, en die rij, daar is die key. Okay. As al plek is al plek. Van nou hier is meer belangriker sake.
5: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
6: Hallo, Jan Monique Reinhard, welkom terug te wees.
0: Is jy op die bus, môre?
6: Sê
0: jy? Is jy môre op die bus?
6: Het obviously, jy weet nog steeds nie vir wat een span ek speel nie, dit bekom in my rechtag.
0: Wel Stem en Louis gaan alwees.
6: Ek crash nie een partijtie nie, ek is nie daar ou nie. Stem is daar om de DJ, Louis is daar as die kaptein verteenwoordiger van die Legend span, so ok, hulle twee kan daar wees. Dit is hulle vreugde, dit is die afspanse vreugde, dit is hulle geleentheid om die trofee vir die mense te vat. En nie, ek het ook die gang. Ek doen morgen een quiz vir personeel by een school wat het gebruik as een geestvanggeleendheid. So ek moet vir hulle een vastvraag gaan aanbied, waar hulle so'n bietjie keier. Dit is eigenlijk, ek hou van die idee. So ek moet het morgen gaan aanbied, so kom ek nie op die bus.
4: Maar Johan, dit klink nou eindelijk na een baie mooie verskoning, of een baie mooie story, om net op te cover dat jy ook nie genooi was nie.
6: Ok, so eerlijk waar ek het ook nie die ambtelike uitnodiging gekry nie, dit is ook die waarheid.
3: Jy is nie die enigste nie.
0: Die ambtelike uitnodiging is, hulle sit jou op die groep.
6: ek het ook nie die WhatsApp groepie uitnodigings skakel gekry nie. Ek kan dit ook bevestig, ek gaan daar ook nie jok nie, dit is nou maar wat het is. Maar ek is beskikbaar sê na gauw alle WhatsApp groepie. As al aanspanning is in die Durban World Night Bash wat spelers kort, ek weet van een paar en sluit het myself wat beskikbaar is.
3: Jo, teen jou eie span, Johan.
6: Nee, ek is te committed. Ach, God, dat ek so passievol is.
3: Is te loyal.
6: Nee, ek is te loyaal. Ek is meer loyaal as die twee worshonde wat hier voor my sit. Kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons begin met golf, die PGA kampioenskap se eerste ronde. Aldrich Potgieter is in die klubhuis, wel seker in en uit die klubhuis. Hy het 'n 300 baan syfer. Hy is een van vier spelers wat die 300 baan syfer telling het. Maar Aldrich sin is in die tel of op die telkaart. Wat beteken hy gaan 'n bietjie rustiger wees. Hy kan nou net terugsit en kyk. Is nie maklik nie. Hy setperke is blits vannag. As jy ek het nou net so gesit en kyk na Bryson DeChambeau. Hy het die bal net geraak. Toe hard op daai bal, ek dink hy was ag, hy was seker 'n meter van die setperk af en toe rol daai bal maklik 30 meter verby die pykie. En ek sit nie aan nie, gaan kyk dit self en jy sien dit klaar die waarheid. So ja, dit gaan moeilik wees. Jy gaan baie akkuraat moet wees. Gerrit Hugo se dag het sleg begin. Hy loop na die bof toe, hy's laat en hulle sê vir hom dis plus 2. So hy het 'n straf gekry, 2 houe omdat hy laat was en kan nie glo ten spyte daarvan op 'n moeilike baan hy het 'n 6 ingevul op sy eerste pytjie op die syfer 4, so hy was plus 2 en hy het herstel. Hy's nou 1 onder baan syfer vir die toernooi. What a man. Gesamentlik 8ste en hy het 1 pytjie oor. Ons is klaar. So nagmerrie begin en jy draai dit om. Ek dink dis net tipies in Suid-Afrikaanse DNA. Daai is net soos Driekus. Dit is wat maar is Gary, maar is soos Driekus. Kom ons kyk rugby. Die Sharks teen die Norwegian Zebra niks behalwe die trots wat vir hulle voorlê. Hulle kan nie die uitspeelfase maak van die Verenigde Rugby Kampioenskap nie en Zebra het nou ook nie 'n goeie jaar nie. Sharks het goed gelyk teen Benetton en mens glo hulle gaan dit weer doen hierdie naweek. Sekitelo Siyaya, baie word oor hom gesels. Hy is deel van Lassie Erasmus se beplanningsgroep vir volgende week in die Kaap. Jaco Williams, Jerenza Julius het 3 kinders volgende week. Andre Estreisen is die kaptein. Leslie Bester, Rusi Moyo, Bradley Davids, Nick Hatton, Emmanuel Chituka, Siyako Lisi, wat ook klaar maak, hy is op pad Stormers toe, Emil van Heerden, Jason Jenkins, Vincent Koch, Edouan Swart en Oxen Che is die beginspan vir die Sharks vir die naweek. Yannick Sinner het die rekordboeke herskryf met sy 32ste agtereenvolgende wen in 'n Meesters 1000 toernooi. Dit was vir die Italiaanse Ope. Hy is weer na die halfeindronde. Hy het Andrei Rublev geklop 6-2 en 6-4 en sekerlik die groot gunsteling om die Franse Ope te wen wat die tweede Grand Slam is vir die jaar. Dit begin ook in die volgende 10 dae en dan is ons by ons tweede slam. En ek sluit af met 'n bietjie sokker nuus. Manchester United se waarnemende afrigter Michael Carrick is op die kortlys vir Premier Liga se afrigter van die seisoen. Die kortlys bestaan uit 6. Mikel Arteta van Arsenal natuurlik ook daar en Pep Guardiola van Man City, dis die top 2 spanne in die Premier Liga. En dan is die kortlys die Premier Liga speler van die seisoen met 8 name, 8 spelers se name, insluitend Arsenal se David Raya, Gabriel en Declan Rice, Man City se Semenyo en Erling Haaland en Man United se kaptein Bruno Fernandes, almal deel van daai kortlys van 8. Dis wat ek vir het wat sport aanbetref. Môreoggend dan doen ons dit weer 5:30 saam met die BOK breakfast span, dan sal met Martin hulle praat ons sekerlik net oor die groot busroete. En môre middag dan vat ons jou na die busroete nog steeds saam met die wat dit nie gemaak het nie.
0: Nee, my vriend, ek sien uit vir dit. Jy moet hulle gaan te en dan sels môre.
6: Ja.
5: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
8: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
9: Deel van jou gemeenskap.
10: Hey!
9: Bok Radio, ook op Bok

0: Sy Jonas Boetie sê en Waffle House vir jou boekraad in 98.9 FM is amper tyd vir ons om te groet. Van nou, laaste kykie in Uitklok na jou verkeer.
1: Boek Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie. As jy nog jouself op die N1 bevind, daar was vroeër 'n motorvoertuig ongeluk wat 'n voertuig en 'n vragmotor betrokke was en ongelukkig as gevolg van dit is daar diesel gemors op die N1. So ons het sopas 'n boodskap gekry van 'n luisteraar wat sê hulle is op hierdie stadium besig om die diesel van die N1 af te was. So asseblief as jy in daai omgewing is, asseblief wees versigtig, wees veilig en wees maar geduldig in daai omgewing. Dan ook bietjie vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Frans Konradi en Okuwangu, Brackenfell Noord, daar is twee voertuie daar betrokke. As daar nog iets is, laat weet asseblief Brent Wayne de Wet, is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bokkerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zijn, dit is vir ons vir jou gaan los in die hande van die bekwame Brent Wayne de Wet. Hy vat jy dier nog 10 uur vanavond.
2: Weary, as jy op Bok TV is, die oude nieuwe haarstel wat hy van gister afshow, hè?
0: Ja. Ek sien niks anders, die.
2: Mansmense.
0: Kyk nie al mans in so'n manier, nie. So.
2: Kyk nie die oude lekker highlight in, man.
0: As ons nou alles, enig iets kon leer vandag, is, het jy nou gekyk, wat doen die blazer?
2: Kyk net, wat doen die blazer?
0: Kyk wat doen die blazer.
2: Hy steek alles weg.
0: Hy steek met gouwe skoene.
2: Jy koort een gouwe tekje.
0: Nee, ons sien jy dan nie. Maar ons gaan om in die kas bergen. Het is lekker om aan te draak. Ek voel nogal fancy.
2: Jy like fancy, hoor. Ek voel, nie die weekie, maar iewers moet ons besluit vooraf, dan doen ons een fancy dress. Dan kom ons in ons beste rokhake, die full shebang, jylle kom in jylle suits.
0: Dan moet het een woensdag wees.
5: Ja, maar wacht eens een bykie.
2: Woensdag?
0: Zodat ons klink saterdag kan gaan vier.
2: Okay.
5: Monique het al een baie goeie idee, so. So ons kan al die hele week, elke dag, as iets anders aantrek, of een ander thema.
2: Hey,
5: so ons kan een pyjama dag hou, ons kan een costume dag hou.
2: Hey, ons wil al hoe lang ons onesies uitrek.
0: Ja, kan ons dit maandag doen? Okay, well, terwijl ons dit contempleer, gaan ons weer groete en weer los met John Boucher in San Francisco, My Bra, Ed Sheeran, Gerard Stein, Lofi en Avril Lavigne gaan jy uitkry tot by jy nie som 7. Tot morgen, mooi loop!
2: Goodbye!

0: Bok Rádió hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Kommer oor moontlike finansiële verliese en langtermynskade aan wingerde. En UNICEF sê minstens 59 kinders is vermoedelik in die afgelope week in Libanon dood of beseer.
0: Bok Rádió nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Verskeie top wingerdplase lek hulle wonde na verwoestende en wydverspreide skade aan wingerde en infrastruktuur nadat die Breërivier in die Weskaap die week af gekom het. Boere sê die stygende vloedwater het hulle gedwing om te ontruim en het oesbedrywighede ontwrig. Noodspanne monitor steeds die gebiede wat geraak is terwyl produsente bekommerd is oor finansiële verliese en langtermynskade aan wingerde. Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die afgelope week se storm weer 'n afname in skenkings tot gevolg gehad het. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word versoek om so gou as moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. En die Verenigde Nasies se Kinderfonds, UNICEF, sê minstens 59 kinders is vermoedelik die afgelope week in Libanon dood of beseer. Die skietstilstand wat verlede maand aangekondig is, het nie daarin geslaag om die oorlog tussen Israel en Hezbollah te beëindig nie. Libanon se openbare gesondheidsnoodbedryfsentrum sê minstens 33 mense, insluitend vroue en kinders, is gister dood in Israelse aanvalle in die suidelike en sentrale streke. UNICEF waarsku meer as 770.000 kinders in Libanon ondervind 'n groeiende sielkundige krisis weens die herhaalde gevare van geweld, ontworteling en skade. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kommer oor moontlike finansiële verliese en langtermynskade aan wingerde. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Come on, come on, turn the radio on.
6: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
7: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Dit is Marno van der Merwe, ouens, soos ek drink, 'n klein bietjie te veel. Dit laat my so dink aan hierdie lekker feit, 1932 op hierdie dag, 14de Mei, die Ons Wil Bierparade was gehou, en hierdie parade wat in New York stad gehou was, was deur die stadse burgemeester Jimmy Walker saamgestel, en dit was oorspronklik die bier vir belasting optog genoem, en dit is echter in die volksmond die Ons Wil Bierparade daar so in New York 1932. Niet om aan die goeie naand, ek hoop dit gaan goed op hierdie donderdag. My naam is Brent Wayne de Wet hier op die Aanskof en ek keier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Vandag was ook Hemelvaartdag gewees. Ja, nie so paar jaar terug was dit nog vakansiedag, maar nie meer nie. Dan ek kom bykie van die Varsity videospeletjies bekendstelling vandag. Ja nee, ek het 'n bykie geen MC daar. So videospeletjies is nou 'n sport, as jy nou nie dit geweet het nie. So hierdie naweek kom Tux, UKZN, Emrys, TUT en Maties wat gaan speel teen mekaar. So kom kyk gerus, dit is gratis daar so lekker in Koetsenburg se sentrum daar, ek gaan daar wees. Lekker show vanavond, vrede, ek en Hendrie gesels lekker rugby 15 minute oor 7, indien die enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag 074, huweliks herdenking ook ingesluit, enige iets wat jy wil vir my net noem of sê, gooi, ek speel om baie graag vir jou. Bietjie later, raai die rolprent speletjie, baie lekker muziek gelaai, net hier vir jou. Robbie Wessels is hier gelaai, Brendan Piperke, Darren, en nou bietjie Madonna, Papa Don't Preach.

0: Dit is Robbie Wessels met As jy rustigheid soek, kom draai asseblief daar in die lekker Lambert's Baai. 15 minute oor 7, jy kuier saam met my Brent Wayne, de wet, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het op 'n lekker donderdag, soos gewoonlik gesels ek en Heinrich Gous, lekker rugby vanaand. Net WP klap rugby en so 'n bietjie ander rugby. Heinrich, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent, ag ons kla nie, dankie self.
0: Daar sy nie, lekker man, 'n baie mooi dag was dit gewees. So nee, gaan glad nie, klaar nie. Heinrich, ons praat lekker WP Super A Liga. Heel eerstens, hoe lyk die uitslaa verlede naweek?
1: Ja, Brent, ons het laas week, donderdag het ons gesels oor die UWC en die UCT wedstryd wat 40-36 in die guns van UCT geëindig het, en dan ook al die wedstryd van Maties van Stel wat ons die punte gegee is aan Maties van Stel wat ontbreek het. Maar dan saterdag, laas saterdag wat erby is, het Villagers daar op die trek teen SK Warmers 34-5 gewen. Hamilton het daar op hulle tuisveld teen Durbanville, teen Durbel gespeel en daar wedstryd 34-24 gewen. Valsbaai en Helderberg wat vir 'n baie baie lekker enetjie gesorg het. Helderberg wat daar by Valsbaai se in Constantia met 'n oorwinning van 39 punte teenoor 38 weggestap het. Dan met Kuilsevier in Franshoek, daar by Groendal gaan kuier, en daar enetjie 23-10 beklink. Dan ook nog een lekker enetjie, was Brakkenveld teen UCT gewees, daar op Brakkenveld voorsgronde, waar UCT daar enetjie 34-23 gewen het. En dan, daar in die Kruiven Stadion, Maties teen Tygerberg, wat altyd baie goeie rugby oplever.
0: Ja, ja.
1: 32 punte teenoor 27 in die guns van Maties.
0: Yes, like it. Jy weet seker net dat Zian Sims, wat die uitklokke doen hier by ons, het gister begin oefen saam met Brakkenveld, nee?
1: Dit is 'n goeie enetjie, sal lekker interessant wees om te sien hoe hy verder doen.
0: Daar sy, en dan nommer 2, Heinrich, hoe lyk die punteleer tans vir die WP Super A Liga?
1: Ja, Brent, dinge wat maar nog baie vroeg in die seisoen is, Maties wat na 6 wedstryde bo aan die puntetabelle, hulle het al 6 hulle wedstryde gewen, 'n hele groot omdraai van laas jaar se seisoen waar hulle gesukkel het. Dan het ons UCT en ook in na 6 wedstryde in die tweede posisie. Hamiltons en Tygerberg bekleed posisie nommer 3 en 4. En dan die verdedigende kampioen Villagers wat na 4 wedstryde in die 5de posisie lê, en Helderberg wat ook 'n baie beter begin het aan die seisoen, hulle lê in die 6de posisie.
0: Daar sê baie dankie Heinrich, en dan ten slotte gou vinnig, wie speel die naweek, hoe lyk die wedstryde?
1: Ja, hierdie naweek baie baie goeie wedstryde wat vir ons voor lê. Van der Stel speel teen Brakkenveld, so hopelik sal dit die ganse debut wedstryd wees vir die seisoen.
0: Ja.
1: En dan het ons vir Inimal teen teen UWC. Franshoek speel thuis teen Maties, en is enetjie wat jy seker jou oog sal ophou.
0: Ja, ja.
1: Dan het ons Villagers teen Helderberg, baie lekker ene gaan wees. Hamiltons teen Primrose, Kuilsevier teen SK Warmers, en dan nog een baie grote UCT teen die span van Durbel.
0: Dit gaan baie lekker en opwindend wees. En dan gaan net vinnig, Heinrich, enige ander rugby wedstryde wat gebeur hier die naweek.
1: Ja, Brent, daar is nog heel wat rugby hierdie naweek. Die SA Cup semifinale, die 4 spanne wat in die Currie-beker gaan speel, Eerlik Pumas, die Toyota Cheetahs, Suzuki Griquas en die Sanlam Boland Cavaliers, die speel die naweek in die semifinale. Griquas wat saterdag teen die Boland speel en môre aan Pumas en Cheetahs. Maar ook Jimmy Stoneels wat gesê het, hy voel baie hartseer dat die SVD nie die geleentheid het om in die Currie-beker te speel die jaar, want hy voel dit is baie onverwag, maar die Griquas moes kwalificeer vir die Currie-beker. Maar dan is daar ook die URC wat die naweek plaasvind. As ons kyk na die wedstryde, is dit môre aand die span van die Stormers wat teen die Dragons verskoning teen Cardiff speel om 9:15. Dan saterdag middag 2:15 in 'n wedstryd wat die Sharks gaan gebruik om weer jong talente toets. Hulle speel teen Zebre. Dan om 4:00 'n wedstryd wat die Bulls al graag wil baie baie groot hoog afsluit daar op Loftus is teen Benetton. En dan om 9:30 saterdag aand 'n groot wedstryd vir die Leeds teen Munster. 'N wedstryd wat hulle ook graag sal wil wen, want huidiglik is hulle in die 5de posisie met die Bulls in die 4de plek. Maar die span van Munster, Cardiff en Ulster en Connacht wat allemaal nog uitveg om die top 8 posities te haal. So, verloor van die Leeuws kan hulle onder groot sit om 'n wegwedstryd te gaan speel teen 'n span soos Glasgow of selfs teen die Stormers.
0: Daar sê, ons het natuurlik Heinrich 'n lekker rugby speletjie wat ons met die luisteraars gaan speel, maar hier het gou vinnig 'n stemboodskap ingekom.
2: Nancy, Brent en Heinrich, dankie vir daai lekker sport wat julle altyd deurgee, man. Heinrich, Jan-Louis, wat betaal goed uitstuur en Brent, dankie vir 'n lekker show soos altyd. En dankie dat julle altyd so lekker sport gesels, man. Ja, dis lekker. Ons geniet dit, ek geniet dit, altyd om hoogte te bly van die klub rugby. En dankie Heinrich vir jou harde werk ook, selfs toe daar Brent. Dankie vir 'n lekker show en daai altyd daai lekker luisteraars vir julle op 'n donderdag met daai sport. Groete hierso, Jan-Lou.
0: Baie dankie Jan-Lou, daar sê Heinrich.
1: Ja, dis lekker om soeke boodskappe te kry, altyd ons goed om te hoor die mense van hierdie daar buite.
0: Daar sê. En dan my vriend natuurlik gou vinnig, ons het 'n lekker speletjie gou vir die luisteraars.
1: Ja, 'n speler wat 'n hele paar mense nou al geleer het om te lief te hê, maar ook wanneer hy op sy best, wanneer nie sy beste daai het, is hy vinnig om gekritiseer te word. My vraag is, watter speler speel die naweek sy 400ste eerste klas wedstryd?
0: Sy 400ste, dit is baie wedstryde. Laat weet ons gerus 074-2009-89. Heinrich Gous, van my kant af, baie dankie my vriend. Mooi week.
1: Baie dankie vriend, en groet aan die luisteraars. Hopelik is ek volgende week terug in die ateljee.
0: Daar sê Heinrich Gous elke donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: 25 minute oor 7, net so 'n vinnige kykie na jou verkeer. Indien jy in die Hermanus omgewing is, daar was ongeluk gewees daar by die R44 naby die verkeersligte. Twee voertuie is betrokke, geen beserings nie. R44 Onrus rivier daar by die verkeersligte, twee voertuie betrokke, geen beserings nie. Indien jy daar so in Hermanus se kante is, 0742000989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
4: Ons het lank op slei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: 5 seconds of summer, wild flower, Bok Radio, Bok TV, moenie vergeet nie, jy kan nog steeds een lekker boodskap instuur, huweliks herdenking, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, of sommer net een lekker boodskap, dalk het jou familie jou kon kuier hier in die lekker Kaap, Kraaifontein, Brackenfell en die strand, want weet vir my geris 074-2989. So 33 minute oor 7, goeie naand, ek is Brent Wayne, de wet in Finanse Nuus Oorsig. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisaties sonder winsbejag by te staan, waar hulle reageer op weerverwante rampe. President Cyril Ramaphosa het die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Toulashe, in gevolge die grondwet afgedank. Die hof verwerp Zuma Teles se poging om wapentransaksie verhoor uit te stel. Werkloosheidbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Die verkiesingskommissie het 'n bykomende 1,1 miljard rand van die nasionale tesorie ontvang voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. En Stad Kaapstad sê elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke gereageer weens die storm wat die metro geteister het. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bok Radio nuusoorsig.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
3: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: maak dit los. Sien dat dit donderdag is en amper naweek. Môre Graad partytjie. Net so kyk jy na jou vinnige verkeer, baie dankie, hier het 'n stemboodskap ingekom, kom ons luister gou vinnig.
1: Naan Brendes Amanda van Kuilsrivier, ek laat weet maar net, ek ry nou op die N1, op pad N1 stad hospitaal toe, van Kuilsrivier af. Die N1 van die stad Parelse kant, toe staan botstil, en ek dink is oor die diesel spul, so wie ook al uit die stad uit moet Parelse rigting in ry, moet maar 'n ander roete kies, want die verkeer staan bank vas, bitter erg, hoor, en is net vragmotors waar jy kyk. Ok, sterkte, dankie vir die lekker program, en ek love die boere musiek. Lekker aand, Amanda van Kuilsrivier.
0: Baie dankie Amanda, so ja nee, wees maar geduldig, indien jy nou op pad Parelse kant is. 074-2009-89 indien jy nog nuus vir ons het.
2: Bok Radio, vinnige verkeer.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die Peter Alternatief.
4: Yeah!
2: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

Nog lekker musiek op pad, net vir jou, Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan allemaal wat so lekker vanavond saam met my kuier. En ook hier het ek 'n boodskap bietjie vroeg

0: sien 'n Bok TV nie, stuur ons 'n bietjie 'n selfie van jou toe. En ek het maar toe gestuur, baie dankie Sonja dat jy hulle lekker vanaand saam met my kuier, die aanskof. En dan bietjie vroeër het Chris 'n speletjie met ons almal gespeel. Vir hoeveel spanne het Willie Leroe gespeel?
1: Nou, Bok. Ek wou gesê dit is Willie. Maar sê gou vir my, daar's 'n vraag vir julle almal daar buite. Vir wie het hy almal gespeel tot om met die punt tot waar hy nou is?
0: Baie dankie. Wel, ek het gedink so 7 vir 7 spanne uitsluitend die Springbokke, so ek sal sê 8. Kom ons hoor gou hier wat sê JC, my vriend. Goeienaand aan jou, JC.
2: Die vraag op Willie Leroe se, hoeveel spanne het hy voorgespeel? 9 insluitend die Springbokke.
0: 9. Ja, ek dink dit is 9. Chris, laat weet ons gerus asseblief. Volgens jou, hier sien ek daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 spanne. As ek nou reg hier kyk, die bulle, SAA, Sharks, British Barbarians, SA Griquas, Cheetahs, Boland, Wasps, die bulle natuurlik, Toyota, Wir Blitz en ook a Cannon Eagles, so 12, 13 spanne. Nie te manier, dien jy vandag ook verjaar, Frans Stein, hy vier sy verjaarsdag, ook vandag Peter Kirsten, voormalige cricketspeler, 71 jaar oud, en die man wat Facebook gestig het, Mark Zuckerberg. Daar sy, dien jy verjaar van my kant af, goedheid, guns en mag al jou drome waar word vir 2026. Hier is nou Horan met Slow Hands.

Ariana Venus met Memories Mark. Jy kuier saam met my Brendwyne de Wet, die aand skof donderdag die 14de Mei 2026.

0: Kok Radio Hooftrekke.
1: Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. OVK ontvang bykomende befondsing en kommer oor moontlike finansiële verliese en langtermynskade aan wingerde.
0: Kok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die verkiesingskommissie het 'n bykomende 1,1 miljard rand van die nasionale tesorie ontvang voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die OVK het aan die parlement gesê die befondsing volg na kommer oor 'n begrotingstekort in die aanvanklike toekenning van 3,1 miljard rand. Die bykomende geld sal verkiesingsbedrywighede en verwante verkiesingskostes ondersteun. Die hooffinansiële beampte Don Mbata het aan die SABC News gesê toegang tot befondsing is steeds onderhewig aan die indiening van die geauditeerde finansiële state. Verskeie top wingerdplase lek hulle wonde na verwoestende en wydverspreide skade aan wingerde en infrastruktuur nadat die Breë rivier in die Weskaap die week afgekom het. Boere sê die stygende vloedwater het hulle gedwing om die ontruim en het oesbedrywighede ontwrig. Noodspanne monitor steeds die gebiede wat geraak is terwyl produsente bekommerd is oor finansiële verliese en langtermyn skade aan wingerde. En die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diense voorraad is tans onder druk om rede die afgelope week is 'n stormweer 'n afname in skenkings tot gevolg gehad het. Volgens die diens plaas die wingertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf word versoek om so gou as moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand OVK ontvang bykomende befondsing. Daarmee die einde van die nuus. Hierdie nuuswenke na nuus at bokradio.co.za.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Die beter alternatief. Bok Radio. Jy luister na die aanskop met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Hi love, Steve Winwood, Bok Radio, Bok TV, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het. Wat het jy gemis? Een bietjie vroeger het ons bietjie rugby gesels met Heinrich Gous, WP Super A Liga Rugby, net hier op Bok Radio, Bok TV, en ook bietjie verjaarsdag Mark Zuckerberg, wat natuurlijk Zuckerberg, wat Facebook gestig het, hy vier ook vandag sy verjaarsdag. Nou ja, toe ons het een baie mooi prachtige dagje ervaar hier in die Boland Weskaap omgeving. Ons is baie geseend om hier in Suid-Afrika te bly. Dit is die perfecte woorde. En van yes, like it, ek was baie bevoorreg geweest om so 'n bietjie in Londen te gaan woon. En dit is ijskoud vir baie mense wat nou in Londen gewoon het al. Jy bly letterlik en figuurlik in 'n ijskas. Dit is koud. Minus 7, 8, minus 10 baie kere. En daar is nie 'n berg of baie keer nie is 'n ster wat jy kan sien in die lig nie. Hier in Suid-Afrika, ons kry reën so vir 3 dae en dan so die 4de dag, dan kom die sonnetjie weer uit. So baie geseend om hier te kan woon. Nou ja, toe tweede uur, ons speel Raai die Rolprent. 'N bietjie later is dit wat trend op die sosiale platforms. Indien jy 'n lekker boodskapie in wil stuur, 074-2009-89. Ons kop af met Dapper Muis, met Daans, hier die manne is van Huis Maree in Stellenbosch, hulle was al 2 keer hier in die atelier saam met my, so 4 talentvolle jong manne daar by Stellenbosch Universiteit, Dapper Muis, en hier die liedjie se naam is Daans.

0: Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family, you can
2: jy
1: trust.
2: Regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Die naweek by Heroes Live bied ons iets baie spesiaals aan. Net vir twee aande en net een keer. Op 15 en 16 Mei maak ons die nuwe venue en nuwe eienaars amptelik bekend met 'n baie spesiale gebeurtenis. Ons bring Suid-Afrika se heel eerste boyband Eden terug by mekaar. Kom geniet al hulle grootste treffers, nostalgie, dans en 'n onvergeetlike aand. Daar is slegs enkele kaartjies oor, so moenie uitmis nie. Bespreek nou by heroeslive.net en wees deel van die nuwe avontuur by Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
5: 24 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Doyne de Wet. Ons speel nou lekker speletjies, raai die rolprent. Gepraat van rolprente, ek wonder of ek seker het dalk vir Michael gaan kyk. Die rolprent doen verskrikkelijk goed, tans in die fliek theaters. Daai gedeelte, ons het twee wenners vanaand gekry. Die korrekte antwoord en natuurlijk een van die wenners is Leon Boetiekie.
6: Hallo Bok Radio, dis Leon Boetiekie van Stellenbosch. Die fliekse naam is Nysna.
5: Daar sy, en die ander wenner, hier is nou nie een naam by nie, maar hier staan Leap of Faith Shuttles. Julle twee is die wenners, ons stuur vir julle nou lekker wynproe. Die wynplaas is lekker daar in Stellenbosch, sommer lekker daar by jou, Leon. So jy gaan dit definitief beslis geniet. Nou ja, toe, nog lekker muziek op pad, net vir jou, bykie later, kyk ons wat trend op die sociale platform, Zaan Sonneke is op pad, en ook nog vele meer. Maar vereers, hier is Gerard Steyn.

Dit is Irene Louise van Wyk, Sal Jy, Wil Jy. Een van my gunsteling liedjies van Irene Louise van Wyk is natuurlik Jan, asseblief, toch? Oh, dit was 'n groot fees op die Bokboot 2026 mense. As jy nou nog nie op die Bokboot was nie, raaikie aan asseblief, kom saam, 2027. Ek keer saam met my Brent Wynne Wet, ons skakel oor na jou vinnige nuusoorsig.

0: nou op Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou so 32 minute oor 8. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet in Vanaand se Nuus Oorsig. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. President Cyril Ramaphosa het die minister van Maatskaplike Ontwikkeling Sisi Tolashe ingevolge die grondwet afgedank. Die Hof verwerp Zuma te les is 'n poging om wapentransaksie verhoor uit te stel. Werkloosheid beweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Die verkiesingskommissie het 'n bykomende 1,1 miljard rand van die nasionale tesorie ontvang voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. In Stad Kaapstad sê elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke gereageer weens die storm wat die metro geteister het. Stuur jou nuuswenke na nesatbokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Huis is splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
2: Beter. Weskaap en wêreldwyd. Bokradio.co.za net vir jou.
3: Op 'n kwart voor 9 die aand skof saam met my Brendo en De Wet. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ek vertrou jou donderdag aand is baie lekker en sover die 14de amper naweek. Ons is amper daar. Dit was 'n lekker koue week gewees, maandag, dinsdag, storms hier in die Weskaap, Stellenbosch. Die strate daar was oorstroom met water en ek is seker jy het daai video gesien van die studente wat weer in Engels 'n bietjie gesurf het. Branderplank, ja nee, enigiets is moontlik daar in Stellenbosch. En op daai noot vir noot, ons kyk nou wat trend op die sosiale platforms. Nederlandse hospitaal plaas 12 personeellede in quarantaine oor oortreding van die hantavirus. En op 'n Nederlandse noot vir noot, Kanye West het natuurlik nou 'n groot konsert uit wat so 'n maand terug gebeur het in Amerika, groot sukses. En natuurlik wil die man toe mos nou 'n bietjie internasionaal gaan. Brittanje het gesê nee, jy kom nie optree nie, insluit in Frankryk, en nou is dit Nederland wat ook vir hom weier. Dit is na gevolg van sy uitsprake so 'n paar jaar terug. En dan nog 'n storieetjie wat ook kommerwekkend is. Suid-Afrika se werkloosheid krisis vererger met 8,1 miljoen werklose mense in ons land. Dit is, ja nee, baie, baie kommerwekkend, want ek het maandag daaroor gesels dat 'n mens moet regtig baie dankbaar wees as jy nog 'n werk het, en natuurlik as jy iets doen waarvoor jy baie lief voor is, dan is dit soos 'n dubbele seëning wat 'n mens het, en 'n mens moet dit in Engels a treasure. Maar nie te min, dit is wat trend op die sosiale platforms. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. WG Nel is op pad met Bosveld Dance, Liani May, en ook nog vele meer. Hier is IMD, Forever Love and Die.

Verloor beheer, dit is Skemer, Bok Radio, Bok TV, 3 minute oor 9. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, finale uur, die aanskof, saam met my Brandwyn de Wet. En dit is nog, daar is nog so 'n lekker speelietjie oor, en dan op 'n donderdag natuurlik 15 minute oor 9, op 'n maandag 80s dubbelspel, dinsdag 90s, gister jou lekker 2000s, vanavond is dit jou kraakvars nuwe liedjies. Die Pisang Skille, hulle het 'n nuwe liedjie uit met die naam van Josie. So hy is op pad 15 minute oor 9. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou, 074-2009-89. Watter bekende sanger het op hierdie dag gesterf, en dit was in die 90s gewees. Hy is baie bekend vir groot treffers. Laat weet vir my gerus 074-2009-89. Nog lekker muziek op pad, net vir jou, Pieter Smith, met lekker op die twee plekke. En hier is Lorieke Raag met My Ou Tante Koba. MUZIEK

het aan Kova baie stil gelee. Ek sien reeds vier perde, het ek al oor sê. Scatter my ashes, het sy gevra. Ander kant stel.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap.
2: Hey!
1: Bok Radio ook op Bok TV.
3: 15 minute oor 9, 'n bietjie vroeër het ons gespeel vandag in geskiedenis. Watter bekende sanger het op hierdie dag gesterf in die 1990s? Dit was 14 Mei 1998 gewees. Hier het hele klomp boodskapies ingekom. Baie mense het gedink dit was Freddie Mercury. Dit was nie hy gewees nie. Ek is so bly hierdie man het gewen, want hy speel so baie en hy wen amper nooit. 'N aanhouer is 'n wenner. Die Amerikaanse sanger en akteur Frank Sinatra is op 82-jarige ouderdom in die mediese sentrum in Los Angeles oorlede 1998. Baie bekend vir New York in New York. Die wenner vanavond is Koorts, my vriend. Jy is meer as welkom om my te laat weet watter liedjie moet ek speel net vir jou 9:30. Bietjie vroeger gesê, Kraakvaars, nuwe liedjies, Loos Kappeldie, hy het enetjie uit wat niet is, Stay Love, gevolg deur die Piesangskille met hulle nuwe liedjie, Josie.

0: Klimming in die tuine, in die treine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bittermooi van Hatfield Square wat weemoel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

stem vol hoop en leiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg, nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop, of 'n volk wat as 'n medemens wil sorg.

Thomas Rhett, Old Tricks. Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet. Amper half 10, op hierdie lekker donderdag, die 14de mei 2026. A bieke vroeger het ons gespeel vandag in geskiedenis, wat baie bekende sanger en akteur het op hierdie dag gesterf. Die korrekte antwoord was gewees Frank Sinatra. En die wenner daar was koorts gewees. Hy het gevra, Brent, asseblief, kan jy vir my vir Worsie Visser se Tannie met die rooi rokkie speel? Daai liedjie is gereed in my vriend. Woord van bemoediging. Ek het gedink, kom ek gebruik Frank Sinatra, een van sy motiverende aanhalings, en hy sê die volgende. Die beste wraak is massiewe sukses. En haal diep asem, tel jouself op, stof jouself af en begin van voor af. Ek gaan het weer lees, die beste wraak is massiewe sukses. Haal diep asem, tel jouself op, stof jouself af en begin van voor af weer. En ek wil bietjie klem lee op die hele gedeelte van die beste wraak is om met sukses te veg. As mense baie keer uit jou lewe weg is, uitgestap het, en jou miskien dalk seer gemaak het, en dalk vanavond voel jy baie seer gemaak deur iemand, en jy wil so graag weer daai persoon weer terugkry, moenie dit probeer nie. Die beste wraak is om te veg met sukses. Ek sê dit nie, dit is Frank Sinatra. Hulle sê in Engels, kill them with sukses. Daar sê, maar wees nog steeds vriendelik ook. Maar draai maar die ander wang, soos hulle sê. Hier is dan lekker liedjie van jou, koorts. Dit is Tannie met die rooi rokkie, Worsie Visser. MUZIEK

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Let's go!
2: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio.co.za, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Morgo! Net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Ek wens jou baie lekker geseende donderdag aan toe. Ons kyk môre aan die graadspartytjie van 7 tot en met 10 voor 10. Baie dankie aan almal wat lekker vanavond ingeskakel het, almal wat lekker saam gespeel het. Baie dankie aan Heinrie Gous. 'N bietjie vroeër die heel eerste uur het ons lekker WP Super A rugby gesels. Ons het gekyk wat trend op die sosiale platforms. Jou rolprent vanavond was gewees nice na. Woord van bemoediging, massiewe sukses is die beste wraak om te neem. Lekker slaap en ons kuier weer. Tot ziens.
1: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

my friend. Hallore. Dis tog lief tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

net vir jou Bok Radio .co.za, die beter alternatief. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Radio. Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Laat ons nie praat nie. Die tyd is verby. Niemand is kwaad nie. En albei is vry. Kom kyk deur die ruite. Die nag staan in blom. Woorde hoort buite. Want hartseer is stom. Lê jou kop